0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: Yeah, konnichiwa.
1: Konnichiwa.
0: It's new slang. Welcome to the Nandalo Radio Show. Watashi wa Stephen Iron Feather desu.
1: Watashi wa Yukako Popeye desu.
0: And you're listening to 1 hour of international music. We started off the show with a song about Eddie Rabbit. And the song is about truck drivers who are always driving and spending time away from home. So this show is dedicated to all truck drivers and all delivery people.
1: 最初の曲は1980年リリースのめちゃくちゃ軽快なカントリーロックで、トラック運転手の孤独と自由を描くドライブ感あふれるサウンドでしたね。スティーブンが私の以前のアルバイトはドーナツ店の配達バンを運転することでした。真夜中から朝まで6時間、コロラドのデンバーの中のお店に焼きたてのドーナツを配達していました。本当に疲れましたって言ってますね。
0: Next song is a classic soft rock song by Christopher Cross. A little trivia for you. Mr. Cross used to live in Tokyo as a child, then moved to America and grew up in Texas.
1: そして次は同じく1980年リリースの罪を犯して逃亡する男が国境メキシコへ向かって必死に逃げ続ける曲ですね。クロス氏は幼少期を東京で過ごしましたが、その後アメリカに移住しテキサスで育ちました。彼は頻繁に日本を訪れているので、次のコンサートにぜひ足を運んでみてください。

0: I think it's time for some salsa music. This is El Gran Combo out of Puerto Rico.
1: そして次は1970年代サルサ黄金期のエネルギーを凝縮した名曲で、歌詞はニューヨークで夏を過ごすラテン移民の喜び、苦労、活気を描いています。

0: ノンストップミュージック ミュージック ミュージック ミュージック
1: ミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミャオミ

0: 2008年リリースのトム・ルーリーはアメリカ民謡をキングストントリオが洗練させて大ヒットさせた曲で、実在の事件1866年のトム・トゥーラ事件を題材にしており、処刑される男の物語を淡々と歌っています。
1: This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. Sunrise is tomorrow, Tom Dooley must hang. I'd like to have you sing this song along with us if you can remember the words. Sometimes we have a little trouble. It's

0: Next, we have a song by Dean Martin. He's hanging out in a bar in Chicago, drinking wine and missing his woman.
1: そして次は1967年にリリース、シカゴのバーで酔っ払っている男が太陽の降り注ぐカリフォルニアにいる恋人を恋しく思うストーリーですね。

0: 最近な空き巣とかあった言うてよう聞くな。
1: ほやな。
0: だで防犯カメラとか考えとるだよな。
1: あんたそれもええけど、まずはタダでできる防犯せな。
0: タダで？
1: 戸締まり鍵かけ、玄関だけだなしに窓もしっかりだで。
0: なるほど、鍵かけね。
2: 最低限の防犯対策、戸締まりを習慣づけましょう。
3: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野

0: 明です。毎週月曜日18時から生放送でお送りしています姫野明のアンダンテな夜、私だからご紹介できる姫野明レコメンドやテーマトーク、マニアックな趣味の話など、生放送ならではの臨場感で楽しんでもらえる1時間となっています。ぜひ聞いてください。
1: Secret English Cafe。
2: 一つ目のスラングです。皆さん食べ物が美味しいってヤミーとかヤムは知ってるかと思いますが、まずいってなんていうかわかりますか？
3: ヤキ
2: ー。ヤキー。お？
3: ヤック。
2: ヤックって言うそうですね。ヤックとかヤキー。
3: ヤキー is something that has a bad taste。
2: ヤキーは美味しくないって感じですね。まずいっていう意味ですね。
3: Some people think that natto is yucky。
2: 納豆はまずいと思う人もいるって言ってますね。美味しそうは It looks yummy って言いますね。美味しそうですね。他の言い方では Good、 単純に美味しい、いいねという場合ですね。それと Nice も同じですが、少しフォーマルな感じです。そして Great は Good よりももっと美味しいって感じですね。 Tasty、 Delicious もありますね。スティーブンはすごく美味しい時はデリシャスって言ってますね。逆にまずそうっていう時は It looks yuck とか yucky って言うそうです。また The milk tastes yucky、 食べ物の他にもキモいという意味で、虫を見て気持ち悪い時も使いますね。一般的には Gross とか Disgusting とか Creepy も使いますね。ただ食べ物の時は yuck って感じで使います。

0: 2つ目のスラングです。皆さん、席を取るってなんていうかわかりますか？
1: Grab a table.
0: Grab a table ですね。
1: So grab is slang for to take, to claim. Like I claim this table.
0: Grab はスラングで取るってことですね。可能な席を取るって感じですね。
1: This cafe is busy. I will quickly grab a table.
0: ここのカフェはすごく混んでいますね。急いで席を取りますって言ってます。グラブアテーブルはカジュアルに席を確保する、席を取っておくっていう意味ですね。グラブはつかみ以外には何々を呼ぶとか、何々を食べる、飲む、寝るといった意味もあるようですが、例えば、Someone grabbed my arm. 誰かが私の腕を掴んだとか、Can you grab me that pen?あのペンを取ってもらえますかとか。Do you want to grab a quick bite? サクッと何か食べないとか。Let's grab some drinks. ちょっと飲みに行こうよとか。Go grab some coffee. お茶しないとか。まあいろんな感じで使えますね。すごく便利な言葉ですね。
1: Next song is from Ireland, and it's in the language of the Irish Celtic. The band's called Clannad, and this was made for a TV show. They used a Prophet 5 synthesizer, and they layered over 100 vocal tracks to make this type of sound.
0: そして次は1982年リリースの完全にアカペラで始まる神秘的なケルトコーラス。アイルランドのテレビ番組のテーマソングだそうです。

0: 今お送りしているのは1967年リリースの映画ジャングルブックサウンドトラックの収録曲で、催眠術のような静かで怪しいケルト風子守歌です。
1: This next song is featured on the anime Jungle Book from the 60s version, composed by the Sherman Brothers and vocal by Sterling Holloway.

0: previous track is by the Queen of Romani Music. That's Esma Redzi-Vapoa.
1: お送りいたしましたのはバルカンのロマ音楽の初期代表曲の一つで、女性の誇りと自由表現を描いてました。
0: Next up, we have Gabi Lunca. She is one of the most beloved voices in Romania. This song is about luck and the fleeting nature of happiness.
1: そして次は1960年から70年代の曲で、この世で本当に幸せな人とはどんな人かを語り、ガビー・ルンカはルーマニアで最も愛された歌手の一人で、そして善良な心を持つことの大切さについて歌っています。

スペシャルシャウトアウトトゥ元園俊恵さん、かっちゃん園涼子さん、中子さん、愛美ちゃん、あやさん、ハンさん、ますみさん、山田さん、那須さん、沖縄大好きさん、and 北海道ユニバーシティクルー。

0: 私はスティーブンです。
1: 私はユカクアポパイです。
0: Thank you for listening to the show and thank you for supporting Community Radio.
1: いつもなんだろうショーを聞いてくださりありがとうございます。リクエスト、コメントありましたらぜひラジオステーションの方にまたはなんだろう .com/radio の方に送ってくださいね。また今年も野菜やお花を植えましたね。先日テレビでハーブのセージでソーセージが作れるのを見て思わず買ってしまいました。とても楽しみにしています。 So
0: じゃあね
1: じゃあね See you soon.
0: Have a good day.
1: Next week.
0: Yeah, ありがとう。
1: ありがとう。バイバイ。
2: Peace and love, everybody. Peace and love. Peace and love. Thank you for joining in. Peace and love.
3: それでは次週をお楽しみください。さようなら、さようなら、さようなら。

0: 支えにより運営しています。防犯防災通信工事の富田電気通信株式会社、セキュリティハウス京都北の富田電気通信は信義をもって社会に貢献いたします。最新の設備で板金加工から塗装まで、網野町株式会社松田製鋼、丹後のこって牛、大宮町株式会社尾崎鉄工、この町を支える土木建設業、京丹後建設業協会、未来の環境整備に貢献する大西衛生株式会社、 WB 住宅で省エネ環境とエコシティ作りを株式会社ヤマトラ組、お寺お宮の修理をお考えなら丹後の玉田工務店、まずホームページをチェック。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから、人々の移動に必要な自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで、幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 皆さん、今日も元気ですか？
2: ショッピングセンター前には皆さんの毎日を笑顔にする商品がいっぱい。
3: 今日はマインでどんな笑顔に会えるかな。さあ、マインがオープンしますよ。
1: ショッピングセンターマインが
4: 10時をお知らせします。

0: この前図書館で単語の歴史本読んできた。単語ってすげえな。
1: いや文字ばっかりとか読むの無理。
0: いやいや漫画だし。
1: 漫画？単語の漫画本なんてあるだ。
0: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
1: へえ、確かうちに単語のぶっとい大きな本全部揃っとるど。過疎か。
0: マジか、その方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
1: 俺もまずは漫画の方読んでみよう。単語の歴史って面白い。
2: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794、5月30日土曜日午後1時より。

京丹後市役所町の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私吉尾正も参加します。ぜひお越しください。待ってます。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。給排水衛生設備のことなら宮津市松田タイル、感謝と真心を込めあなたの車をサポートします。峰山町株式会社マルサン、全長300ヤード、開放的な雰囲気の中練習していただけます。丹後の自然を感じながらゴルフの上達を、久美浜町天別荘ゴルフセンター、大宮町今田博和司法書士事務

所、快適な生活を支援するプラスティックの金森、環境に配慮した科学技術を創造する峰山町有限会社クリーンテック、看板フィルム施工 T シャツプリントのことなら大宮町株式会社イーグル、親子三代伝統の技大宮町田中畳店、リフォーム不動産のご相談、お家のことなら何でもお任せ、網野町丸福三商株式会社、毎日が着物のフリーマーケット与謝野町古着物屋、千と千と千。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

し、暴れるぞ。せーの、よいしょ。

0: おっしゃ、みこし休憩するぞ。ゆっくり話せよ。おう、フロさん。
1: はい。
0: カワスさんのみこし、ガセおめでかろうがや。
1: いや、このみこす、重でくて硬いでりゃ。
0: 神さんが乗っとるで重てえだよ。重てえみこし、みんなで担ぐで気持ちいいかろうがや。
1: だな。
0: おう、おめえ水ばっか飲んどらんと、スイカがあるで。スイカいばれとけや。
1: へば、いただくがな。
0: よっしゃ、スイカ食って元気出たろ。もっけ担いで出発するぞ。せーの、イエー。

0: FM 単語のお昼といえば昼ラジ単語。火曜日は大江美穂子がお届けするミュージックパフェライブ。毎週変わるお題でリスナーの皆さんと楽しむ1時間の生放送。放送は毎週火曜日お昼12時からです。皆様からのリクエスト&メッセージお待ちしています。
1: 声でつながる、街とつながるライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演、私ヤンブロも参加します。ぜひお越しください。絶対来てね。待って。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。四季により表情を変える京丹後、自然、風景、食、そして美と技に優れたものづくり。広瀬工業は京丹後の活性化に積極的に協力してまいります。大宮町広瀬工業株式会社。旅行気分で全国工事？正社員から短期アルバイトまで、まずはお気軽にお問い合わせください。峰山町株式会社増田工務店。丹後の誇り、野村克也さんと頑固な手焼きせんべい職人のガチンコ、ノムさんのぼやきせんべい。ぼやきもしっかりと噛みしめて。八坂町梅屋本舗。板金塗装、中古車、タイヤ、新車販売の車屋さん。早くて安くて綺麗。久美浜町高梨峠、株式会社シャガラク。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも

0: よろしくお願いします。
1: 昨日近所のおばあちゃんがおっとろしゃー言って騒いどっただや。
2: おっとろしゃーって何？
1: え、知らんの？
2: 知らんし。
1: 単語人だろ？
2: 単語人だって。知らんもんは知らんし。で、おっとろしゃーって何？
1: おっとろしゃーはおっとろしゃーだや。
2: ほんまは知らんだろ。
1: 知っとるってじらしただけだや。びっくりしたって意味。
2: へえ、単語弁っておもろいな。
1: だろ？
3: 目指すは単語弁マスター。
4: FM 単語ヘッドラインニュース。
5: FM 単語ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、アメリカの新聞ニューヨークタイムズは24日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり両国が原則合意に達したと報じました。イランが高濃縮ウランの処分を約束し、ホルムズ海峡を開放することで戦闘を終結させる内容だとしています。アメリカの政府高官の話として伝えました。合意にはまだ署名がなく、アメリカのトランプ大統領とイランの最高指導者モジタバ・ハメネイ氏による最終承認が必要です。中国中央テレビによりますと、中国の有人宇宙船神舟23号を搭載したロケットが日本時間今日未明、中国西部の酒泉衛星発射センターから打ち上げられました。ロケットには香港出身の宇宙飛行士が初めて登場し、中国は香港と一体的に宇宙開発を進める姿勢をアピールしています。中国は半年に1回のペースで宇宙ステーション天宮に3人の宇宙飛行士を送り届けています。昨日午後3時50分ごろ、岐阜県大垣市熊野町の木造2階住宅で親族と連絡が取れないとこの家に住む夫婦の親戚から通報がありました。住宅は施錠されていたことから、警察官が勝手口の窓を割って中に入ったところ、男女3人の遺体が見つかりました。遺体は70歳代から80歳代くらいの男女と50歳代から60歳代くらいの男性で、目立った外傷や室内を物色された跡はなかったといいます。以上、 FM 単語ニュース、この時間はオリトがお伝えしました。

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。精密機械の精度を支えるサブミクロンパーツから自動車オートバイに使用されている鍛造加工完成品まで幅広い分野で社会に貢献する株式会社日清プレボ。相続遺言関係、各種許認可申請、在留資格申請など町の法律家行政書士までお気軽にご相談ください。京都府行政書士会第一支部、京丹後市の不動産のことなら峰山町三丹不動産。ありがとうございます。はやぶさ代行です。代行運転お任せください。電話 090-1580-6041 大宮町はやぶさ代行。子犬から老犬まで愛犬のカットはお任せください。一時預かりから長期預かりまで、ペットのお世話はペットハウス高尾へ。以上、花子の応援団のご紹介でした。

0: これからも応援よろしくお願いします。
1: この後はバンバラコのナポリンと
2: アンクルジョージがお送りする
1: 洋楽タイムカプセル。
2: あの頃の思い出が蘇るな。
1: え、どんな思い出？
2: 内緒。
1: 誰に内緒？
2: 秘密。
1: FM タンゴが12時をお知らせします。

0: 皆さんいかがお過ごしですか。洋楽タイムカプセルのお時間です。今日はどんな曲があなたのタイムカプセルを開ける鍵になるのでしょうか。ご案内役はバンバラコのナポリンと、
1: エブリバディーメグバイデーアングルジョージでございます。
2: 忙しくて
0: 忙しくて、
2: はい、
0: 何
2: 狂いそうな、
0: え
2: もう体も、
0: え、仕事が忙しい、
2: 忙しい、
0: 趣味が忙しい、
2: 趣味も忙しい、
0: あ、まあ、忙しい、はい、ということは
2: 体がボロボロ
0: ね、え、はい、いいことですよ。
2: ありがとうございます、まあ、そう思いたい、
0: ね、暑かったりね、なんか肌寒くなったりね、ここ最近ね、まあまあまあ、ちょっとね寒暖差がありますけどね、もうそろそろ梅雨入り近いかなっていう感じの天気になりましたよね。なんか天気予報とか見ると、
2: ね、
0: 曇りだ雨だと、
2: 先週まではいい、
0: めちゃめちゃいい天気が続きましたけどね、
2: ちょっとね、
0: そろそろですかね、はい、そろそろですかねと、いろいろ喋りたいとこなんですが、本日はメッセージがねたくさん来てるんですよ。
2: 喋らせてくれないのかよ。
0: なんか喋りたいことありますか。
2: あ、じゃあまた次回
0: で、次回で次回いろいろあるんだよね。そういえば
2: いろいろあるんですよ。皆さんも期待してた部分もあるかと思うんで、
0: まあ、そういうメッセージも来てるから、その時にいろいろ話してもらったら、
2: なるほどなるほど、わかりました、
0: ついでに、
2: ありがとうございます、
0: ね、ついでに、
2: はいはい、
0: いいんじゃないかなと思います、はい、じゃあもう早速いきましょうか。
2: いきましょうか。
0: メッセージね、はい、いただきました、ゲボスさんからいただきましたよ。
2: 久しぶりちゃいます。
0: そうなんですよ。
2: お元気でしたか ねゲボスさん、
0: はい、ゲボスさんね、5月の11日月曜日、
2: ほう、
0: あの洋楽タイムカプセルがオンエアされてる日ですね。それの1時15分、午後1時15分頃に投稿されたみたいです、はい、なのでそれを踏まえて聞いていただければなと思います、はいはいはいはい、ナポリンさん、アンクルジョージさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。とっても久しぶりですが、
2: ですよ、ね、
0: メッセージを送ってみます。
2: ありがとうございます。
0: 今生ですか。
2: 生、
0: いや、だから5月11日の日のを聞いてて、あ、これ生なのかなと思ってリアルタイムのメッセージを送られたんでしょう。
2: あ、
0: 残念ながらね、
2: 残念、ごめんなさい、
0: 収録放送だったんでね、生放送じゃなかったんでね、メッセージお答えできなかったと、こういうわけでございます。
2: 申し訳ないです、
0: はい、で、自分は去年の失業からお仕事をねなくされたということで、
2: あ、はいはいはい、
0: いろいろ試験を受けても、はいはい、全部落ちてへこんでいるということなんですよ。まあね、
2: あ、まだそれが続いてるということ
0: ですか。笑っちゃいけないんですけども、はい、大変なんですけどね、うん、もうへこんでるという、そのね、へこんでるっていうのがメッセージの、ね、あのと、ん、なんていうの、へこむっていう凹凸のあの感じで書いてあるんで、もう本当になんかへこんでる感じが出ますね、この字はね、へこんでいる。ラジオを聞くには聞いてますが、いましたが、メッセージを送る余裕もなく、今は明日をも知れぬその日暮らし、何回受けても受からない、もう参りましたということなんですよ。
2: あら、
0: ねえ、まあでも頑張るしかないです。
2: そう、ね、諦めたら終わりです。
0: そうそう、諦めちゃいけません、
2: ねね、チャレンジチャレンジチャレンジで頑張りましょう。
0: そう、ゲボスさんのことを必要とされてる職場が必ずあると思いますので、うん、はい、あの頑張って受験してね、いいとこね、見つかるといいですよね。
2: 今までのどこはあの合わなかったということ、
0: そういうこと
2: を
0: 自分には、ね、でしょうね、はい、
2: 巡り合わせもなく、
0: そうそうそう、だからまあケボスさんにぴったりの職場がね見つかると思います。
2: 長続きできるね、
0: そうそう、はい、そういうとこがね、うん、あのそういうとこが合格できると思うので、
2: はい、頑張りましょう。
0: 試験頑張ってってくださいね。
2: 頑張ってください、
0: はい、ということでリクエストが来ております、はいはい、シンディーローパのドロープオールナイトか、クランベリースのドリームスをかけてくださいということなんですが、シンディローパのドローブオールナイト、アイドローブオールナイト

0: はい、ゲボスさんのリクエストにお答えして、シンディ・ローパー、I drove all night、ドローブオールナイトですね、聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 随分お待たせしましたけどね、あの今回も収録放送になっております。はい、また就職活動頑張ってくださいね。
1: 頑張りましょう。
0: はい、
1: はい、
0: では続きましてジョージセレクト、
1: ありがとうございます。今日はなんかね、せいておりますのでね、さっさと
0: 説明をせいてないけど、まあ、うん、はいはい、ゆっくりと、はい、
1: ですね、まあ、先ほどもちょっと話ありましたけど、そろそろ梅雨という話がね、ちらほら出ておりますので、
0: はい、
1: それまでにやっぱりね、バイクでもうちょっと走りたいなと。
0: あ、まだ走ってないんだよね。

0: 来ましたよ、この前、先日、フォークでないと。なんか、病院の先生にこけなければ、
1: そうそう。
0: OK が出たという話を聞きましたんで、
1: まあね、
0: うん、まあまあ、ね、バンバラ子ご夫婦と一緒にまたね、
1: はい、あ、行きたいですね、どっかね、
0: 走れればなと思っているんですが、ジョージはそろそろリアのですね、はい、あのブレーキシューを変えないとね、なんか止まらなくな
1: る。 それ危ないじゃないですか。
0: そうなんです、
1: それは危険ですよ。
0: それをもありますけども、まあそれがねパパッとできれば一緒に走れるかな、はい、と、
1: そうやね、
0: いうことで、はい、今回のジョージセレクトでありますけども、
1: はい、
0: まあのんびりと、まあ多分あのこけないバイクにナポリンが乗ろうと思ったら、まあ 50cc 原付あたりでないまあね、になるのかなと。
1: です
0: ので、
1: まあ、ちっちゃいやつね、
0: そうそう、は
1: い、
0: まあのんびりと走るためのね、曲ということでね。
1: なんか前もやってたような気が
0: する。いいんだよ、うるせえな。もう3回目ぐらいだよ。
1: そうだよね。
0: いいんだよ。みんな大体企画なんかもう限られてんだよ。この時期、バレンタインデーとかさ、クリスマスとか同じじゃねえか。夏とかさ、海だとかさ。だからいいんだよ。ジョージが聞き手だからこうかけるんだよ。
1: はいはい、
0: ということで、
1: どうぞ、
0: はい、まずは1曲目はジョージ大好きなこの曲でございます。またかよと思わずに聞いてください。はいはい、では、どうぞ。

0: いやー、何回聴いてもいいな、この曲。
1: そうですね、
0: バイク乗ってるって感じがしますね。1977年の曲でございます。ああ、トム・ロビンソンバンドの2468モーターウェイでございます。
1: そう、この前ね、よそのねラジオ局でかかってたわ。
0: おー、そうですか。
1: うん、あ、もうジョージ好きな曲だわとか思って。
0: そうですよ。

0: デビューシングルですよ。デビューにしてイギリスで5位ですからね。
1: すごいね、なかなかね。
0: そうですよ、はい、もうこれ聞いた時にすぐにね LP を買いに行きましたよ、アンダンテまで。
1: あ、そうですか、はい、はいはい
0: ということでございました。
1: はい、はい、いいですか、
0: はい、
1: じゃあこの曲から
0: スタート。十分、
1: はい、はい、ではメッセージの方をご紹介します。
0: ありがとうございます。
1: いただきました、おはがきでいただきましたよ。
0: ということは、
1: はい、これからもミニッツさんです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ナポリンさん、アンクルジョージさん、エンジニアのヤスポンさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは、元気だよ。
1: アンドこんばんは。
0: こんばんはでございます。
1: こんばんは。これからもミニッツです。体調いかがですか？格闘技の試合はこれからですか？それとも終了されましたか？
0: 怪我なく終了いたしました。
1: あ、終了したんだ。
0: そうです。
1: よかったね。
0: 負けました。
1: 負けたんかい。
0: 11歳年下。
1: ああ。
0: で、この試合が終わったら一ランク上に上がるって言ってました。
1: じゃあいなくなるってこと？
0: まあまあ、その、まあ、戦うあの領域が変わる、領域っていうかあれが変わるという。
1: だからその人いなくなるのね。
0: そう。
1: じゃあ次は大丈夫かな。
0: みんなから勝てたよって言われたんだけどさ。
1: 負けは負けだね。
0: いや
1: そうですか、それは残念です。
0: 辛かった、悔しい、後から思うと悔しいなと思
1: って
0: 。緊張あまりなかったんだけどな、まあ、次へ向けて頑張りますよ。
1: そうやね、頑張ってください、ね、
0: くそ
1: ということらしいですよ。
0: でも準優勝ですワンマッチで、はい、メダルもらいました。
1: またあの2人だけなの、出るの？2人出て優勝と準優勝。
0: そうです
1: そういうことらしいです。
0: 表彰台も乗りました。
1: あ、すごいじゃん。2人だけなんでしょ。
0: 2人だけ。
1: 3人いないから銅メダルはないんだね。
0: 銅メダルはない
1: なかなか楽しいね、それも ね、
0: そうですね、
1: はい、で今回はビープパープルのハイウェイスターリクエストします。
0: いいじゃないですか。
1: 補足よろしくお願いします。
0: バイク特集合ってるじゃないですか。
1: ではまたということなんですが、これビープパープルって、ビープパープル、え、ディープパープル、 BD、 わかります、この違い。
0: あの雑誌でビーパルってなるんで、
1: ああビーパル、あ、それ
0: 間違い
1: ない。ああなるほどね、ディープパープルですね。
0: ディープパープル、
1: はい、ハイウェスター、あの前回ね、確かね、これからもミニッツさんね、ハイウェスターリクエストいただいたんですよ。
0: あ、ライブ版でした。
1: そう、ライブ版だからね、はい、まああのいい曲なんで、またリクエストっていうことだと思うんで。
0: ジョージのこの企画にちゃんと合わせてくれてるということじゃないですか。
1: あ、ハイウェイ、ハイウェイ、はい、高速、
0: あの
1: 50では走れないけどね、走れないけどね、はい、なんで今回は、前回はあのライブインジャパンというね、はい、1972年の音源で聞いていただきましたが、今回は、
0: 今回は
1: マシンヘッドのスタジオ版で聞いていただこうかなと思います。ちょっと違います。ではどうぞ。

0: はい、これからもミニッツさんのリクエストにお答えしてディープパープルでハイウェイスター、今回はスタジオ録音版で聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: スタジオ録音いいね。
0: いいでしょ、なかなか ね、うん、はい、こういうのも。でもちょっとテンポはゆっくりめですよね、ライブ版よりはね。
1: なるほ
0: どね、と思いました。はい、では続きましてジョージセレクト行ってみましょう。
1: ありがとうございます。次の曲でございますけどもね、はい、今いる場所を離れて新しい場所へ行きたいというね、憧れがテーマの曲ということだそうです。1972年の曲で聴いてもらいましょう。ではどうぞ。

0: いかがでしょうか。ご存知だとは思いますが。
1: 知ってますよ。
0: ね。
1: はい。ハイウェイつながりね。
0: そうですね。
1: はい。
0: ベンチュラーハイウェイと。
1: はい。なんかすごい爽やかな雰囲気、
0: ね。爽やかな感じでね。はい。ちょっと今寝てましたわ。
1: あ、そうなの。
0: 気持ちよく。
1: あ、そう。
0: まあまあね、思いっきり飛ばすというよりはね、こう、トロトロとというか ね優雅に走るにはちょうどいい曲かなとは思いますけど、はい、まあ、ベンチュラというのはアメリカの、ね、カリフォルニア州にある海岸沿いの都市の名前だそうで、
1: あ、そうなん
0: だ、ま
1: あ、
0: 実際にこのベンチュラハイウェイというのは実在しないそうですけど、
1: ね、あ、そうなんですか、
0: らしいですよ。でこの曲、アメリカで8位、イギリスでも43位、はい、
1: あのアーティスト名がアメリカですね。
0: アメリカで、
1: アメリカ、
0: アメリカ、はい、アメリカ有名な話ですね。
1: アメリカ、まあ、もう言わなくてもね、
0: 言わなくても、はい、アメリカと言いながらって、ね、
1: アメリカと言いながら、はい、
0: ということでございました、はいはい、
1: あ、このアルバムって私持ってるんだよね、これが入ってるアルバム。
0: あ、そう、
1: 確か
0: ジョージはベストしか持っておりません。
1: あ、そうなの、はい、確かね、金色の髪の少女も入ってたような、気がするけど、どうだったっけって感じなんですが、はい、まあ、いい曲でした。
0: はい、
1: はい、では続きましてのメッセージいただきました、ちゃんちゃんこさんです。
0: あー、カランコロンの
1: ちゃんちゃんこさんです。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: こんにちは、カランコロンのちゃんちゃんこです。
0: ありがとうございます。嬉しいございますよ。ジョージは
1: 田植えも終わり、
0: あー大変、
1: まったりとした時間を過ごしてますが、老体には稲箱運びが答え。
0: あー、
1: 稲箱、
0: 稲箱ね、は
1: い、稲箱っていうのかな、稲箱、
0: 稲箱か、
1: 稲箱ですかね、稲箱ですかね、うん、座骨神経痛が再発してしまいました。
0: あらら、
1: ジョージさんがタイガーマスクの覆面をしてさっそうと現れてくれたらなーなんて妄想しながら頑張ってました。
0: すいませんね。
1: ねえ、
0: いや、もう本当にお手伝い大好きですよ、はい、体を動かすこと、
1: はい、だそうですけど、言

0: てるだけでタイガーマスクのお面かぶって手伝わなきゃ。
1: 中学校は高校の時持ってたんだけどな。
0: あ、そうなの。
1: はい、ちょっとそんなね上等なもんじゃありませんけど。
0: あ、はい、まあ、まあね、またね、
1: この前ちょっとインターネットで調べたら結構高くてね。
0: それは高いでしょ
1: う。買えませんでした、
0: はい、うんね、ということです、はい、でリクエストが来ております。ボニー・タイラーのヒーローをお願いしますということですよ。
1: 手伝いに行ったらヒーローになってたかもしれません。
0: ヒーローでしたね。だね、それは言えてる、はい、では聞いていただきましょう。どうぞ。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。大人も子供も男の人も女の人も誰でもいつでも手早く綺麗になれる理美容店、訪問美容も受けたまわっています。ヘアサロン太郎と花子、丹後の素材を使用して安心安全な体に優しい和洋菓子を製造しています。与謝野町弓の木大月花穂、浦島伝説の宿阿美野町浅茂川万助楼、安いうまい楽しいが揃う店峰山町居酒屋てんてん、時計宝石株式会社五十嵐屋商店、お食事宴会久美浜町のお食事処中島、丹後の特産品を応援しますアミティ丹後、海州に一晩泊まればトドになる阿美野町夕日ヶ浦温泉海州、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: はい、第2部始まりました。洋楽タイムカプセルをお送りしております。一部最後はちゃんちゃんこさんのリクエストにお答えして、ボニー・タイラーでヒーロー聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: 泣き虫先生ですね。
0: え、
1: いやいやいや、あの先日あのアンダンテな夜という番組で、
0: あ、知ってます知ってます、
1: はい、あのこれ流れてましたね。あの日本の、
0: あの大英ドラマのね、
1: あ、そうそうそうそう、やってまし
0: てらっしゃいましたよね。まあ、この曲ですけどね、なんかいかにも電子ドラムが入って80年代って感じでしょ。
1: あ、いや最初の方のさ、このバックコーラスがさ、まるで日本の歌みたいな感じだよね。そのままあんな感じだよね、結構。
0: そうですね、まあ、この曲も1984年にリリースされたということで、まあ、当時はねこの電子ドラム CCB とかいろいろありましたけど
1: そうですね、はい、テクテクテ
0: クテクテクテクテクテクテクテクそんな感じです。はい、まあいいですかね。
1: 大丈夫です、
0: はい、ちゃんちゃんこさん、またお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: はい、座骨神経痛ね、大変ですよね。あ、まあお大事にしてください。
1: 常時腰痛くなるときさ、はい、まあ、座骨神経痛かどうかは分かんないんだけど、はい、あの最近筋膜ストレッチっていうか、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、のやるんですよ、はい、で結構治るんですよ。
0: へ、
1: まあ、人間の体の皮膚は全部、まあ、一枚のこう服みたいな、はあはあ、スーツみたいな感じ、はい、だ どこか引っ張られるとどっかがこう
0: 痛くなる
1: という考え方で、
0: は
1: あ、でそれを、まあ、ストレッチすることで慣らしていくという、
0: は
1: あ、
0: なるほどね、
1: もしよかったらやってみられたら少しでも楽になるかもしれません。
0: そうですね、
1: 教授もそれであの試合の直前まで頑張って、
0: あの腰痛かったって
1: 治しましたよ。
0: そうですか、
1: 当日全然痛くなかったです。
0: あ、本当すごいじゃないですか。
1: やりましたよ。でも負けました、
0: まあね、しょうがないね、
1: 悔しい、
0: はい、では

0: メッセージ2部もご紹介してきます、ね、
1: ありがとうございます。
0: いただきました。
1: どなたかな。
0: サーセントルーク RX3 世さんです。
1: そうさまでございますね、はい、ありがとうございま す, い, ますいつもいつも。
0: お茶目なナポリンさん、 FM 単語の人間発電機ジョージ様、はい、こんにちはもう意味がわからん芸能評論家&ファックスの王子様、サージェントルーク RX3 世です。今週末は皆さんも知っている通り、今週末この放送が流れる週の週末ですね。
1: ほう、
0: FM 単語の公開収録ですね。そうなんですよ、5月30日土曜日、
1: 30日、皆さん頑張って CM してますな、は
0: い、そうですね、午後1時からということなんですけども、
1: ね、総勢何名の、ね、はい、
0: そうそう13名です。13名、
1: 13人の、
0: はい、はい、そうです。そうですか、まあ、普段ねラジオだと顔見れませんから、
1: あ、
0: ね、あの実際に聞きに来てというよりは見に来てみたいな感じだと思います。
1: あ、でも歌も聴ける、
0: そう、ライブもあります、ね、ライブもあります。バンバラコも歌います。
1: バンバラコさんも会ったことがない人がいてとかって、
0: そうそう、あの他のメンバーの中にはね、その
1: おられますか、
0: パーソナリティの方でね、あの全然知らない人も一人二人はいらっしゃいます。
1: 結構フル株ですもんね。
0: あ、私たちがですか、はいはい、そうですね、だいたい開局
1: ちょっとぐらい挨拶に今回楽屋にいいやつ、
0: いやそんなことないでそんなことはないですよ本当に
1: 怖い怖い怖いな、
0: 怖いわ本当に。で、今年は場所が京丹後市役所の新しいところですね。そうなんですよ、
1: まだ
0: 行きました。
1: 前は通りましたよ。
0: 前は通った。あ、私もあの、はい、コンピラさんのお祭りの時に横は通りましたけど、わ、駐車場綺麗になってるわみたいな感じで。
1: あれ古いっていうか前のところも使ってはいるん
0: じゃないですか。その
1: あれを壊すというわけじゃなくて、
0: そうそう、2号館っていうんで新しくできたみたいだから、前のは前のでありますよ。
1: おー、そうですか、はい、本館がね、
0: 本館は、はい、でリスナーの皆さんも週末ですからお時間あれば来てくださいねと宣伝してくださってます。ありがとうございます。
1: あ、ちなみに飲食できるんですか中で。
0: できないでしょう、
1: ね、それはできない、うん、ジュースぐらい持ち込んではダメ。
0: どうなんですかね、汚しちゃったらいけないでしょ、まあ、入ったすぐのとこだからどっちにしても。
1: ああそうですか、
0: 入ってなんかすぐの、入ったらすぐのとこのスペースみたいですよ、 あるのかね。
1: 外側からもガラス張りで見れる、
0: 見れるんじゃない。
1: おー、そうですか、
0: だと思います。で、私も昨年同様公開収録に行かせてもらいますということで、サージェントルーク RX3 世さんもいらっしゃるということですね。いやー、ありがとうございます。お待ちしております。
1: ね、またそこでね、あのリスナーの方が仲良くなってもらうとまたいいかなとは思いますね。
0: そうですよね、はい。
1: ジョージは行くかどうかは分かりません。
0: 覆面してきたら
1: 仕事次第で。仮面、分かる。タイガーマスクの。
0: タイガーマスクの。
1: 分かるやが逆に。
0: ところで、
1: はい、
0: 話変わりまして、
1: へいへい、
0: 前回の放送で
1: 前回
0: アンドレ・ザ・ジャイアントの話がありましたね。
1: 食いついてきましたか、サー様も。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: だってなんかほら、なんだっけ、プロレスの本買ってるって言ってましたじゃん。
1: ああ、ね、そっかそっか、
0: はい、で新日本、あの新日本プロレスですか、はいはい、新日本の方は1月4日の棚橋選手の引退に始まり、1月31日にはイービル選手が対談。知ってます。
1: いや、それは分からん。
0: 私そのイービル選手っていうのを見たことあるな、ああテレビでなんか。
1: あ、そう、
0: うん、で2月には安田忠雄選手が亡くなり、新しいとこ全然わかんないでしょジョージ。
1: なんかね、プロレスの試合中かなんかで亡くなったっていうのなんか、
0: そうなんですかね、
1: 事件で聞いた
0: ような気がします。2月に書いてあります、うん、そのことかな、わかりませんが、はい、で今度は猛牛こと天山
1: 広
0: 義選手が引退されますね。
1: ええ年でしょう、天山
0: みたいですね。
1: 焼肉のですね。
0: いや、それはちょっとどうなんですか。
1: とっさに出ました。
0: で私としては、いやいやいや、私としてはね、はい、サージェントルーク RX3 世さんとしては同年代で、
1: ほら、
0: 同年代で京都出身なので寂しいですが。
1: 京都出身ですか、
0: はい。両国で引退試合をして、引退後は新日本所属のまま芸能活動をしていくそうです。
1: あ、
0: だそうですよ。
1: 真鍋みたいになってくるわけね。
0: あ、おられました ね、
1: あのなんかスイート好きとかって言って、もうそのギャップでなんか打ってたような。
0: あ、なるほど。
1: でも天山だったら、同期だったら小島がいたんじゃないかな。
0: いや、その辺私は詳しくないんで分かります。
1: 若手の時からジョージはメニューをつけてましたよ、小島には。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、流しやがって、
0: うん、よく分かんないからね。でリクエストが来ております、
1: はいはい、

0: お答えしてジャネット・ジャクソンでエスカペイド聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: ジョージこの曲聞くとね、
0: はい、
1: 大阪にいた頃思い出すのよ。
0: あ、ちょうどね、そうなの。
1: この曲が結構ね802 FM802 で結構流れてたのよ、
0: はあはあ、あ、そう。
1: もうこれとカンの愛を、愛は勝つを聞くとね、あの頃ちょうど同じぐらいで、
0: そうなんですか。で
1: 合わせてあのこれを聞くたびにあのスパゲッティを思い出すんですけど、スパゲッティ、パスタ、
0: パスタ、
1: はい、
0: よく分からない。
1: ペスカトーレと食ってる、
0: まあ、似てるけどさですか。でいつものようにねファックスでいただいてるんですが、本日のイラストはレッドタイガーのイラストを描きました。わかりますか。わからん、
1: わからんな。
0: そうですか。
1: でもかっこいいな、
0: はい、でジャネット・ジャクソンも来月からジャパンツアーで日本に来日ということでね、今年60歳還暦になられということで、
1: また頑張って踊られるんですか ね、
0: ですね、どんなパフォーマンスされるんでしょう、ね、ということでいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ではちょっと続きまして、メッセージいきたいなと思います。
1: はい、どうぞどうぞ、
0: はい、いただきました。アルプスの少女ガメラさんです。
1: ガメラさんね、
0: はい、さっき間違えて、はい、ハイジさんって言って
1: ました。さっきハイジさんって言ってました
0: けど間違えてましたそのままやない。アルプスの少女ガメラさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ナポリン様、ジョージ様、静岡の洋楽好き少女と言いながら59歳のおじさんガメラです。
1: いいんだよそれで、
0: ね、前回のジョージさんの藤波辰巳の息遣いのモノマネ、
1: どう、
0: すぐに分かりましたよ。
1: うわー、さすがやるな、嬉しいな、分かっていただいたか。
0: 声を出しながら息を吐くやつです
1: ってやつね。
0: あれは新日のレスラーでも真似する人がいますね、はい、
1: あ、そう、
0: 蝶野選手もやってました。
1: 蝶野も、あ、そうなんだ、へ
0: え。私もマラソンの時にやってました
1: わかるわかる、
0: なんだか楽に呼吸ができる気がしましたってか、ほんま、
1: いやー、やっぱり2は分かってくれるんだ、は
0: い。で呼吸といえば、はい、プロレスの裏技というか道場での練習でラッパという技があるのをご存知でしょうか。
1: あ、知らないです。ラッパ、
0: 自分のお腹などを相手の顔の上に乗せて呼吸しにくくさせる技というか拷問です。
1: あ、
0: 体を密着させ口を閉じられ、合間から空気が漏れる音がラッパのようになるというところから来ているそうです。
1: なるほどなるほど。
0: 新人の練習生などが先輩レスラーの餌食になるみたいですいじめじゃないの。このラッパが関節技などで痛めつけられるよりきつい、よりも辛いと言っていたのがあのグレイシーハンター桜庭和志選手、
1: はいはいはい、
0: 知ってますか。
1: あ、知ってますよ。
0: さすがですね。いえいえ。ただし桜庭選手はこのラッパを先輩にやられているうちに回避する方法を身につけたそうです。それは相手にこれ以上やったら死んじゃうと思わせる演技がすごくうまいのだとかこんなクレバーなところが桜庭選手らしいです。あ、リクエストは、
1: はいはい、
0: ラッパが印象的なイントロで始まるデビッド・ボーイ&ミック・ジャガーダンシング・イン・ザ・ストリートでよろしくお願いいたします。これあの伝説のライブエイド用のコラボだったんですよね、ということでいただきました。
1: あ、そうです。僕ジョージはプロモーションビデオは見たことはあるけど、
0: あ、そうなの、はい。まあ、この並びがねミック・ジャガー&デビッド・ボーイってなってるのもあるし、
1: は
0: い、まあ、それぞれにねどっちが先行くかみたいな感じなんですけども、なるほどね。ではアルプスの少女ガメラさんのリクエストにお答えしてダンシング・イン・ザ・ストリート聞いていただきましょう。どうぞ。

0: はい、アルプスの少女ガメラさんのリクエストにお答えしてデビッドボーイ&ミックジャガーダンシングインザストリート聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: なんかプロレスネタで盛り上がるね。ジョージのおかげで、ね、
1: ありがとうございます。
0: ジョージのおかげというかジョージのせいで
1: なんていうこと、
0: はい、
1: いいんですよ、
0: ね、
1: 集まれプロレスファン。
0: そうやね、はい、なんか違う番組ができそうな雰囲気ですけどもはい、またお待ちしております。では続きましてはジョージセレクトいきましょうか。
1: ありがとうございます、次の曲1970年の曲でございますけどね、なんかこう本当にのんびりと、
0: はい、
1: バイク走らしたいなというような、
0: あ、そんな感じ
1: 曲でございます、はい、初出しでございます。
0: あ、そうですか、はい、それは楽しい。
1: じっくりと聞いてもらいましょう。ではどうぞ。

0: いかがでしたでしょうか。
1: いい曲でしたね。なんかね、
0: なんとなく、
1: はい、
0: 落ち着いて聴ける。
1: そうですね、はい、
0: 歌っておりましたのはバン・モリソンでございますね。ほうほう、放題がそして心に染みたと。
1: あ、まさしく確かにそういうような感じ、心に染みる、う
0: ん。まあ、曲の内容はですね、まあ、何気ない瞬間というのが心を打つ特別な体験になるという、
1: ほうほう、
0: まあ、そういうような内容でございまして、まあまあ、
1: いい感じです
0: ね。いい感じでございましたか、はい、ありがとうございます、はい、お褒めをいただきました
1: 星3つ
0: 星3つありがとうございます、
1: はいはい、では続きましてメッセージいきますよ。
0: 多いね、はい、嬉しいね。
1: いただきました、
0: はいはい、
1: チーパッパさんです。
0: チーチーパッパ、
1: チーパッパ、
0: ありがとうございます、はい。
1: ナポリンさん、アンクルジョージさん、ヤスポンさん、皆々様こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんばんは。
0: こんばんはです。
1: こんばんは、チーパッパです、はい、初夏の日々いかがお過ごしでしょうか。まあ、あの無事に格闘技も終わってのんびりとですかね。
0: のんびりしてませんよ。次に向かってトレーニング始まっております。
1: あ、そうですか、
0: はい、走りもやっておりますね、は
1: い、あ、ウルトラ100キロ目指して頑張ってください、は
0: い、いや、なんかいけそうな気がしてき
1: た。そうでしょ、60ぐらいになったらいけると思うよ多分。
0: 60いけそうな、いや、あの先週からね、あの週1回の走りをね、
1: うん、
0: 5キロからね8キロに、うん、8キロ8キロメートルにね伸ばしたんですけど、ね、
1: いや、いけると思うよ60。あの100キロはあの山越えが結構きついけど、60は平坦だからいけるん違う。
0: 問題は 2,3 日休憩をもらわないとやばいかなとは思うんですけど
1: いや大丈夫でしょう、こんなもん
0: ね、
1: はい、格闘技いけるぐらいだから大丈夫ですよ。
0: やってみようかな。
1: 挑戦してみたらいいんじゃないですか、
0: 来年ぐらい、
1: ね、で先日誕生日を迎え、あ、

0: とうございました。おめでとうございます、はい、お祝いと息抜きを兼ねて居酒屋さんに連れて行ってもらいました。
1: あ、いいですね。
0: あ、日頃食べない美味しいお料理やお酒に見ず知らずの人たちの会話も聞こえ、いい刺激になりました。そうですか、居酒屋さん行かないですね、お酒飲まないから。あの、お料理、お料理いろいろ変わったものがあって行ってみたいなとは思うんだけど、なんかやっぱりお酒も飲まないからなんとなく入りにくいとか行きにくいというか、
1: 結構家族連れで来られてる方
0: は、ね、それは分かるんだけどね、
1: たくさんの料理をちょっとずつ食べれるという良さ
0: があります。そうやね、そうやね、うん、なんでね、あんまり行かないんですけどね、いいですよね、楽しいですよね、なかなかね。で、皆さんは最近楽しいことありましたか。
1: 楽しいこと、
0: 楽しいこと、格闘技で2位取ったこと
1: 2位取ったことは楽しくないけど、試合に出たのは楽しかったですね。
0: あ、そうですか、はい、そうですか。私はですね、先日ね、今ヤスポンと大阪に遊びに行ったんですけど、まあ、ギターの展示会みたいなのがあって、で、まあ、そこでね、いろんな、まあ、ステージでね、パフォーマンスがあるわけですよ、ギター弾く人のね。それ以外では、吉本新喜劇で見たことある、吉本新喜劇って、最近ギター弾く人が出てくるんですよ。
1: ああ、知ってますよ。
0: あの人と一緒に組んでる、ゴリラのモノマネする女の人。
1: ああ、知ってます。
0: その二人で組んで、ステージパフォーマンスやっとられて見ていたんですけど、面白かったですね、なかなかね。これとか、あとは、まあ、アコースティックギターの世界では超有名な方とね、ちょっとお話ができたりして、ね、これとかヤスポンなんかね、100万円を超えるようなギターの思想というかね、ちょっと弾かせてくださいとかつってね、勇気いるよね、なかなかね、
1: いるよね、
0: うん、それちょっと弾かせてもらっていいですかって、買えないけどさ、ちょっと弾かせてもらおうかなみたいな感じで弾かせてもらったりとか。
1: やっぱり違うんですか。
0: まあ、まあ、あとは音の好みだけども、最近ギターすごくね、値上がりしてて、意味のわからん値上がりというか、私たちにとってはというかね、
1: お
0: う、ちょっと頑張ったら買えるなっていう値段を越してますね、最近はね。
1: 最近のギターは石油でできてるとか。
0: そうね、まあそういうわけでとか、違う違う、
1: ナフサが値上がりしてとか
0: いや本当にね、すごい値上がりしてるんですよね。だからね、ちょっと、まあ、それは弾くだけは弾かせてもらう。
1: 良くなってるから高くなった、そういうわけでは、
0: そういうわけじゃないですね。
1: 木が手に入らない、
0: まあ、円安になったとかね、
1: あ、
0: うん、あと人件費が上がってるとか、いろいろあるみたいですよ。
1: まあ、人件費は上がって仕方がないんじゃないですかね。やっぱりいいものを作ってもらうためには、ね、
0: そうそう、
1: ね、やっぱり、うん、収入もないといい人集まってこないですから。そうそ
0: う
1: そ
0: う。だけど、まあ、どういうの、今までのギターが倍ぐらいの値段になってるけど、それに見合ったような音が倍ぐらい良くなってるかって言ったら、うーんって感じもありますからね。
1: 今持ってるギターが倍になってる可能性もあるの。
0: あります。
1: 本当に。
0: 本当です。3倍ぐらいになってますね。
1: ああ、大吉いきますか。
0: 大吉
1: 大吉ってやる。
0: ああって感じですね。まあ、そういうわけで、
1: はい、ため息で終わらせるなよ、
0: はい、という楽しいことがありました。
1: あ、それは何よりでございます、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: では今回のリクエスト来てますよ。今回はボンジョビのレイはハンズオンミーをリクエストします。よろしくお願いします、ということでいただきました。では聞いていただきましょう、どうぞ。

0: はい、チーパッパさんのリクエストにお答えしてボンジョビで Lay Your Hands On Me を聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。また送ってきてください。お待ちしております。
1: 何でもいいですよ洋楽。
0: はい、
1: はい、
0: 何でもいい。そんなことを言ったら音源が探すの大変だ。
1: あ、まあまあまあまあ、チーパッパさんならある程度
0: カバーできるかな
1: かなと。やつみたいにわけの
0: やつ
1: どっからともなくこう探してくるような。
0: やつって誰。
1: やつはやつだよ。
0: あ、そう、はいはい、ではジョージセレクトいきましょうか。
1: ありがとうございます。次の曲、まあ、曲調はねとても明るいんですけど、はい、少し切ないロードソングということで聞いてもらいましょう、はい、ではどうぞ。

0: 組浜のアコースティックユニットコッチョリーナがお届けするコッチョリーナのフレンズラジオ。
1: この番組は組浜の話、世間の楽しい話をじゃんじゃんお届けする番組です。
0: 放送は火曜日のお昼1時と
1: 再放送土曜日の夕方4時30分です。
0: ぜひ聞いてください。
2: 丹後町宇川から移住者のヤンブロがお届けするヤンブロの日々これ天然食。番組前半は宇川でのリアルな生活を空気感とともにお届けします。後半は厳選した音楽をお届けします。ヤンブロの日々これ天然食。本放送は火曜日お昼13時30分から、再放送は日曜朝8時です。ぜひお聞きください。
3: 第3部始まりました。洋楽タイムカプセルをお送りしております。2部最後はジョージセレクトで、
4: ありがとうございます。オールマンブラザーズバンドでございますね。ランブリンマンという曲で、
3: いい感じでしたね。なんかね、
4: なんかこう気持ちがこう踊ってるというか、ね、
3: そうね、う
4: ん、感じでバイクをね操ってるような感じでございますね、
3: はいはい、いい感じでした。
4: ありがとうございます、はい、一応、アメリカで2位の曲でございます。
3: あ、そうなんだ、はい、大ヒットしてますね。
4: 大ヒットでございます、
3: はいはいはい、では3部もメッセージ来てますよ。
4: ありがとうございます、
3: はい、いただきました。シュリさんです。
4: シュリさん、はい、ありがとうございます。いつも
3: こんにちは、心の友シュリです。
4: いいね
3: 連日の

0: 暑さにエアコンを入れました。
1: あ、入れましたか？確かに使った使った。
0: 夜私もね、うちもね、あの夜寝るときにね、なんか雨降ってて蒸し暑くて窓開けれないしね、ちょっと試しにエアコン入れてみようかって15分ほど入れましたけど、やっぱ涼しいとかって思いながらね、

0: なることでしょうか。
1: ねえ、
0: ねえ、本当ですね。
1: 豊岡35度でしたっけ、この前。
0: みたいだね。まあ、丹後の方は海風が入ったせいか、まあまあ、そんな上がらなかった
1: けど、ね。やっぱり盆地はそうなりますかね。
0: ですね、本当に。ポール・サイモンの追憶の夜。ね、サイモンとガーファンクルのポール・サイモンですよ、うん、の追憶の夜をリクエストしたいと思いますが、なければ曲になかったようなので、キャット・スティーブンスのワイルド・ワールドをお願いします。最近この年になって思うことは、ビートルズ、サイモン&ガーファンクルが現役で聴けた自分世代は幸せでした。さすがにプレスリーはちょっとわからないですが、ということなんですが、そうですね、やっぱり世代世代によってね、いろいろとね、あの聞ける聞いてた世代っていうのがありますからね。私たちはどっちかったらね、ビートルズはビートルズ世代よりはちょっと下かな。そんなどっぷりビートルズ行ってないですね。曲は知ってるけどっていうね、うん、感じ でもうちょっと上の人になると、知り合いの人なんかはビートルズが日本にやってきたそのテレビその中継を学校休んで見たって言ってました。
1: ああ、白黒のテレビで、
0: そう、
1: あのマイクがこう揺れてるやつ、
0: なんかよくわかんないけどそれ見たって言ってましたよ。なんか子供の時だったかな、なんかに学校休んだって言って見たくて、そんな人がいました。
1: 子供の頃を見て今でも覚えてるって言ったら
0: すごいね。
1: あのモハビのエリアリ対アントニオイノキあれはもうずっと覚えてます、ね、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、いつまで横になってんだろう猪木はっていうありましたね、そんなね。
0: そうなの、
1: はい、土曜日の午後からだったと思います。
0: あ、そう、
1: 小学校で、ね、帰ってきて見てました。
0: ヤスポン一生懸命うなずいてるわ。ヤスポンも見てた口でしょうかね。あ、うんうんってうなずいてますね。私は分かりません、はい、ではリクエストなんですけども、ポール・サイモンの追憶の夜がありました。
1: ああ、
0: はい、でこちら、
1: あのさっき言ってた、はい、もう一曲、
0: キャット・スティーブンスのワイルド・ワールド、
1: それあれですよね、リコさんの朝の番組であのリクエストされてましたよ。
0: ワイルドワールド、え、これでした、キャットスティーブンスのなんだかな。
1: そう、でもなかったのよ。
0: そう、それでなんだかの雨、
1: それを車の中で聞いて、ね、ジョージはちゃんとね、次回のために準備しておりますわ、
0: うん、あ、実は私も準備
1: マジか
0: しております。はい、
1: あら、そう、
0: あら、そう、まあまあいいでしょうね、はい、まあ、いろいろかぶりますからね、いろんなことがね、はい、ということで今回は第一リクエストですね、ポール・サイモンの追憶の夜を聞いていただきましょう。ではどうぞ。

0: はい、シュリさんのリクエストにお応えしてポール・サイモンで追憶の夜を聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: いい感じの曲でしたね。
1: いいですね。ちょっと夏っぽくなってきましたね。
0: 踊りたくなるようなそんな感じの曲でしたね。
1: 踊るの？
0: いや、踊りません。踊りません。はい、はい、またお待ちしております。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では続きましてジョージセレクトいきましょうか。
1: そうですね、まあ、ジョージがこのバイクで聴きたい曲特集になると必ず
0: あれね
1: あれかよまたかよと言われても、
0: はい、でも他の放送局でかかってたな、そういえばこの曲も。
1: あれはそうです、
0: はい、
1: 最近そうなんだよな。某日曜日の番組のね、この前の1曲目は準備してたんだけど、ね、ここでかかるんならやめたと思ってやめた。
0: よく被ってますよね、あそこの番組とね。
1: 真似しやがって。
0: 向こうが日曜日だから先だからね、放送が流れるのがね。
1: そうなんだよな、ね、まあいいでしょう。
0: まあいいでしょう。
1: まあまあどんな曲か分かっておられる方も多いかと思いますが、はい、じっくり聞いてもらいましょう。では
0: どうぞ。

0: 何回聞いてもいいですね。
1: まあね、いい曲だよこれ。
0: ザ・バンド、はい、ザ・ウェイト、1968年の曲でございます、はい。まあ、有名になったのが、次の年の、ね、に公開されました映画イージーライダーでの挿入、はあはあ、まあ、うん、ということでございますよ、ね。イージーライダー言えばピーター・ホンダと、
1: はい、
0: デンス・ホッパーが、ね、アメリカをバイクで旅する、1960年代アメリカの自由反体制ヒッピー文化を象徴する映画と。
1: で、見たことある？
0: ありますよ。
1: あ、そう
0: ね。見ましたよ、最後はね。なんか、いや、最後の終わり方がなんか、あっけらかーんとしてましたね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。ただですね、
1: はい、
0: 映画の中では、ザ・バンドが演奏してるんですけど、サントラ。
1: あ、サウンドトラックね。
0: サウンドトラックの、はい、あの、レコードでは演奏は違ってたと。まあ、その権利の問題があって
1: 。あ、じゃあ違う人がやってたってことですか。
0: で、スミスというバンドがやってたと。ということでございます。はい。はい、
1: もうジョージのね、定番曲ですからね。
0: もう鼻歌ですよ、バイクで走る時の。うんうんうんうんって感じですね。
1: 今の鼻歌全然わかんないけどね。はいはい、わかりましたよ。
0: はい、はい、
1: ではメッセージいただいておりますよ。
0: ありがとうございます。
1: M さんです。
0: M さん、ありがとうございます。
1: バンバラコさん、ジョージさん、皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。ナポリンさん、足のその後順調のようで安心できましたね。そうなんですよ、はい、大丈夫です。
0: 乗ってもいいという。
1: そうで、筋トレ、筋肉トレーニングをしているとのこと。私も見習わないと。筋肉がつくまで半年もかかるんですね。そうなんですよ、リハビリの先生に筋肉つくまでは半年かかるから。
0: 半年かかる。
1: そう、筋肉トレーニングしてね。でもやめたらすぐに落ちるって言われた。そうなんです。でね、最近ヤスポンがね、筋肉トレーニングしてる方に筋肉がついてるぞって言って、あの、右足と左足とね、右足の方がを筋肉トレーニング主にやってるんだけど、そっちの方が筋肉がついてきたって。
0: つきすぎた、逆につ
1: きすぎたっていうか、そっちの方がなんかついてきてるなって。じゃあ左もしなきゃねみたいな感じなんですよね。
0: ジョージもあの格闘技の練習行くとですね、
1: はい、
0: 言われるんですよ、まあ、試合に出る時とかね、はあ、なんかあのウエイトトレーニングやってるとか、はあ、何にもやってないんだけど練習に行くと筋肉

0: 体で。
1: ああ、なるほどね。
0: それはジョージよりもね、かなり大きい人と戦ってますんでね、いつも。
1: そうやね、はい、年は若いけど。
0: で抑え込まれるとね、ジョージね、強所、狭いとこにいるとね、なんかね、息苦しくなるんだけど。
1: え、もしかして強所、
0: もういや最近それ気がついた、というもう本当にもう怖くなるんだよ。
1: 押し入れとかダメ、ほんなら
0: あそれは大丈夫だけど、ね、
1: そうなん、はい、そうなんですか。
0: なんかでかい人にね押さえつけられるとね、なんかね不安になってきてね、怖くなってしまうという。
1: そりゃ困ったことだね。
0: 困った
1: わね。
0: じゃそれをなんとか押しのけようとして力を入れてると筋肉がつくという。
1: ああなるほど。
0: はい。ということでございます。
1: でその点。はい、筋肉がつくまで半年もかかるんですねって。その点ジョージさんは筋肉だらけで心配なしかなって書いてある。
0: いや本当そう。
1: あそうなんだ、それはすごいね。
0: いやいやいやもうね、でそれ実践的な、
1: うんうん、なのでそれでも本調子ではない、本調子ではない中の試合出場を無理しすぎず頑張ってくださいね。
0: ありがとうございます。
1: 終わりましたけどね。
0: 終わりました。無事に、ね、まあ本当に ね、 ね、全然痛みなく戦って、
1: 良かったですね、はい、
0: 何も勝てずやりたいこともできず、先生からはあそこであれができたらねって言われながらあね、ね、見た時はこいつやったんでって
1: 思ったけどね、はい、
0: やられました。
1: そうですか、残念でした。それはね、で ご家族は心配してますよはてなってはてなって
0: ドキ
1: ッまあ深くは聞きませんけども、はいはい、でリクエストはクイーンの応援歌はてなWe will rock you、 よろしくお願いしますということでいただきました。
0: 奮い立たせてくれるぜ。
1: そうそう、はい、あの曲ですよね、足を踏み鳴らすやつですよね。では聞いていただき
0: 床をね、床を
1: そうだよ、はい、では聞いていただきましょう。どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。 M さんのリクエストでクイーンの We Will Rock You でした。この後に伝説のチャンピオンにつながるバージョンとかあるんだよね。
1: そうそう、すぐに入るんだよね。
0: すぐね、なんかいきなりポンと終わってしまいましたけど、いいですねこれね、なんか元気出ますね。
1: 今聞いて分かりました、
0: はい、
1: ジョージのね、あのランニングの時の呼吸方法と同じですね。
0: え、どういうこと？
1: ふうふうふうじゃんじゃんじゃんじゃん
0: じゃあ
1: ジョージのあの呼吸の仕方はそうなんです。
0: そうなの、
1: はあ、はあ、ふうふうはあ、はあ、ふうふう、まあ、言い換えればラマー
0: ズホールド。私もそう思ったんだけど。
1: でもそうなんだよジョージ、吐いて吐いて吸って吸ってたの。それいいのかどうか分かんないんですけど、
0: はあ、じゃああれじゃない、はい、この曲を聴きながら走ればバッチリじゃん。
1: そう思ったね今。
0: 60キロ走れるよ。あれ聴きながらだって。

0: たら
1: 9時間近く自分を高ぶらせるの。
0: 9時間もかからないんじゃない、60キロだったら。かかるんかな、どうなのかな。
1: なんで、ちょっとね、足切りが9時間ぐらい違ったっけ、60キロって。
0: あ、そうなの。
1: よくわからないけど、この前京都マラソンが6時間で切られてる。あ、40キロ。
0: そうなんですか、はい。まあこの呼吸法で頑張ってください。はい、はい、M さんリクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。ではジョージセレクトは今回はあまりかけれませんでしたが、まあ、それはそれ で,
1: いい
0: で、ね、もうね、メッセージたくさんいただいてい
1: っぱいいただきましたから
0: 嬉しいですよね、はい。ではお待たせいたしました、最後を飾るにふさわしいあの方からのメッセージでございます。
1: いやつかい、
0: はい、アイガッチャーさんからいただきました。 TK ナポリン BB ヤスポンお猿のクリーム教こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: こんにちは、アイガッチャーです。ウォリードライフブルースありがとうございました。あ、そうそう、リクエスト時間がないからとか言って、うん、そうそう、なんでね、
1: プレゼントして
0: ウォリードライフブルースかけさせていただきました。前回は私お昼に所用で外出しておりました、
1: はあ、
0: 私こう見えても京丹後の住人ではないのでその割にはよく知ってるけどね、いろんなことね
1: 確かに、
0: カーラジオでヨーカップを聞くことができないんです。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: で帰るとスピーカーからハングリーハートが聞こえてきました。かけてたじゃん先週、
1: 上位セレクト、ね、
0: 前回。そうそう、
1: ね、それがどうしたんだお前、文句あるのかよ。
0: お、今回のおさくりセレクトは邦楽にパクられた洋楽特集
1: なんじゃそら。ああ、佐野元春だとか言ってたかな。
0: そうそうそう、サムデーのということはトランプルドアンダーフットなんかがオンエアされるんかな。いやいや、以前に風のヒューイがオンエアされたのにブルース・スプリングスティーンがないやないかってご指摘申し上げたら、おさが痛く反省されたんで、それで今回はブルース・スプリングスティーン特集をされたのかななんていろいろ思っておりましたら違いましたね。なんやようわからんテーマでしたね。
1: なんだよ、うるせえなおめ
0: え。あのね、悪魔の壺大場ですが、あ、ですけど、あの前回、あ、
1: まだ届いてねえな。なんだよ
0: なんだよって、あのね、悪魔の壺大場ですけど、おさのご質問にお答えいたしますと、私はみょうがやニラで試しましたが、それはもう絶品でした。
1: あ、同じ、やっぱりそうだ、変えていいんだよ、
0: 変えていいんだ、みょうがとかに。
1: お、大葉じゃなくてもいい。
0: そうそうそう、みょうが好き。
1: みょうがそんなに好きという嫌いではないけど、
0: ニラは、
1: あ、ニラは好きだと思う、
0: うん、私もニラはいけますけど、みょうがはちょっとね、うん、でそれはもう絶品でした。もう虜を通り越して悪魔の奴隷になっちゃいました。おさんもぜひ試して悪魔の奴隷になってください
1: だから送ってこいってまずは。
0: で話は変わりますが、
1: 変わるんかい、
0: 腰が痛いとおっしゃってましたけど、
1: はいはい、
0: それは相手に油断させる作戦いいですね。もう終わっちゃったけどね。
1: なんで相手が聞いてるんだよこんなの。
0: いいですね、はい、相手はおーおー役者やのーっておっしゃってるかも。でもいいんですよ、試合の時は片手で腰を押さえながらレフリーの後ろに隠れ、相手がレフリーに文句を言ってる間に隙を見て喧嘩キックなんかかましたりましょう。あ、そしたら優勝できたかもしれんな。
1: できへん、できへん、そんなもん。
0: なんなら私がセコンドにつきましょうか。私がレフリーにちょっかいをかけますから、その間に隠し持っている栓抜きで攻撃をする。
1: プロレスラーか。
0: どう線抜きが見つかりそうになったらセコンドの私に投げてください、
1: は
0: い、
1: レフリーは高橋か。
0: そうだね、そうだね、そうだね、うん、それでね、相手の攻撃がオサに当たればハリーレイスみたいに大げさに倒れて、
1: お、
0: 相手が油断してオサの手を取ろうとした瞬間に殿下の宝刀スモールパッケージホールドで仕留める。いいんじゃありませんか。
1: ジョージの得意技ですね。
0: あ、そうなの、
1: スモールパッケージを。
0: あ、そうなの、 得意技ってあんた。
1: ブレンバスターをかけられて上にまでね、ああ上げられた瞬間にくるっと相手の背後に降りて、
0: ああ
1: で、あ、まあ、俺背後に降りたらスモールパッケージホールドにならんわ。
0: 違った、意味がよく
1: 投げられる前だ、
0: よくわかんないけど、あのヤスポン大笑いしてるわ。
1: バックになったらジャーマンだった。投げられる瞬間にくるっとスモールパッケージホールド、
0: そんな技があるんですね。
1: あるんですよ、
0: はい、で仕留めるいいんじゃありませんか。我ら黒の長軍団の結束力で優勝間違いなしですね。いや2位でした、2位でした、2人出て2位なんだよね、2位準優勝。なんならヤスポンにも黒の長軍団に入ってもらいましょうか。いや入らないと思う。、優勝した誉れにはちゃんじゃ、そして大葉、みょうが、ニラの悪魔の壺料理など贅を尽くした料理でおさんのお家で祝杯をあげましょう。残念ながら2位だったんで。
1: なんで俺んちなんだよ、おかしいだろそれ。
0: 遊びに行きたいんじゃないの、あいがっちゃうさんがさ。
1: いらねえよ、いらねえ。
0: ではリクエストです、はいはい、そろそろ MC5 のシスターアンなんかリクエストしてもいいでしょうか。
1: 出た
0: MC5 ね、
1: MC5。
0: そう、え、音源がない？そうですか、気に入ってはいただけなかったんですね。ではリクエストその2です。イギー&スチュージーズの Your pretty face is going to hell をお願いします。京丹後のロックキッズたちが僕のアイドルはスチュージーズと言い出すようになるためにも大音量で聞かせてくださいね。ではまた。あ、25日まで、あ、5月のですか、
1: ああ
0: 25日まで JR 京都伊勢丹でアントニオ猪木店やってますけど、おさは行くのって。
1: 行きません。
0: 知ってた？
1: 知らない。
0: してるって、
1: あ、
0: はい、だそうですよ。そうですか。いや、あのリクエストなんか、これどっちのリクエストなんだって話なんですけど、
1: ああ
0: MC5 のシスターアン音源あります。
1: この前もらったやつ違う。
0: そうなんですよ、アイガチャウさんがね、
1: やられたな、
0: お届けしてくれた。
1: 受け取ったからこういうことになるね。
0: そうだね、
1: 返せばよかった。
0: そんな失礼なことで。聞いてみました、イギー&スチュージーズ、あのリクエスト
1: その、ね、あ、そっちも聞いたの。
0: あの私の顔がしかめっ面になりました
1: 。出た
0: これね、小さな音量でもね、しかめっ面になるなみたいな。
1: すげえな。
0: 一応聞きましたよ。
1: ああ、
0: はい、で
1: もうヤスポンがもうナポリンの機嫌を悪くするなよって一緒に生活しにくくなるだろうみたいな感じ、
0: ね、ああそうそう、うん、でね MC5 のシスターアンの方も聞きました。 あのそっちの方がまだいいかな。
1: まだ失礼な。
0: いや、あの
1: リクエストにまだいい、
0: まだいいかな。
1: 失礼、この上ない。
0: あの音源がなかったらこのイギー&スチュージーズの、
1: スチュージーズ、
0: ね、方なんだけど、音源あるし、まあ、MC5 のなんか MC5 っていうとなんか昔こんなようななんか化粧品あったよね。 MC5 じゃなかったっけ、なんとか5っていうのあったよね。なんかそっちとちょっと混乱するんだけども、その MC5 のシスターの方がいいなと私は思いました。でだけどめっちゃ長い。
1: こうやって喋ってればいいじゃん。喋ってあと30秒ぐらいでピッと。
0: もうかけちゃうぞみたいな、うん、いやせっかくリクエスト来てるからやっぱりきっちりかけないと悪いかなってそんな風に思ってるんですけど。
1: ああそうですか、
0: はい、まあそういうこともあってね、あの準備しておりますけども、
1: まあ
0: はい、で先ほどのね、
1: はあ、
0: レスリングの話ですけどもね、
1: レスリングの話、
0: あのせっかくこんなねいろんなことを考えてくださったのに、もう早々に結果が出てしまって残念ながらね、常時ね、このもっとこの方法を早くに教えてもらってたら優勝できたかもしれない。
1: できへんできへん。そんなもん、もう二度と試合に出させてもらえない。
0: セコンドにアイガチャウサに来てもらって優勝できたら、あの常時のお家で祝杯あげるっていう、
1: せえへん、
0: そういう、ね、
1: せえへん、そんなもん、
0: 話をね、あの書いてあるわけですけども、残念だったなと思います。であの2人しか出ないんだぞ。で
1: 出ないんじゃなくて、まあまあまあエントリーする
0: 前は3人だったん違うん、
1: だからエントリー エントリーしてる人が少なかったと、年齢的なものも
0: あるああ、
1: これでも10歳年下に落としたんだから、
0: ああそう
1: ランクを、
0: はい、ランクをね、はい、まあ来年になったら誰も出ないから優勝かもしれないね、試合せずにね、そういう場合も、
1: いやいやいや、10歳年下でそこそこ戦えるのが分かったんで、
0: はい、
1: もう15歳下でもいけるかなと、
0: じゃあまあ頑張ってください、
1: はいはい、
0: ではそれでは、あのガッチャアイガッチャウーさんのリクエストガッチャさんのリクエストにお答えして MC5 シスターン聞いていただきましょう、どうぞ。

0: はい、アイガチャウーさんのリクエストにお答えして MC5 のシスターアン聞いていただいております。音源ありましたのでこちらをかけさせていただきました。こっちの方がまだあまり眉間にシワが寄らないかな、そんな感じです。
1: でもさっきからガチャガチャだガチャガチャだ言っておりましたぜ。
0: あのスツージーズの方はねガチャガチャしてましたね。はい、まあそれは置いといて、次回の収録日になりますが6月4日の金曜日になります。収録日ですね。はい、あの6月4日メッセージリクエスト間に合うように送ってきてください。アイカッチャーウーさんリクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうよ。
0: では次回までバイバイ。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。懐かしい本物の味を送ります。峰山町小野陣味噌醤油醸造株式会社。外壁ベランダの防水のことなら与謝野町の OS シーリング。牛乳は母牛が子牛のために出している命の水平屋ミルク。久美浜町平林乳業株式会社。お薬健康に関する相談はお気軽に丹後大宮有薬局。一味違うお菓子作りに励むお菓子のまるき。こんぴらさんの前御菓子市大道。天の橋立を一望する絶景遊園地。眺めて遊んでくつろいで天の橋立ビューランド。こだわりの性能とデザイン、帰りたくなるおうち作りを R プラスハウス京丹後。株式会社大村工務店。丹海バスではバス運転手を募集しています。丹後海陸交通株式会社。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 午後のひとっとき、お茶するんやったら、おいしい丹後茶がおすすめや。ほな、いただきます。FM トンゴが2時をお知らせします。
2: ラジオ体操第2、両足跳びで軽く全身を揺する運動から。はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5。

腕を前から横に大きく開いてぐるっと前回し5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動を大きく胸反らし前で小さく5、6、7、8、1、3、4、5、6弾みをつけて横に出して

腕を前から振り下ろして、前曲げを深く大きく反って、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじります。

して片足跳び高く飛び上がって3、4、軽快に駆け足足踏み1、3、4、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて斜め下で深く曲げる、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて1、2、3、4、5、6、体を前に倒して背の運動、上振り前振り、大きく振って一度起こします。すぐ倒して1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3、手足の運動。

0: 昨日隣のおじいちゃんが旗亀があだけたって騒いどんなったわ。
1: 何その旗亀があだけたって。
0: 旗亀があだけた知らんだ。
1: いや知らんわ。
0: ここで問題。昨日の天気は何だったでしょう。
1: よう雨降っとったな。確かどっかで雷落ちとったわ。
0: え、正解。旗亀があだけたは雷が落ちたって意味らしいで。
1: マジで？単語弁おもろ。
2: 目指すは単語弁マスター。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私アッコも参加しますよ。ぜひ会いに来てね。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スマホ、タブレットの操作のこと、料金のこと、何でも相談できる町の携帯屋さん、スマホの千鳥まで、峰山町株式会社ブロバーズ。住宅建築に加え、介護リフォームと介護用品レンタル販売に力を入れています。与謝野町株式会社杉研。京丹後市とともに100歳活力社会の実現に向けて頑張っています。仕事のご用命はぜひ公益社団法人京丹後市シルバー人材センター。酪農家だからできた手作りの優しいアイスクリーム、阿美野町アケイシアファーム。積水ハイムの富士中株式会社。カフェ&ランチが楽しめるタイザテラスマイサンシャイン、ただいまインスタグラムで情報発信中。大人の絶景隠れ宿旅館樹海亭。車の板金塗装のことならお任せください。八坂町和田のボディーアート大江。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 単語が3時をお知らせします。
1: FM 単語ピックアップアーティスト。ここからの時間は FM 単語がピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りします。

0: みんな机の下に隠れるんだ。
1: 何しとるん？
0: え、防災訓練やけど。
2: 一人訓練。
1: まあその気持ちは尊いよ。で、想定は地震？
0: 大震災。
1: 火災は？
0: え、
1: 災害言うてもいろいろあるやろ。
0: あれ、防災博士ですか？
2: 一般人です。
0: 今日からウヘモ単語聞きます。
1: おい、話追い越すなって。
0: 防災情報はウヘモ単語で。
3: 声でつながる、街とつながる、ライブ単語794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私、池内春子も頑張って歌います。ぜひ来てください。

Make a break here。 不思議な不思議な生き物、動物図鑑には載ってない、ポケットモンスター、縮めてポケモン。ここまで歌えるなんて大したもんだ。でも難しいのはここからだよ。よし、一気にラストスパートだ。 1

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。ありがとう、あなたの交通マナーと思いやり、笑顔あふれる京丹後、京丹後交通安全協会、魚とカニの専門店平七水産マイン店、生鮮食品に力を入れているスーパー久美浜町ジョイクック奥田、京都新聞日経にデイリースポーツの京都新聞峰山販売所、高齢者障害者児童に関する福祉事業社会福祉法人峰山福祉会、ジャージーミルク 100% ミルク工房空、有限会社丹後ジャージー牧場、新車中古車全車種販売、皆様の車をしっかりサポート、丹後町ホンダカーズ丹後、株式会社亀田屋、ヨーフルと組の裏をブレンドした熊野ヨーグルト酒、米酒交換、米人などの企画運営もお任せください。網野町キツ、丹後の地酒屋、松坂屋、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

皆さんいかがでしたか。この時間は FM タンゴがピックアップしたアーティストの楽曲をまとめてお送りいたしました。次回はどのアーティストをピックアップしましょうか。それではまた次回もどうぞお楽しみに。

FM 丹後は花子の応援団と皆さんの温かい支えにより運営しています。 YouTube チャンネルができました。丹後ビッツで検索。与謝野町京近敦デザイン事務所角ビッツ編集部。最愛のペットとの最後のお別れに心を込めてペット霊園総裁業を受けたまわります。峰山町有限会社丹後動物霊園、八坂鶴の竹の酒造、お酒ギフト商品ワイショップコンビニの店丹後町大座小一郎商店、丹後の農業を応援する峰山町株式会社サントヨ、キレイ応援します、アミノ町アミノアルビオン販売店永瀬、暮らしを便利に電気のことならフリークまで、電話0772621709、峰山町すげフリーク。天の橋立を眺めながらピント餅を味わってみて。天の寺本舗が運営するカフェみずき。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

皆さんは動物を愛していますか？動物も人間と同じで命があります。ペットを飼っている人はどんな理由があってもペットを捨てないようにしましょう。人もペットも生きやすい世の中へ。 FM 単語

0: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で、他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。私、姫野明も参加しますよ。絶対来てくれよな。

できねえな。衰え錆びつき透かされてしまう定めが、メッキを剥いだのは、エネグミを書いたのは、あの日の俺とよく似た目をしたやつでした。 Hiding all はまだ渡るネサンスの川、今日もまた積み上げては蹴飛ばされる。

down.

never.

0: FM 看護は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。旅立ちのお手伝いを真心を込めて、株式会社心真心総裁、ワンちゃん猫ちゃんが主役、ペットと泊まれる旅館、網野町浅茂川弁天館、朝食バイキング無料、格安の料金、株式会社丹友商事シティホテル峰山、心を届けるデザインで丹後の活性化と文化を支えます。峰山町おたび、有限会社中川印刷、わやだわや編集室、昼はランチも食べられるカフェ、夜は洋風居酒屋、こだわり地産食材を使ったメニューの宮津市浜風カフェ、いつもなんか知らんけどええー、わやー、大宮町居酒屋稲江、いるときいるものアクティブで、飲食店施設などで必要なものはすべてお任せ、大宮町神戸株式会社アクティブジャパン、おしぼりも。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京丹後警察署からのお知らせです。横断歩道は歩行者優先です。横断しようとする歩行者がいれば、スピードを落とし停止線でしっかりと止まって安全に渡らせてあげましょう。また歩行者の方は手のひらと目を運転手に向けて、渡りたい意思をはっきりと伝えましょう。以上、京丹後警察署からのお知らせでした。
2: 京丹後市からのお知らせです。最初に、ぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして、17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。申し込み受付は6月4日木曜日まで。応募多数の場合は、これまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選とします。その他お問い合わせは、大宮図書室電話 0772-69-0672 へお願いします。次に、舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日9時30分から丹後文化会館で、第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで、文化協会加盟サークルが日頃の成果を発表します。入場は無料で、どなたでもご覧いただけます。その他お問い合わせは、京丹後市文化協会電話 0772-69-0630 へお願いします。次に、京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方に奨学金の給付を、翌年度に大学等に

0-7269-0610 へお願いします。次に有害ごみの出し方についてのお知らせです。水銀を含んでいる電池、体温計、蛍光管などの有害ごみは出し方を間違えると環境汚染、健康被害につながります。有害ごみと不燃ごみは処理方法が異なります。分別の徹底をお願いします。ごみの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課、電話0772-69-0240へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課、電話0772-69-0630へお願いします。最後に保険事業課から人間ドックについてのお知らせです。京丹後市国民健康保険または後期高齢者医療保険の方を対象とする人間ドックを実施します。申し込み締め切りは6月5日金曜日までです。資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちになり、保険事業課または各市民局でお申し込みください。詳細は保険事業課と各市民局にあるドックのお知らせまたは京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは保険事業課、電話0772-69-0220へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。京都府警察音楽隊ミュージックパトロール in 舞鶴、6月28日日曜日午後2時から舞鶴市総合文化会館にて京都府警察音楽隊とカラーガード隊による演奏会を開催します。入場は無料ですが、今年度から整理券方式となりました。インターネット受付または往復はがきによる事前申し込みのほか、京都府警察本部または亀岡以北の警察署などでも整理券を配布しています。申し込み方法など詳しくは京都府警察のホームページをご覧いただくか、京都府警察音楽隊、電話0756425972までお問い合わせください。

お悔やみ情報。この時間は京丹後市からの情報をもとにご報名を申し上げます。久美浜町港宮富澤智樹様。久美浜町港宮富澤智樹様42歳。

0: でご冥福をお祈りいたします。以上、お悔やみ情報でした。
1: タンゴは空気が美味しくて、水が美味しくて、海の幸も山の幸もお米も美味しくて、溢れんばかりの自然がいっぱいで、四季折々の景色が綺麗で、夜には星がこぼれ落ちてきそうで、慈愛に溢れていて、そしてとってもあったかい。タンゴはまるで宝箱のよう。そんなタンゴが僕は大好きです。

0: 毎週月曜から金曜の夕方はイブニング794、火曜日担当の大江美穂子です。火曜日は今日のおすすめレシピを紹介したり、端午のきらり輝く魅力を紹介したり、その時々で気になった旬の話題をお届けします。夕方4時30分からのイブニング794火曜日、ぎゅっと盛りだくさんの生放送をお楽しみください。
1: みんな、小牧電機って知ってる？
2: 知ってる。
1: じゃあみんなの町の
2: 小牧電機、
1: 家電のことなら
2: 小牧電機、
1: 電気工事も
2: 小牧電機、
1: みんなに優しい
2: 小牧電機。
1: パパが休みだ、
2: 子供元気。
1: パパ疲れても
2: 子供元気。
1: はい、よくできました。電気のことが気になったら大宮バイパスの
2: 小牧電機。
3: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは。防災士、防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は地震と震災、こちらについてお話をしていきます。皆さんは地震と震災がどのように違うかをご存知ですか？地震は地下の岩盤の破壊現象およびそれによる地面の揺れを指します。これに対し震災は地震によって引き起こされた災害を指す言葉です。例えば地震によって強い揺れや津波が引き起こされても、その場所に人が住んでいなければ震災はありません。逆に比較的弱い揺れや津波であっても大きな震災が生じることもあります。すなわち震災の大きさはマグニチュードや震度で単純に測れるものではありません。例えば2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震が引き起こした災害の名称が東日本大震災です。1923年の大正関東地震が引き起こした災害が関東大震災、1995年の兵庫県南部地震による災害は阪神・淡路大震災、そしてこの端午では1927年の北端午地震による災害が端午大震災です。地震が起こっても必ず震災という名称が使用されることはありません。また気象庁では陸地で発生したマグニチュード7以上かつ最大震度5強以上などの地震の規模、全壊家屋100棟程度などの被害状況などにより地震に名称をつけるための基準を定めています。余談になりますが、地震の他にも顕著な災害を起こした自然現象について気象庁は名称を定めることとしています。地震と震災、気をつけて聞いてみてください。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために。今回は防災士、防災アドバイザーの三宅孝之が地震と震災、こちらについてお話し

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。21世紀は人に優しく安全な時代へ、峰山ドライビングスクール。エコで簡単、置くだけでお湯が沸く太陽熱温水器設置しませんか。網野町株式会社プラジナー。ビジネスにもレジャーにも温泉、お食事、お部屋の3つのこだわり。大宮町三坂セントラーレホテル京丹後。地元の手作り商品を揃えました。もちろん野木源の美味しいお米もあるよ。丹後町美味しいアグリファクトリー株式会社野木源。全国どこの処方箋でも受け付けています。お薬や健康、地域連携についてお気軽にご相談ください。厚生労働省認定健康サポート薬局、大宮診療所前神戸有薬局。一棟一棟丁寧にお客様のニーズに最大限お応えしたい。丹後町大座 TD ホーム京丹後、株式会社久保工務店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 京丹後在住シンガーソングライターの姫野明です。この後6時から姫野明のアンダンテな夜生放送です。ぜひぜひ聞いてください。姫野明が6時をお知らせします。

月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。姫野明です。夜というか、まあ夕方ですね。もうね、夏に向かって、先週は、鳥取と島根行ってきました。そのために放送が、収録だったんですけど、ちょっとまず最初に、昨日の再放送がどうやらその収録のものではなくて、その先々週のものが流れてしまったようで大変失礼いたしました。せっかくの大映ドラマ特集だったんですけど、それが流れずにで、ね、再放送、楽しみに、ね、再放送を、ね、してくださっていた方もいると思うんですが、本当に申し訳ありませんでした。手違いがありまして、まあ、もしできたらアーカイブをね

私の Spotify の方に、それならばとアップしようかなとちょっと考えたりしていますので、ちょっとお待ちください。さてさて、先週は、鳥取と島根歌いに行ってきました。鳥取は私初めての新ワンメイクというナイスな、なんともすごい個性的な、もうなんていうの、雰囲気ありありなところでして、とても素敵でした。そこで歌って、次の日は島根に行って、充実した、2 days となりました。初めてお会いできた方もたくさんいてね、ほんまにありがとうございます。すごく楽しかったし、もうなんていうの、空き時間もね、松江城に行ったりとかね、すごい、帰りはあの鳥取の水木しげる記念館を寄ったりね、あの音楽以外もすごい充実してて、とてもいい、2日間を過ごさせてもらいました。ほんまにありがとうございます。さて、そんな、先週がですね、先週の、大映ドラマ特集、ね、収録でお届けしたのでね、今夜のテーマはそれの流れを組んでですね、あなたがハマった大映ドラマ教えてという、この間私のねやりたい曲ばっかりやったのでね、何にハマりましたというので、今夜のテーマは私がハマった大映ドラマ、こちらで募集しています。たくさんありますよね、時代、私たち多分同じ時代を生きている人が多いんじゃないかな、リスナーさんも、ね、なので共感してもらえるかなと思って、今夜のテーマ、私がハマった大映ドラマ、こちらで募集しますのでね、メールの方お待ちしています。それでは今夜も1時間生放送でお届けします。

早速いきましょう。テーマトークです。毎回テーマを決めてリスナーさんからのメッセージを募集してワイワイ語っていくこの時間。大映ドラマ見てました？なかなか幅広いんですよね、大映ドラマって。結構割と新しめなドラマも一応大映の作品っていうのがあったりして、この間調べてみたら。なのでね、ちょっと皆さんのハマったドラマ早速読んでいきたいと思います。それではまずはこちら、ラジオネームありがとうございます。サージェントルーク RX 三世さん、姫ちゃん、元気なリスナーファミリーの皆さん、こんにちは。こんにちは。芸能評論家のサージェントルーク RX 三世です。本日のテーマは私がハマった大映ドラマ。大映ドラマといえばやっぱりスクールウォーズね。この間の特集でも書けましたけど、スクールウォーズの大木大輔、すごいね。 役名までちゃんと覚えてる。大木大輔を演じた松村雄基さん、やっぱりかっこよかったですねとね。松村雄基さんかっこよかったね。でもあの時でも高校生役をねされていたけどね、かなりもう30歳ぐらいだったんじゃないかな。それでもできるってやっぱ役者さんってすごいよね。喧嘩する前は歌を歌って悪い生徒に暴行するシーンが迫力でしたあーもうね、時代だね。生徒に暴行するシーン一番印象に残るシーンは、俺は川浜一の悪だという言葉は一番衝撃で涙が出るほど感動でした私も若い頃は松村さんの、大木大輔と不良少女に呼ばれての西村麻生のモノマネはよくやらせてもらいましたそうなの、そうなんだ。 RX 三世さんはそんな芸を持っていらっしゃるんだね、モノマネ。理由はタレントの松村邦弘さんが本人さんのモノマネをやった影響で憧れていたという。現在は年を取りましたのでやりたくありませんそうかそうか、やっぱスクールウォーズはね、あれは熱血教師の廃校した、ね、悪いたち、悪いやつがいっぱいいた悪たちを構成していくドラマ、私も見てましたよ。感動したよね、あれね、ほんま面白かった。話がまだ続いています。今週30日 FM 単語の公開収録で参加しますねと。ありがとうございます。お待ちしていますよ。去年同様行かせてもらいます。去年もね来てくださったのでね。それと来月6月7、7日裸足のコンサートにも来てくださるんですねと。そうなんです、今年も参加させていただきます裸足のコンサート6月7日です。

これも同じように行かせてもらいますよと。ライブも忙しいけど体調だけは気をつけてくださいね。ありがとうございます。スクールウォーズ、うん、これは だいぶみんなあれじゃないかな、深くうなずくドラマの一つかなと思いますけどもね。収録の時も話しましたけども、山下真司さんがね先生で一人ずつビンタしていくシーンが私はもう本当に子供ながらに心に残っています。人をすごいビンタするのに感動するんだよね。あれはみんなが泣きながらね、そういうのはなんかこう愛のあるパンチだったんだろうなと思ったりします。さあ続きまして、アルプスの少女ガメラさんありがとう。姫野さんワンバンコワンバンコ、先週の放送、留守録失敗していたので昨日の再放送を楽しみにしていたんですが、聞いていてあれ姫野さん同じ話してるぞと最初気がつきませんでした。そうなんです、ごめんね、話がもし被っていたらすみませんと。いえいえこちらこそほんまにすみませんでした。ダイヤドラマ大好きです、姉と一緒に見ていました。古くは山口百恵三浦友和のゴールデンコンビ赤い衝撃とか大好きでしたね。劇中百恵ちゃんが腹違いの姉に毎回いじめられるんですけど、百恵ちゃんけなげで泣けます。私このね赤い衝撃シリーズはねちょっとねわからない、見てなかったんですよね。もうちょっと前なんだよな多分ね。高校生の時に伊藤舞子主演の不良少女と呼ばれてが始まったんですけど、これもハマりましたね。これもジェットコースターストーリー、好きなシーンが多すぎますが一つだけ、主人公が少年院を出所するときにみんなで百恵ちゃんのいい日旅立ちを歌って送り出すんです。それがいいんですよね、姉と一緒にジーンとしていました。あーなるほど、そうなんだ、私あんまりこの辺覚えてないけど、この間の特集では不良少女と呼ばれてもねあのかけさせてもらったし、ちょっとお話をしたりしたんですけども、大学生になり一人暮らしになって姉とは一緒に見れませんでしたが、鈴木保奈美主演の時代劇女風林火山も大好きでした。これもダイエードラマなん、ダイエードラマって時代劇もあるんでね、なかなかな、私はちょっと知らないところですねこれは。ですが NHK の大河ドラマの裏だったので人気が出ずに16回で終わってしまったのが本当に残念でした。面白かったのにな。あと知らなかったんですが噂の刑事トミーと松もダイエドラマだったんですね。そうなんだよ、私このこれ知ってますよ、あのストーリー詳しくは分かんないけど、あの絵面を見てね、ああ知ってるって思いました。ちょっとコミカルなやつだよね。これも大好きでした。松崎しげるが歌うエンディングテーマワンダフルモーメントがいいんですよ。姉がレコードを買ってました。曲中でトミーと松が雨の中傘を奪い合いながら終電のなくなった街中を歩いて朝を迎える、毎回のエンディングがとてもいいんです。そうなんだ、これ私があの私はちょっとあのそう細かいストーリーは分かんないけど、あのいつも手伝ってくれてるスタッフの中 D がこれ見てましたっていうのであの YouTube 出してくれましたけど、これはあれなんですか、いつも定番のエンディングがあったってことですか。うーん、傘を奪い合うちょっとあれだよね、なんていうのドジっ子みたいなやつですよ。ドジでちょっと笑ける刑事のコンビ、ん違います、なんかそういうんじゃなかったでしたっけ、松崎しげるさんがあれ、あのあれあれ、舘ひろしさんと堤恭平さんじゃないわ、あ堤恭平ちゃん、あれあれもうなんだろうね出てこない、わ危ないでか危ないでかみたいに、ああいうちょっとなんかなんていうのバリバリ決まった人じゃないよね、決まったっていうかそう2枚目みたいなんじゃなくてちょっと3枚目なキャラのやつですよね。なんかちょっとうんみたいな感じ中でいいがうんみたいな感じだけど納得いかんみたいな感じですけど、なんかご意見あります、ちょっとこのワンダフルモーメントちょっと今度用意してかけてみたいなと思ったりしましたが、ありがとうございますガメラさん。さてこちらはラジオネームまさみん、ありがとう。あきらちゃんこんばんは、こんばんは、今日は暑い

0: 一日でした。ほんまほんまめっちゃ暑かった。今日単語も、
1: 今日のテーマ、私がハマった大映ドラマ。あまりテレビを見させてもらえなかった。
0: ああそうなんだ、
1: 当時でしたが、父が見ているドラマは一緒に見ていました。シチュワーデス物語見てました。私までドジでノロマナカメってよく言われました。主題歌を歌う朝倉美希さん、かっこいいなって当時から思っていましたよ。皆さんがハマった大映ドラマ気になります。5月最終週になりましたね。あきらちゃんもスタッフの皆様も5月を満喫してから6月を迎えてくださいね、とありがとう。ね、シュチュアデス物語ね、特集の収録でもね、かけさせてもらいましたけども、堀ちえみちゃんがね、可愛いんだよ一生懸命で、すごい当時年上だなと思ってた、教官ね、教官に恋をするっていうのがね、子供ながらにすごくね、ちょっとなんて言うんだろうな、こんな年上の人と恋愛するんだみたいなのをね、思ったなと思ってね、思い出しました。私なのまだ亀です、ね、こういうキャッチコピーを考える人ってすごいよね。これが流行るみたいなのってね。そう、私も見てましたよ。さて次はこちら、ベロッサさん、ありがとうございます。あきらさん、こんばんは。こんばんは。暑かったですね。はい、暑かった。皆さんのところも暑かったんだね。あきらさん、皆さん、体調不良にならないようにしましょう、と、今夜のメッセージテーマ来ましたね。そりゃ私の一押しはシュチュアデス物語。おーっと、こちらもシュチュアデス物語。日本航空の全面協力で当時の名機ボーイング747、通称ジャンボが出てきて、ドジでノロマナカメの堀ちえみさんや風間森生さん、石立哲夫さんのオーバーな演技が好きでした。そう、あれが醍醐味なんだよね。また再放送しないかなって思っています。2番目は古代ローマの神ヤヌスは物事の内と外を同時に見ることができたという。そう、あのナレーションね、この間のあの収録でも私、あの夢を叶えさせてもらいましたけど、いつもオープニングにあのナレーションが入るんですよね、大映ドラマといえばの。そう、ヤヌスの鏡、私大好きだったんで、椎名めぐみさんの今夜はエンジェルも良かったなと、ついつい熱くなってしまいました。ありがとうございます。そう、私ね、一番好きなのはね、やっぱりね、ヤヌスの鏡だったんですよ。タッチに行くよっていうのね、あの2つで、その最初のそのイントロのその語りとか、あとなんだ、あの石膏の首がこうぐるぐる、なんていうのあれあの回る映像だったんですよ。なんて言えばいいんだろう、彫刻みたいな、あの目ん玉がないやつ、あの石膏の彫刻、石膏って彫刻じゃないよね、石膏って彫刻でいいのかしら。あれがね、こうぐるぐる回って、伝わってますかね、はい、でドーンっていう、今夜はエンジェルのイントロが、誰でも MC のように自由になりたい古代ローマの神って、あれがすごい怖くて、なのでそれもすごい印象深かった記憶があります。わ、ついつい私も熱くなってしまいましたね。あれはちょっとね、私も見てたんでね、これはちょっと私はあれですね、ガメラさんのがちょっと知らないんですね。これは多分ナカディと話が合うかもしれませんね。赤いシリーズ見てたって言って、あ、見てない？あれ？そうか、何見てました？トミーと松は見てたんだ。そうなので、ちょっと話が合うかもしれませんね。山口百恵ちゃんの時代はちょっと分かんないんですけど。さてこちらはパリッコさん、ありがとう。フランスでも突然30度超えの日々と、わーた、ね、急になるよね。そんな中、ロワール古城巡りに行ってきましたと、まあ優雅な優雅な連休をお過ごしで、パリッコさんありがとうございます。今週のテーマ、大映ドラマ。はて、大映ドラマってなんだろうと調べたところ、一つだけ見たものがありました。テセウスの船。そうなんですよ、これ結構割と最近なんですけど、大映ドラマに分類されるんですよね。私も見ていました、テセウスの船、面白かったよね、過去に行くやつだよね。
0: 見てました見てました。

でまさかあいつがっていうのがね犯人だったっていうのがねちょっと面白かったよね。原作は漫画だから、あ、漫画からだいぶ改編されていました。あ、そうなん、原作漫画なんだね。原作漫画からだいぶ改編されていましたが、読めない展開はどちらも同じでした。まあ、ただハマったかというと、まあ、同じ時間帯でやっていたブラックペアの方かなと。図工なんやねんいやー面白いね、みんなの見ているダイエドラマ、次々とご紹介していきましょう。ラジオネーム栄養補給さん、ありがとう。姫野さん、こんばんは。こんばんは。先週の放送を聞いていて、ダイエドラマって結構放送されていましたね。その中で特に印象に残っているものはスクールウォーズ、出ました、スクールウォーズも来ましたね。もう一つ挙げるとすると、スチュアーデス物語、こちら結構やっぱ多いね。土曜日の21時といえばというほど定番になっていたと思います。スクールウォーズは実際にあったことをドラマ化したものでしたよね。あの時代は熱かったような気がします。うん、私もそんな気がします。確か全国大会に出場するのに、試合できるジャージをクリーニングに出していたところ、そのクリーニング屋さんが火災になってジャージがダメになってしまったシーンがあります。ジャージがないことで試合に出られないかと思ったら、初代のジャージが部屋のロッカーに眠っていたことを滝沢先生が思い出して、そのジャージで大会に出て優勝するというシーンがとても印象的でした。感動する、もうこの文面だけで感動する。滝沢先生曰く、初心に帰れというメッセージだというセリフも印象的でした。そんなシーンあったね、言われてみると。いやそうそう、滝沢先生が生徒を殴った後はドラマの中では謹慎処分を受けていましたねと正し書きを、そうだよね。いやーそうで、その滝沢先生家の、お家のシーンも好きでした。あの女優さん、奥さん、ちょっと調べてください。あの奥さん、可愛い奥さんの女優さん、すごい滝沢先生の理解者というか、とてもいい奥さんの役だった人、ナナさんでしたっけ、奥さん役ね、可愛らしい人。あ、岡田ナナさん、そう、岡田ナナさん の、 あの家に帰ってからのシーンも好きでした。ご飯を食べるシーンとか、うーん、あーすごい、もう一回見たい。いやー面白い。さて、もう一つご紹介します。ラジオネームクリムゾン宮殿さん、ありがとう。姫野さん、こんばんは。リスナーの皆さん、こんばんは。ダイエドラマとは何ぞや、ちょっとピンとこなかったのでググりました。一番に出てきたのは赤いシリーズ、そう、さっきの桃江ちゃんのやつだよね。あれは続々ありましたねと。どれだかよく覚えてませんけど、当時はずっと見ていました。やっぱり、クリムゾン宮殿さんは桃江ちゃん時代ですかね。その赤いシリーズね、シリーズ化してたんだね。なるほどなるほど。やっぱちょっとスチュアーデス物語が結構多かったね、やっぱりね。あれはやっぱね、スクールウォーズもね、そうだったね。あの大げさな演技、あれがまあ醍醐味なんですけど、今日はここから1曲お届けしたいと思います。この間の収録でもね、私あのかけさせてもらったんですけど、せっかくたくさん来ていたので、こちらスチュアーデス物語ね、来ていましたので、スチュアーデス物語の主題歌を一曲ここでお届けしたいと思います。では行きましょう。What a Feeling、 朝倉美希さんですね。では聞いてください。

ここからは姫野明レコメンドのコーナー、架空の CD ショップアンダンテ。ここにはメジャーからインディーズまでライブハウスで活躍するミュージシャンの音源がたくさん並んでいます。その中から今日のレコメンド、今夜皆さんにご紹介するのは、島根で出会いました鉄琴工房さんです。島根に歌いに行った時に初めてお会いしまして、この間のね、はい、ライブで、とても素敵だったので、ぜひ私のラジオでねご紹介させてくださいということで、今日は鉄琴工房さん、皆さんに聞いていただきます。もう鉄琴さんは大ベテラン、大先輩の方なんですけども、ピアノもギターも弾いとられて、で自分で打ち込んだオケっていうんですかね、インストラメントを流してイリードギターも披露されたり、あとピアノの弾き語りもされたり、すごいオールマイティな方だなと思ってたんですけども、何よりもすごく声も歌も素晴らしくて、なんて言うんだろう、その時に、歌ってらした曲、今日 おかけするんですけど、お父さんお母さんのことを歌っとられてね、でそれがとっても良かったんですよ。鉄琴さん自身がもう60代後半ぐらいのもう大ベテランな方なんですけど、そういう大ベテランな60代後半の方が自分のお父さんやお母さんのことを歌っているというのが、私の中ではあんまりこう 見ない、出会ったことがあんまなかったのかな。もうすごくそれがすごく良くて、で私もねお父さんがね、もう魂になってしまったので、そのお父さん、自分のお父さんのことにもちょっとかぶったりして、もうね本当心がねジーンとしました。もう早速一曲お届けしたいと思います。鉄琴工房さんはですね、そう、一人で全部打ち込みをされていまして、今日聴いていただくのも、ロックンロールという文字の上に自宅の宅ね、宅という字がこうベッてあって、タックンロールという風になっています。そう、自宅で全部

録音されて、全部あのアレンジとかも全部ご自身でされている、そんなアルバムタックンロール、はい、こちらから、早速その私が、最初に聴いた歌をお届けしますね。ちょっと待ってくださいよ、はい。その、お父さん、ね、お母さんのことを歌っとられたというのがこの曲でした、では早速聴いていただきます、鉄琴工房さんで通信簿。

旧大天にはまだ遠い親父の写真を見て思うっていうのね。で、この CD のね、歌詞カードには、親父の寿命まではあと19年とかってずっとこう、で、最後には、親父の寿命まであと12年っていうふうに書いてあるんですけど、この歌の中ではあと3年って歌ってらして、それはだんだん自分が、その、年を重ねて、この親父の寿命までどんどんこう、今3年まで来たということらしくて、すごい臨場感ですよね。この曲を書いた時はまだあと12年あったという、なんかすごく、ずっと長く歌は大切にね、歌ってこられている曲なんだなとか思って、あと3年、その親父の寿命を超えたらどういう風に歌うんだろうとか、そういうのも、なんかね、一緒に、なんか曲が成長していくような感じっていうかね、面白いなと思ったりして、聞いていました。で、てっちんさんもとりあえず父親の寿命を追い越すのを目標にしていますっていう風にコメントくださいました。もう健康でもう音楽バリバリしながらね、超えていってほしいなと、そして旧大点をねもらってほしいなとか思ったりしましたが、もう一曲お届けしたい曲があります。すごい迷ったんですけども、この曲もねライブで歌われていて、そのなんかちょっと踊ったりとかもされるような、もうなんていうんだろうな、全部表現っていうんですかね、全部もう体とか声とか楽器とか全部を使って表現されているんだなというのも感じまして、この曲も一曲お届けしたいと思います。ちょっと待ってよ、はい、すごく共感しましたこの曲も、タイトルがもののけたちのララバイというタイトルでして、歌詞の内容もまあそう、私もそう思いますっていうのを心ですごいうなりましたので、こちらの曲も一曲お届けします。はい、では行きましょう。今夜のレコメンドは、鉄鎮工房さん、もののけたちのララバイ。

0: 声でつながる、街とつながるライブタンゴ794、5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催します。総勢13名のパーソナリティが出演、私リコは進行役で参加いたします。声でつながる、街とつながるライブタンゴ794、ぜひお越しください。
1: というわけで、緊急時のラジオの有効性についてだが、何か質問は？
2: 先生、うちラジオないんですけど。
1: そうか、僕らの頃の学生はみんなラジオ聞いてたからな。ところでインターネット環境は？
2: え、インターネットですか？家にパソコンとスマホと。
1: ああ、だったら大丈夫だ。
2: え、どういうことですか？
1: FM 単語のホームページにアクセスしてみればわかるよ。 FM 単語サイマルラジオ放送中、詳しくは FM 単語のホームページで。
3: アキラの趣味の部屋。はい、趣味の部屋までやってきました。このコーナーでは姫野あきらがとにかく話したいこと、興味のあることなど熱くマニアックに話しまくるコーナーです。はい、今夜の私の趣味、この間島根と鳥取行ってきたよっていう話したんですけど、でね、今のてちんさんの歌もね、なんかもののけたちのララバイ出ておいでってね、もののけたちよっていうのもあったり、私が

水木しげる記念館に行ってきたという、なんだろうこの偶然の一致はということで、ちょっとねそういう話をしたいんですよ。水木しげるさん、私もすごい興味深く水木しげるさんのことは見ていました。今頃ね妖怪たちと一緒に暮らしてるのかなとか思いますけども、もうなんていうんだ、本当に妖怪をいっぱい見ている人なので、多分そういうちょっと違う世界と少しつながっていた人なんだろうなというのも思っていて、ですごい興味のある人だったので、あ、こんなところに記念館あるんだと思って帰る前にホテルで調べて、もうこれは寄って帰ると思ってね、しげるロードも歩いてきましたけども、そこでいろんなことやっぱなんか感じたんですけど、水木しげるさんもみんなねなんか説明するまでもないと思うんですけどね、本当にね壮絶な体験をされて、ね、戦地から帰ってこられて、で、まあ、腕片腕落とされて、そして、ね、もうね素晴らしい漫画家になられたんですけども、その私水木しげるさんの、まあ、ゲゲゲの鬼太郎とかはねもちろん子供の時見てましたけど、やっぱ大人になってから戦争の漫画を読んで、そこからすごいグググググッと引っ張られるように、妖怪の遠野の遠野物語みたいなやつとかも読んだりとか、ちょっとずつねその人のなんていうの人となりみたいなのに興味が出ていろいろ読んだりしたんですけども、まあね、皆さんもね読んだことあるかもしれませんが、昭和史ね長いやつねいっぱい単行本出てますけど、その中でその水木しげるさんが激戦地に行くじゃないですか、ラバウルかな、南の方のもう一番すごい激しかった戦地に配置されて、そこでの経験そこでのことを漫画にされているのがね本当にもう絵面がああいうちょっとギャグっぽいから読めたんですけど、あもうね口では言えないほどのもうひどい本当に辛すぎるような日々だったっていうのをね、でもタッチだから読めて、言い方だから読めてっていうのがあったんですけど、ね、総員玉砕せよとかもありますけどね、いろいろなんかすごいだからもう一回死にかけている人ですから、あまあそういうね静止感みたいなのもとても私はすごく、ああそう思います私もみたいなのがあって、でその記念館に、ね、行ったら、まあ、いろんな展示物もあったんですけど、まあ、なんかちょっと面白かったのはその水木しげるロードを歩いてたら呼び込んでるお店のねいかがですかみたいな人とかの声がなんかそのなんていうの妖怪ラテいかがですか冷えていますみたいな妖怪ラテですとかなんかちょっと面白くて、でその中にちょっとなんていうのあれまあ旅館かな民宿かなもあったりして、そこにもここからは妖怪しか入れませんのイヒヒヒヒみたいな扉があったりとか、すごいあなんか楽しいと思って、でもあるものが全部そういう目玉の親父のなんとかとか一旦もめん焼きとか、もうなんかねすごい面白かったなっていうのがあったりしましたけど、ちなみに水木しげるさん一時丹波篠山で暮らされていた時期があるんですね。それは私ちょっと知らなかったです。わすごい親近感と思ったりしましたが、で、まあ、記念館に入っていろんな展示物とか、ね、原画とかね見てうおーってなったわけですけど、そこの中にその、まあ、水木さんがいっぱい残されたメッセージがバーッと展示してある部屋がありまして、たくさんの名言をね残されていました。私がちょっと X とかにもねポストしたんで読んでくれてる人もいるかなと思いますが、例えばゲゲゲの鬼太郎のねちゃんちゃんこ、このちゃんちゃんこは鬼太郎を守ろうという何万人もの先祖の思いの塊なのだ、それは一人の人間が生きているということはその背後に驚くほど長い先祖というものがあるんだという考えから来ているという、ああそうだよなとねちょっと忘れがちだけど、自分が今ここにいるその前にはほんまにそういうもう長い長い先祖さんがつないでくれた命なんやなというのがね、ああそうだなと思ったりとか、あと私はその入場券をもらうんですけど、その入場券の後ろにその名言が書かれているんですけど、それはランダムらしくて、どんな名言が書いてあるかはねその人もらったやつによるっていうやつで、私がもらった入場券の後ろには戦争を賛美するのは戦地に行かない人間ですよという一言でした、うん、

重いねと思ったり、あと、そうだなって思った言葉、人間は植物や虫や妖怪なんかと一緒に暮らして初めて精神のバランスが保てるのだ、はいそう思いますとか、こんなことをやっても誰も振り向かんのじゃないかと考えていたらいいものは生まれんでしょう、自分が楽しむことが大事なんですとか、もう私は心の中ではいわかりました水木先生ってつぶやいたぐらいですね。ほんまにそうなんだよな、あのいろいろこういう仕事やって、まあみんなもねあると思うけど、私もそうなんですけど、こういう仕事やっててこんなんでも誰も振り向かんのちゃうかなみたいなことあるんですよやっぱり、うん、でもそうだよな、いいものそんな風に考えてたらいいもの生まれんでしょう、自分が楽しむことだっていうのね、あの今一度思い出したり知ったりとか、あとこちらもそうでした、虫とか草とかが吐く言葉は地球の言葉なんです、本当そう思います、もういっぱいありました壁に。で、大きく、展示してあったのが屁のような人生というタイトル の、 あの言葉がね大きく展示してありました。ちょっと読ませてください、ちょっとあの文言が違うかもしれないんですけど、屁のような人生、人間というのはお金がないと安心できないものだ、例えば宗教なんかに凝って金以外で安堵を感じる人もいるが、まあ普通は少しばかり金を貯めてホッとする道を選ぶ、頭はいいけど金の儲からん人もいる、そういう人は得てして金を否定する心になったりして幸福ぶってみるわけだっていうところで、私もおそういうことあるかも、お金じゃないよねとか言いたくなると思って、はあと思って読んでいました、続き、しかし人生大きな声を出してこれぞ価値だと言うのもバカバカしい気がする、要は虫とか植物みたいに自然に順応しながら屁を出しているのが幸せなのかもしれない、時には屁を止めたり溜めたりしてみては楽しいかもしれない、ひねってみるのも面白いだろう、要するに全ては屁のようなものであってどこで漂っていても大したことないようであるというふうに締めくくってありましたなんか時には止めたり溜めたりっていうのでちょっと一人で吹き出しちゃったんですけどね、なんかそういうなんて言うんだろうな、考えっていうのがとても私の中でもうーんって思えて、すごくあのその名言いっぱいある部屋ではもう一個一個読んだり写メ撮ったりして、なんか自分の心にもドスンと来たようなそんな時間になりました、ね、なんかそうお金が大事、お金ばっかりが大事じゃないっていうのはほんまにそうやと思うんですよ、お金だけあっても幸せじゃない人もいるし、そうなのでだけど、まあ、お金は、まあ、あった方がいいなとかも思うし、でもそうなっていくとやっぱお金をね、お金じゃないよねとか言いたくなったりするんだよね、で幸福ぶって見るわけだはいと思って、でも結果的にはまあ自然にね順応してね、植物みたいにそうやって屁こきながらでも 大したこの年だっていう風に生きていった方がいいよっていうのはね、とてもなんかこうか肩の力がふわっとこう抜けたような、あ好きなことやっていこうみたいな風に思えたりもしました。またねちょっともう一回行きたいなと、なんか帰ってから調べるとその水木しげるロードは結構まだ奥にもあって、私その奥の方まで行ってないとか思ったりしたのでね、またねきっと鳥取初めて行ったんですけど、歌いにとても縁を感じる場所でしたので、またねライブでも行って、そして、水木しげるロードにもう一回立ち寄りたいなと思いました。皆さんはどうですか、自分の人生なんかこうちょっとふっと思えた瞬間、言葉があったんじゃないかなと思います。ではもう早速、早速じゃない、せっかくなのでこの歌をお届けしますね。ゲゲゲの鬼太郎ですね、いろんなパターンがありますが、吉幾三さんのとかね、私吉幾三さん世代かな、でもせっかくなので初代の、ゲゲゲの鬼太郎のテーマをかけたいと思いますよ、熊倉和夫さんバージョン、ゲゲゲの鬼太郎。

失礼いたしました、1時間にわたって生放送でお届けしてきました。ギリギリまでやってきましたよ。そうそう、いろいろ話したいことあったけどギリギリまでやってしまったので、まずは告知を先にしますね。5月30日は市役所で、FM 単語の周年イベントがありますよ。ぜひぜひ皆さん遊びに来てくださいね。もちろん閲覧無料で、たくさんのパーソナリティが集まりますのでぜひいらしてください。5月30日です。そして次回のテーマは、ちょうど6月1日なので、この日ってラジオ開局記念の日なんですって。6月1日がなので、ちなんで、皆さん昔聞いていたんじゃないですか、ラジオ。そのラジオ、好きだったラジオの番組、または好きだったラジオのコーナー、その辺をねメールでいただきたいと思います。ラジオの開局記念、 FM 単語も6月1日に開局したので、好きだったラジオのコーナーとかラジオ番組、こちら募集します。ちょっとメールがちょっと来ているんですが読めますかね。あ、そして、あ、そうそうそう、それで、もちろん5月30日は、イベントやるので、そのね最初の放送になるので6月1日、感想をねぜひ、あの来てくださった方はね感想のメールもぜひお待ちしていますよ。どしどしくださいね。どうだったよみたいなのとかをね。はい、今日は、もりもりと最後まで、お届けしてきました。ちょっと、なんだいいか、大丈夫か、メールを読もうと思ったんですけどなんかまた失敗しそうなので最後がブチッと切れそうなのでごめんなさい。栄養補給さんね、いただいていました、ありがとうございました。スクールウォーズのことをね、書いてくれていましたね、ありがとうございます。今夜も、1時間生放送最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございます。30日はねぜひ顔を見てね一緒にねなんか握手したりできたらいいなと思います。それではまた6月1日生放送でお会いしましょう。お相手は姫野明でした。またねー。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。スタッフをお探しならお電話ください。 65-0088 まで。京丹後市総合サービス株式会社。京丹後観光なしではありえない。誇りが持てる地域へ私たちがお手伝い。京丹後市観光公社京丹後ナビで検索。オートサービスは峰山町陸生工業株式会社。土曜日曜のお昼は10割手打ちそばを食べに来て。大路口の上りが目印です。峰山町増留天女の里。地酒の水玉川醸造元木下酒造有限会社。大宮町伊藤歯科矯正歯科医院。携帯スマホネットワークのお困りごとは au ショップ峰山マインへ。皆様に最適な機種プランをご案内します。今注目の格安プラン UQ モバイルも取り扱いしております。ぜひ au ショップ峰山マインへお越しください。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: 皆さんいかがお過ごしですか。洋楽タイムカプセルのお時間です。今日はどんな曲があなたのタイムカプセルを開ける鍵になるのでしょうか。ご案内役はバンバラコのナポリンと、
1: ナポリンまでメグマイデーアングルギジョージでございます。
2: 忙しくて、はい、
1: 何
2: 狂いそうな、もう体も、
0: 仕事が忙しい、
2: 忙しい、
0: 趣味が忙しい、
2: 趣味も忙しい、
0: まあ、忙しいということは、
2: 体がボロボロ、
0: ね、いいことですよ、
2: はい、ありがとうございます。まあ、そう思いたい、
0: ね、暑かったりね、なんか肌寒くなったりね、ここ最近ね、まあまあ、ちょっとね寒暖差がありますけどね、もうそろそろ梅雨入り近いかなっていう感じの天気になりましたよね。なんか天気予報とか見ると、
2: ね、曇りだ雨だと。まではいい、
0: めちゃめちゃいい天気が続きましたけどね。
2: ちょっとね、
0: そろそろですかね、はい、そろそろですかねといろいろ喋りたいとこなんですが、本日はメッセージがねたくさん来てるんですよ。
2: 喋らせてくれないのかよ。
0: なんか喋りたいことありますか。
2: あ、じゃあまた次回
0: で、次回で次回いろいろあるんだよね。そういえば
2: いろいろあるんですよ。皆さんも期待してた部分もあるかと思うので、
0: そういうメッセージも来てるから、その時にいろいろ話してもらったら、
2: なるほどなるほど、分かりました、
0: ついでに、
2: ね、ありがとうございます、
0: ついでに、はいはい、いいんじゃないかなと思います、はい、じゃあもう早速いきましょうか。
2: いきましょうか。
0: メッセージね、はい、いただきました、ゲボスさんからいただきましたよ。
2: 久しぶりちゃいます。
0: そうなんですよ。
2: お元気でしたか ねゲボスさん、
0: はい、ゲボスさんね、5月の11日月曜日、
2: ほう、
0: あの洋楽タイムカプセルがオンエアされてる日ですね。それの1時15分、午後1時15分頃に投稿されたみたいです。
2: お、
0: はい、なのでそれを踏まえて聞いていただければなと思います、はいはいはいはい、ナポリンさん、アンクルジョージさん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: こんにちは。とっても久しぶりですが、
2: ですよね、
0: メッセージを送ってみます。
2: ありがとうございます。
0: 今生ですか。
2: 生、
0: いや、だから5月11日の日のを聞いてて、あ、これ生なのかなと思ってリアルタイムのメッセージを送られたんでしょう。
2: あ、
0: 残念ながらね、
2: 残念、ごめんなさい、
0: 収録放送だったんでね、生放送じゃなかったんでね、メッセージお答えできなかったと、こういうわけでございます。
2: 申し訳ないです、
0: はい、で、自分は去年の失業からお仕事をねなくされたということで、
2: あ、はいはいはい、
0: いろいろ試験を受けても、はいはい、全部落ちてへこんでいるということなんですよ。まあね、
2: あ、まだそれが続いてるということ
0: なんですか。笑っちゃいけないんですけども、大変なんですけどね、うん、もうへこんでるという、そのね、へこんでるっていうのがメッセージの、ね、あのと、なんていうの、へこむっていう凹凸 の、 あの感じで書いてあるんで、もう本当になんかへこんでる感じが出ますね、この字はね。へこんでいる。ラジオを聞くには聞いてますが、いましたが、メッセージを送る余裕もなく、今は明日をも知れぬその日暮らし、何回受けても受からない、もう参りましたということなんですよ。
2: あら、
0: ねえ、まあでも頑張るしかないです。
2: そう、

0: 諦めたら終わりです。
1: そうそう、諦めちゃいけません、
0: ねね、チャレンジチャレンジチャレンジで頑張りましょう。
1: そう、ゲボスさんのことを必要とされてる職場が必ずあると思いますので、うん、はい、あの頑張って受験してね、いいとこね見つかるといいですよね。
0: 今までのどこはあの合わなかったということですよ。
1: そういうこと自分には、ね、でしょうね、う
0: ん、はい、巡り合わせもなく、
1: そうそうそう、だからまあゲボスさんにぴったりの職場がね見つかると思います。
0: 長続きできるね、
1: そうそう、はい、そういうとこがね、うん、あのそういうとこが合格できると思うので、
0: はい、頑張りましょう。
1: 試験頑張っていってくださいね。
0: 頑張ってください、
1: はい、ということでリクエストが来ております、はいはい、シンディローパのドロープオールナイトかクランベリースのドリームスをかけてくださいということなんですが、シンディローパのドローブオールナイト、アイドローブオールナイトですね、そちらの方を聞いていただきましょう、うん、ではどうぞ。

0: ジェボスさんのリクエストにお答えして、シンディローパー I drove all night、 ドローブオールナイトですね、聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 随分お待たせしましたけどね、あの今回も収録放送になっております。はい、また就職活動頑張ってくださいね。
1: 頑張りましょう。
0: はい、
1: はい、
0: では続きましてジョージセレクト、
1: ありがとうございます。今日はなんかね、せいておりますのでね、さっさと
0: 説明を。せいてないけど、まあ、あ、うん、はいはい、ゆっくりと、はい、
1: ですね、まあ、先ほどもちょっと話ありましたけど、そろそろ梅雨という話がね、ちらほら出ておりますので、
0: はい、
1: それまでにやっぱりね、バイクでもうちょっと走りたいなと。
0: あ、まだ走ってないんだよね。
1: 聞きましたよ、この前、先日フォークでないと、なんか病院の先生にこけなければ
0: そうそう、
1: OK が出たという話を聞きましたんで、
0: まあね、う
1: ん、まあまあ、ね、バンバラ子ご夫婦と一緒にまたね、
0: はい、あ、行きたいですね、どっか
1: ね、走れればなと思っているんですが、ね、はい、ジョージはそろそろリアのですね、あのブレーキシューを変えないとね、なんか止まらなくな
0: って、あ、それ危ないじゃないですか。
1: そうなんです、
0: それは危険ですよ。
1: それをもありますけども、まあそれがね、パパッとできれば一緒に走れるかなと、
0: はい、そうだね、
1: いうことで、はい、今回のジョージセレクトでありますけども、
0: はい、
1: まあのんびりと、まあ多分あのこけないバイクにナポリンが乗ろうと思ったら、まあ、50cc 原付あたりでないまあ、ね、になるのかなと。
0: です
1: ので、
0: まあ、ちっちゃいやつね、
1: そうそう、は
0: い、
1: まあのんびりと走るためのね、曲ということでね。
0: なんか前もやってたような
1: 気がする。いいんだよ、うるせえなもう3回目ぐらいだよ。
0: そうだよね、
1: いいんだよ、みんな大体企画なきゃもう限られてんだよこの時期バレンタインデーとかさ、クリスマスとか同じじゃねえか、夏とかさ、海だとかさ、だからいいんだよ、ジョージが聞き手だからこうかけるんだよ
0: はい、はい、
1: ということで、
0: どうぞ、
1: はい、まずは1曲目はジョージ大好きなこの曲でございます、はい、またかよと思わずに聞いてください、はいはい、ではどうぞ。

0: いやー、何回聴いてもいいなこの曲。
1: そうですね、
0: バイク乗ってるって感じがしますね。1977年の曲でございます。ああ、トム・ロビンソンバンドの2468モーターウェイでございます。
1: そう、この前ね、よそのねラジオ局でかかってたわ。
0: おー、そうですか。
1: うん、もうジョージ好きな曲だわとか思って
0: 聞いてました。デビューシングルですよ。デビューにしてイギリスで5位ですからね。
1: すごいね、なかなかね。
0: そうですよ、はい、もうこれ聞いた時にすぐにね LP を買いに行きましたよ、アンランテまで。
1: あ、そうですか、はい、はいはい
0: ということでございました。
1: はい、はい、いいですか。
0: はい、
1: じゃあこの曲から
0: スタート。十分、
1: はい、はい、ではメッセージの方をご紹介します。
0: ありがとうございます。
1: いただきました、おはがきでいただきましたよ。
0: ということは、
1: はい、これからもミニッツさんです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ナポリンさん、アンクルジョージさん、エンジニアのヤスポンさん、スタッフの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは、元気だよ。
1: アンド、こんばんは。
0: こんばんはでございます。
1: こんばんは。これからもミニッツです。体調いかがですか。格闘技の試合はこれからですか、それとも終了されましたか。
0: 怪我なく終了いたしました。
1: あ、終了したんだ。
0: そうです、
1: よかったね。
0: 負けました。
1: 負けたんかい。
0: 11歳年下。
1: ああ
0: で、この試合が終わったら一ランク上に上がるって言ってました。
1: じゃあいなくなるってこと。
0: まあまあ、その、まあ戦う、あの領域が変わる、領域っていうか、あれが変わるという。
1: だからその人いなくなるのね。
0: そう。
1: じゃあ次は大丈夫かな。勝てた、
0: みんなから勝てたよって言われたんだけどさ。
1: 負けは負けだね。
0: いや
1: そうですか。それは残念です。
0: 辛かった、悔しい。後から思うと悔しいなと思う。
1: まあね、そんなもんです、ね。
0: 緊張あまりなかったんだけどな。
1: あ、
0: まあ、次へ向けて頑張りますよ。
1: そうやね、頑張ってください、ね。
0: くそ
1: ーということらしいですよ。
0: でも準優勝です。ワンマッチで。
1: ああ、
0: はい、メダルもらいました。
1: またあの2人だけなの、出るの。2人出て優勝と準優勝。
0: そうです。
1: そういうことらしいです。
0: 表彰台も乗りました。
1: あ、すごいじゃん。はい、2人だけなんでしょ。
0: 2人だけ。
1: 3人いないから銅メダルはないんだね。
0: 銅メダルはない。
1: なかなか楽しいね、それも ね、
0: そうですね、
1: はい、で今回はビープパープルのハイウェスターリクエストします。
0: いいじゃないですか。
1: 補足よろしくお願いします。
0: バイク特集合ってるじゃないですか。
1: ではまたということなんですか。これビープパープルって、ビープパープル、え、ディープパープル、 B、D、 わかりますこの違い。
0: あの雑誌でビーパルってなるんで。
1: ああ、ビーパル、あ、それ
0: 間違えた
1: かもしれない。なるほどね、ディープパープルですね。
0: ディープパープル、
1: はい、ハイウェスター。あの前回ね、確かね、これからもミニッツさんね、ハイウェスターリクエストいただいたんですよ。
0: あ、ライブ版でした、
1: ね、そう、ライブ版だからね、はい、まあ、あのいい曲なんで、またリクエストっていうことだと思うんで。
0: ジョージのこの企画にちゃんと合わせてくれてるということじゃないですか。
1: あ、ハイウェイ、ハイウェイ、はい、高速、
0: あの
1: 50では走れないけどね、走れないけどね、はい、なんで今回は、前回はあのライブインジャパンというね、はい、1972年の音源で聞いていただきましたが、
0: はいはい、
1: 今回はマシンヘッドのスタジオ版で聞いていただこうかなと思います。ちょっと違います。ではどうぞ。

0: はい、これからもミニッツさんのリクエストにお応えしてディープパープルでハイウェイスター、今回はスタジオ録音版で聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: スタジオ録音いいね。
0: いいでしょ、なかなかね、なかなかね、うん、はい。

0: と行ってみましょうか。
1: ありがとうございます。次の曲でございますけどもね、はい、今いる場所を離れて新しい場所へ行きたいというね、憧れがテーマの曲ということだそうです。1972年の曲で聴いてもらいましょう。ではどうぞ。

0: いかがでしょうか。ご存知だとは思いますが。
1: 知ってますよ。
0: ね。
1: はい。ハイウェイつながりね。
0: そうですね。
1: はい。
0: ベンチュラーハイウェイと、
1: はい、なんかすごい爽やかな雰囲気、
0: ね、爽やかな感じでね、
1: はい、
0: ちょっと今寝てましたわ。
1: あ、そうな、
0: 気持ちよく。
1: あ、そう、
0: まあまあね、思いっきり飛ばすというよりはね、こうトロトロとというか ね優雅に走るにはちょうどいい曲かなとは思いますけど、はい、まあ、ベンチュラというのはアメリカの、ね、カリフォルニア州にある海岸沿いの都市の名前だそうで。
1: あ、そうなんだ。まあ、
0: 実際にこのベンチュラハイウェイっていうのは実在しないそうですけど、
1: ね、あ、そうなんですか。
0: らしいですよ。で、この曲、アメリカで8位、イギリスでも43位と、はい、
1: あのアーティスト名がアメリカですね。
0: アメリカでございます。
1: アメリカ
0: 、はい、アメリカ有名な話ですね。
1: アメリカ、
0: まあ、もう
1: 言わなくてもね、
0: 言わなくても、
1: はい、
0: アメリカと言いながらって、ね、
1: アメリカと言いながら、はい、
0: ということでございました、はいはい、
1: あ、このアルバムって私持ってるんだよね、これが入ってるアルバム。
0: あ、そう、
1: 確か
0: ジョージはベストしか持っておりません。
1: あ、そうなの、
0: はい、
1: 確かね、金色の髪の少女も入ってたような気がするけど、どうだったっけって感じなんですが、はい、まあ、いい曲でした、
0: はい
1: はい、では続きましてのメッセージいただきました。ちゃんちゃんこさんです。
0: あ、からん

0: コロンの
1: ちゃんちゃんこさんです。
0: ありがとうございます。
1: こんにちは、カランコロンのちゃんちゃんこです。
0: ありがとうございます。嬉しいございますよ。ジョージは
1: 田植えも終わり、
0: あ大変
1: まったりとした時間を過ごしてますが、老体には稲箱運びが答え。稲箱ね、稲箱っていうのかな、稲箱ですかね、稲箱ですかね、うん、座骨神経痛が再発してしまいました。
0: あらら
1: ジョージさんがタイガーマスクの覆面をして颯爽と現れてくれたらなぁなんて妄想しながら頑張ってました。
0: すいませんね。
1: ねえ、
0: いやもう本当にお手伝い大好きですよ、はい、体動かすこと、
1: はい、だそうですけど、言ってるだけでタイガーマスクのお面かぶって手伝わなきゃ。
0: 中学校は高校の時持ってたんだけどな。
1: あ、そうなの。
0: ちょっとそんなね上等なもんじゃありませんけど、
1: またね
0: この前ちょっとインターネットで調べたら結構高くてね。
1: それは高いでしょ
0: う。買えませんでした、
1: はい、うんね、ということです、はい、でリクエストが来ております。ボニー・タイラーのヒーローをお願いしますということですよ。
0: 手伝いに行ったらヒーローになってたかもしれません
1: ね、それは言えてる、はい、では聞いていただきましょう。どうぞ。

FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。満員1階で各作業所のオリジナル製品を販売しています。クリエイトショップクリクリ、え、ガソリンスタンドで車が買える、毎月お得なキャンペーンも。峰山石油が新しく生まれ変わりました。トータルカーサービスクロ&グロー株式会社、電気工事はもちろん上下水道工事から土木工事、お家のリフォームや不動産に至るまで、総合企業の与謝野町株式会社山添電機、和牛ホルモン販売専門店大宮バイパス猪屋、ほっこりゆっくり一度は行きたい久美浜町豪商稲葉本家、おいしい焼肉は金龍へ、ランチもしていますよ、大宮バイパス焼肉韓国料理金龍、鶏のうまみがしみる一杯、お昼は鶏そば藤田で決まり、大宮町鶏そば藤田。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: はい、第2部始まりました。洋楽タイムカプセルをお送りしております。一部最後はちゃんちゃんこさんのリクエストにお答えして、ボニー・タイラーでヒーロー聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: 泣き虫先生ですね。
0: え、
1: いやいやいや、あの先日あのアンダンテナ夜という番組で、
0: あ、知ってます知ってます、
1: はい、あのこれ流れてましたね。あの日本の、
0: あの大英ドラマのね、
1: あ、そうそうそうそう、やってました、
0: してらっしゃいましたよね。まあ、この曲ですけどね、なんかいかにも電子ドラムが入って80年代って感じでしょ。
1: あ、いや最初の方のさ、このバックコーラスがさ、まるで日本の歌みたいな感じだよね。そのままあんな感じだよね、結構。
0: そうですね、まあ、この曲もね、1984年にリリースされたということで、まあ、当時はねこの電子ドラム CCP とかいろいろありましたけど
1: そうですね、
0: はい、
1: デクドゥーンって
0: 、そうそうそうそう、デクドゥーン、そうそうそうそう、そんな感じです。はい、まあいいですかね。
1: 大丈夫です。
0: はい、ちゃんちゃんこさん、またお待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: はい、座骨神経痛ね、大変ですよね。
1: あ、

0: 大事にしてください。
1: 常時腰痛くなるときさ、ね、まあ、座骨神経痛かどうかは分かんないんだけど、はい、あの最近筋膜ストレッチっていうか、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、のやるんですよ、はい、で結構治るんですよ。
0: へ、
1: まあ、人間の体の皮膚は全部、まあ、一枚のこう服みたいな、はあはあ、スーツみたいな感じ、はい、だからどこか引っ張られるとどっかがこう
0: 痛くなる
1: という考え方 で、
0: はあ、
1: でそれをまあストレッチすることで慣らしていくという、
0: は
1: あ、
0: なるほどね。
1: もしよかったらやってみられたら少しでも楽になるかもしれません。
0: そうですね、
1: ジョージもそれであの試合の直前まで頑張って、
0: ああの腰痛かったって
1: 治しましたよ。
0: そうです、
1: 当日全然痛くなかった
0: です。あ、本当すごいじゃないですか。
1: やりましたよ。でも負けました。
0: まあね、しょうがないね、
1: 悔しい。
0: ではメッセージ2部もご紹介していきますね。
1: ありがとうございます。
0: いただきました。
1: どなたかな。
0: サージェントルーク RX3 世さんです。
1: さあ様でございますね。ありがとうございます。いつもいつも
0: お茶目なナポリンさん、 FM 単語の人間発電機ジョージ様、はい、こんにちは。よう意味がわからん。芸能評論家&ファックスの王子様、サージェントルーク RX3 世です。今週末は皆さんも知っている通り、今週末、この放送が流れる週の週末ですね、
1: ほう、
0: FM 単語の公開収録ですね。そうなんですよ。5月30日土曜日、
1: 皆さん頑張って CM してますな、は
0: い、そうですね、午後1時からということなんですけども、
1: ね、総勢何名の、ね、はい、
0: そうそう13名です。13名、
1: はい、13人の、
0: はい、はい、そうです。まあ普段ねラジオだと顔見れませんから、
1: あ、
0: ね、あの実際に聞きに来てというよりは見に来てみたいな感じ。
1: あ、でも歌も聞ける。
0: そう、ライブもあります、ね、ライブもあります。バンバラコも歌います。な
1: んかバンバラコさんも会ったことがない人がいてとかって。
0: そうそう、あの他のメンバーの中にはね、その
1: おられますか、
0: パーソナリティの方でね、あの全然知らない人も一人二人はいらっしゃいます。
1: 結構フル株ですもんね。
0: あ、私たちがですか、はいはい、そうですね、バンバラコさんね、だいたい開局
1: ちょっとぐらい挨拶に今回楽屋にいいやつ。
0: いや、そんなことないです。そんなことはないですよ。本当に
1: 怖いな。
0: 怖いわ本当に。で、今年は場所が京丹後市役所の新しいところですね。そうなんですよ。
1: まだ
0: 行きました。
1: 前は通りましたよ。
0: 前は通った。あ、私もあの、はい、コンピラさんのお祭りの時に横は通りましたけど、わ、駐車場綺麗になってるわみたいな感じで。
1: あれ古いっていうか前のところも使ってはいるん
0: じゃないですか。その
1: あれを壊すというわけじゃなくて、
0: そうそう、2号館っていうんで新しくできたみたいだから、前のは前のでありますよ。
1: おお、そうですか、はい、本館は、
0: はい、でリスナーの皆さんも週末ですからお時間あれば来てくださいねと宣伝してくださってます。ありがとうございます。
1: あ、ちなみに飲食できるんですか中で。
0: できないでしょう。
1: それはできない、ね、うん、ジュースぐらい持ち込んではダメ。
0: どうなんですかね、汚しちゃったらいけないでしょ。まあ、入ったすぐのとこだからどっちにしても。
1: ああ、そうですか。
0: 入ってなんかすぐの、入ったらすぐのとこのスペースみたいですよ。 あるのかね。
1: 外側からもガラス張りで見れる。
0: 見れるんじゃない。
1: お、そうですか。
0: だと思います。で、私も昨年同様公開収録に行かせてもらいますということで、サージェントルーク RX3 世さんもいらっしゃるということですね。ありがとうございます。お待ちしております。
1: またそこでね、あのリスナーの方が仲良くなってもらうとまたいいかなとは思いますね。
0: そうですよね、はい、はい、
1: ジョージは行くかどうかは分かりません。
0: 覆面してきたら
1: 仕事次第で。あ、仮面で、分かる。タイガーマスクの、
0: タイガーマスクの
1: 分かるやが逆に。
0: ところで、
1: はい、
0: 話変わりまして、
1: へいへい、
0: 前回の放送で
1: 前回
0: アンドレ・ザ・ジャイアントの話がありましたね。
1: 食いついてきましたか、サー様も。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: だってなんかほら、なんだっけ、プロレスの本買ってるって言ってましたじゃん。
1: ああ、ね、そうかそうか、
0: はい、で新日本、あの新日本プロレスですか、
1: はいはい、
0: 新日本の方は1月4日の棚橋選手の引退に始まり、1月31日にはイービル選手が退団。知ってます。
1: いや、それは分からない。
0: 私そのイービル選手っていうのは見たことあるな、テレビでなんか。
1: あ、そう、
0: うん、で2月には安田忠雄選手が亡くなり。新しいとこ全然分かんないでしょジョージ。
1: なんかね、プロレス普通の試合中かなんかで亡くなったっていうのなんか、
0: そうなんですかね、
1: 事件で聞いた
0: ような気がします。2月に書いてあります、うん、そのことかな、分かりませんが、はい、で今度は猛牛こと天山
1: 広義
0: 選手が引退されますね。
1: ええ年でしょう、天山
0: みたいですね。
1: 焼肉のですね。
0: いや、そういうのはちょっと

0: どうなんですか。
1: とっさに出ました。
0: 私としては、いやいやいや、はい、私としてはね、サージェントルーク・アレックス3世さんとしては同年代で、
1: あら、
0: 同年代で京都出身なので寂しいですが、
1: 京都出身ですか、
0: はい、両国で引退試合をして、引退後は新日本所属の所属のまま芸能活動をしていくそうです。
1: あ、
0: だそうですよ。
1: 真鍋みたいになってくるわけね。
0: あ、おられましたね、
1: あのなんかスイート好きとかって言って、もうそのギャップでなんか打ってたような。
0: あ、なるほど。
1: でも天山だったら、同期だったら小島がいたんじゃないかな。
0: いや、その辺私は詳しくないんで分かります。
1: 若手の時からジョージはメニューをつけてましたよ、小島には。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、流しやがって、う
0: ん、よく分かんないからね。でリクエストが来ております、
1: はいはい、
0: リクエスト曲はジャネット・ジャクソンのエスカペイド、
1: お
0: よろしくということで来ておりますので、聞いていただきましょう。どうぞ。

0: はい、サージェントルーク、アレックス3世さんのリクエストにお答えして、ジャネット・ジャクソンでエスカペイド聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。ジ
1: ョージ、この曲聞くとね、はい、大阪にいた頃思い出すのよ。
0: あ、ちょうどね、そうなの。
1: この曲が結構ね、802 FM802 で結構流れてたのよ。
0: はあ、そう、
1: もうこれをこれとカンの愛を愛は勝つを聞くとね、あの頃ちょうど同じぐらいで、
0: そうなんですか。
1: 合わせてあのこれを聞くたびにあのスパゲッティを思い出すんですけど、スパゲッティ、パスタ、
0: パスタ、
1: はい、
0: よく分からん。
1: ペスカトーレと
0: 似てる、まあ、似てるけどさですか。でいつものようにねファックスでいただいてるんですが、本日のイラストはレッドタイガーのイラストを描きました。わかりますか。わからん。
1: わからんな。
0: そうですか。
1: でもかっこいいな。
0: はい。でジャネット・ジャクソンも来月からジャパンツアーで日本に来日ということでね、今年60歳還暦になられということで。
1: また頑張って踊られるんですかね。
0: んですね。どんなパフォーマンスされるんでしょう、ね、ということでいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: ではちょっと続きまして、メッセージいきたいなと思います。
1: はい、どうぞどうぞ。
0: はい。いただきました。アルプスの少女ガメラさんです。
1: ガメラさんね、
0: はい、さっき間違えて、はい、ハイジさんって言って
1: ました。さっきハイジさんって言ってましたけど
0: 間違えてました
1: そのままじゃない。
0: アルプスの少女ガメラさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ナポリン様、ジョージ様、静岡の洋楽好き少女と言いながら59歳のおじさんガメラです。
1: いいんだよそれで、
0: ね、前回のジョージさんの藤波辰巳の息遣いのモノマネ
1: どう、
0: すぐに分かりましたよ。うわ
1: ー、さすがー、やるなー、嬉しいなー、分かっていただいたか。
0: 声を出しながら息を吐くやつです
1: ってやつね。
0: あれは新日のレスラーでも真似する人がいますね、はい、
1: あ、そう、
0: 蝶野選手もやってました。
1: 蝶野も、あ、そうなんだ、へ
0: え。私もマラソンの時にやってました。
1: 分かる分かる。
0: なんだか楽に呼吸ができる気がしましたってか、ほんま、
1: いやー、やっぱり2は分かってくれるんだ、
0: う
1: ん、は
0: い、で呼吸といえば、はい、プロレスの裏技というか道場での練習でラッパという技があるのをご存知でしょうか。
1: あ、知らないです。ラッパ、
0: 自分のお腹などを相手の顔の上に乗せて呼吸しにくくさせる技というか拷問です。
1: あ、
0: はあ、体を密着させ口を閉じられ、合間から空気が漏れる音がラッパのようになるというところから来ているそうです。
1: なるほどなるほど。
0: 新人の練習生などが先輩レスラーの餌食になるみたいですいじめじゃないの。このラッパが関節技などで痛めつけられるよりきつい、よりも辛いと言っていたのがあのグレイシーハンター桜庭和志選手。
1: はいはい、はい、
0: 知ってますか。
1: あ、知ってますよ。
0: さすがですね。いえいえ。ただし桜庭選手はこのラッパを先輩にやられているうちに回避する方法を身につけたそうです。それは相手にこれ以上やったら死んじゃうと思わせる演技がすごくうまいのだとかこんなクレバーなところが桜庭選手らしいです。リクエストは、
1: はいはい、
0: ラッパが印象的なイントロで始まるデビッド・ボーイ&ミック・ジャガーダンシング・イン・ザ・ストリートでよろしくお願いいたします。これあの伝説のライブエイド用のコラボだったんですよね、ということでいただきました。
1: あ、そうです。僕ジョージはプロモーションビデオは見たことはあるけど。
0: あ、そうなの、はい。まあ、この並びがねミック・ジャガー&デビッド・ボーイってなってるのもあるし、
1: はい、
0: まあ、それぞれにねどっちが先か

くかみたいな感じなんですけども、ではアルプスの少女ガメラさんのリクエストにお答えしてダンシング・イン・ザ・ストリート聞いていただきましょう。どうぞ。

0: はい、アルプスの少女ガメラさんのリクエストにお答えしてデビッドボーイ&ミックジャガーダンシングインザストリート聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: なんかプロレスネタで盛り上がるね、ジョージのおかげで、ね、
1: ありがとうございます。
0: ジョージのおかげというかジョージのせいで
1: なんていうこと、
0: はい、
1: いいんですよ、
0: ね、
1: 集まれプロレスファン。
0: そうやね、はい、なんか違う番組ができそうな雰囲気ですけどもはい、またお待ちしております。では続きましてはジョージセレクトいきましょうか。
1: ありがとうございます、次の曲1970年の曲でございますけどね、なんかこう本当にのんびりと、
0: はい、
1: バイク走らしたいなというような、
0: あ、そんな感じ
1: 曲でございます、はい、初出しでございます。
0: あ、そうですか、はい、それは楽しい、
1: じっくりと聞いてもらいましょう。ではどうぞ。

0: いかがでしたでしょうか。
1: いい曲でしたね。なんかね、
0: なんとなく、
1: はい、
0: 落ち着いて聴ける。
1: そうですね、はい、
0: 歌っておりましたのはバン・モリソンでございますね。ほうほう、放題がそして心に染みたと。
1: あ、確かにそういうような感じ、心に染みる、う
0: ん。まあ、曲の内容はですね、まあ、何気ない瞬間というのが心を打つ特別な体験になるという、
1: ほうほう、
0: まあ、そういうような内容でございまして、
1: へ、
0: まあまあ、
1: いい感じですね。
0: いい感じでございましたが、はい、ありがとうございます、はい、お褒めをいただきました
1: 星3つ
0: 星3つありがとうございます、
1: はいはい、では続きましてメッセージいきますよ。
0: 多いね、はい、嬉しいね。
1: いただきました、
0: はいはい、
1: チーパッパさんです。
0: チーチーパッパ、
1: チーパッパ、
0: ありがとうございます、はい。
1: ナポリンさん、アンクルジョージさん、ヤスポンさん、みなみなさま、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんばんは。
0: こんばんはです。
1: こんばんは、チーパッパです、はい、初夏の日々いかがお過ごしでしょうか。まあ、あの

0: 無事に格闘技も終わってのんびりとですかね。
1: のんびりしてませんよ、次に向かってトレーニングを始まっております。
0: あ、そうですか、
1: はい、走りもやっておりますので、は
0: い、あ、ウルトラ100キロ目指して頑張ってください。
1: いや、なんかいけそうな気がしてきて。
0: そうでしょ、60ぐらいになったらいけると思うよ多分。
1: 60いけそうだ。いや、あの先週からね、あの週1回の走りをね、ああ5キロからね8キロに、ああ8キロ8キロメートルにね伸ばしたんですけどね。
0: いけると思うよ60。あの100キロはあの山越えが結構きついけど、ああ60は平坦だからいけるん違う。
1: 問題は 2,3 日休憩をもらわないとやばいかなとは思うんですけど。
0: いや大丈夫でしょう、こんなもん
1: ね、
0: はい、格闘技いけるぐらいだから大丈夫ですよ。
1: やってみようかな、
0: 挑戦してみたらいいんじゃないですか、
1: 来年ぐらい、
0: ね、で先日誕生日を迎え、あ、おめでとうございました。
1: おめでとうございます、
0: はい、お祝いと息抜きを兼ねて居酒屋さんに連れて行ってもらいました。
1: あ、いいですね。
0: あ、日頃食べない美味しいお料理やお酒に見ず知らずの人たちの会話も聞こえ、いい刺激になりました。そうですか、居酒屋さん行かないですね、お酒飲まないから。あの、お料理、お料理いろいろ変わったものがあって行ってみたいなとは思うんだけど、なんかやっぱりお酒も飲まないからなんとなく入りにくいというか行きにくいというか。いや、そうなん
1: ですよ、結構家族連れで来られてる方
0: は、ね、それは分かるんだけどね、あ
1: のたくさんの料理をちょっとずつ食べれるという良さ
0: があります。そうやね、そうやね、うん、なんでね、あのあんまり行かないんですけどね、いいですよね、楽しいですよね、なかなかね。で、皆さんは最近楽しいことありましたか。
1: 楽しいこと、
0: 楽しいこと、格闘技で2位取ったこと。
1: 2位取ったことは楽しくないけど、試合に出たのは楽しかったですね。
0: あ、そうですか、はい、そうですか。私はですね、先日ね、今ヤスポンと大阪に遊びに行ったんですけど、まあ、ギターの展示会みたいなのがあって、で、まあ、そこでね、あのいろんな、まあ、ステージでね、あのパフォーマンスがあるわけですよ、ギター弾く人のね。それ以外では、あの吉本新喜劇で見たことある、吉本新喜劇って、最近ギター弾く人が出てくるんですよ。
1: ああ、知ってますよ。
0: あの人と一緒に組んでる、ゴリラのモノマネする女の人。
1: ああ、知ってます
0: よ。その二人で組んで、あのステージパフォーマンスやっとられて見ていたんですけど、面白かったですね、なかなかね。これとか、あとは、まあ、アコースティックギターの世界では超有名な方とね、ちょっとお話ができたりして、ね、これとかヤスポンなんかね、100万円を超えるようなギターの思想というかね、ちょっと弾かせてくださいとかつってね、勇気いるよね、なかなかね。
1: いるよね、
0: うん、それちょっと弾かせてもらっていいですかって。買えないけどさ、ちょっと弾かせてもらおうかなみたいな感じで弾かせてもらったりとか。
1: やっぱり違うんですか。
0: まあ、まあ、あとは音の好みだけども、最近ギターすごくね値上がりしてて、意味のわからん値上がりというか、私たちにとってはというかね。
1: お
0: う、ちょっと頑張ったら買えるなっていう値段を越してますね、最近はね。
1: 最近のギターは石油でできてるとか。
0: そうね、まあそういうわけでとか、違う違う、
1: ナフサが値上がりしてとか。
0: いや、本当にね、すごい値上がりしてるんですよね。だからね、ちょっとまあ、それは弾くだけは弾かせてもらう。
1: 良くなってるから高くなった。そういうわけでは、
0: そういうわけじゃないですね。
1: 木が手に入らない。
0: まあ、あの円安になったとかね、
1: あ、
0: うん、あと人件費が上がってるとか、いろいろあるみたいですよ。
1: はい、まあ、人件費は上がって仕方がないんじゃないですかね。やっぱりいいものを作ってもらうためには、
0: そうそう、
1: ね、やっぱり、うん、あの収入もないといい人集まってこないですから。うん、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う。だけど、まあ、どういうの、今までのギターが倍ぐらいの値段になってるけど、それに見合ったような音が倍ぐらい良くなってるかって言ったら、うーんって感じもありますからね。
1: 今持ってるギターが倍になってる可能性もあるの。
0: あります。
1: 本当に。
0: 本当です。3倍ぐらいになってますね。
1: ああ、大吉いきますか。
0: 大吉
1: 大吉ってやつ。
0: あーって感じですね。まあ、そういうわけで、
1: はい、ため息で終わらせるなよ、
0: はい、という楽しいことがありました。
1: あ、それは何よりでございます。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: では今回のリクエスト来てますよ。今回はボンジョビのレイはハンズオンミーをリクエストします。よろしくお願いします、ということでいただきました。では聞いていただきましょう、どうぞ。

0: はい、チーパッパさんのリクエストにお答えしてボンジョビで Lay Your Hands On Me を聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。また送ってきてください。お待ちしております。
1: 何でもいいですよ、洋楽。
0: はい、
1: はい、
0: 何でもいい。そんなことを言ったら音源が探すの大変だ。
1: あ、まあまあまあまあ、チーパッパさんならある程度
0: カバーできるかな
1: かなと。やつみたいにわけの
0: やつ
1: どっからともなくこう探してくるような
0: やつって誰。
1: やつはやつだよ。
0: あ、そう、はいはい、ではジョージセレクトいきましょうか。
1: ありがとうございます。次の曲、まあ、曲調はねとても明るいんですけど、はい、少し切ないロードソングということで聞いてもらいましょう、はい、ではどうぞ。

0: FM 丹後朝の情報番組
1: 丹後モーニングサンド。
2: 火曜日は厚地凛太郎、
3: 水曜日はアッコ、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、
3: 丹後モーニングサンド、
1: お楽しみに。
4: Nandalo Show International Music Stephen Arnfeather
5: ゆかこおぱい。毎週月曜朝9時、再放送火曜夜8時、オンエア。あなたと一緒に世界中を旅する素敵な時間。
4: Rock, Reggae, Blues, Folk, Bluegrass, Disco, House and More。
5: 聞いてね。

0: 第3部始まりました。洋楽タイムカプセルをお送りしております。2部最後はジョージセレクトで、
1: ありがとうございます。オールマンブラザーズバンドでございますね。ランブリンマンという曲で、
0: いい感じでしたね。なんかね、
1: なんかこう気持ちがこう踊ってるというか、ね、
0: そうね、う
1: ん、感じでバイクをね、うん、操ってるような感じでございますね、
0: はい、いい感じでした。
1: ありがとうございます、はい、一応、アメリカで2位の曲でございます。
0: そうなんだ、はい、大ヒットしてますね。
1: 大ヒットでございます、
0: はいはい、では3部もメッセージ来てますよ。
1: ありがとうございます、
0: はい、いただきました。シュリさんです。
1: シュリさん、はい、ありがとうございます。いつも
0: こんにちは、心の友シュリです。
1: いいね。
0: 連日の暑さにエアコンを入れました。
1: あ、
0: 入れましたか？
1: 確かに、確かに使った使った。
0: 私もね、うちもね、あの夜寝るときにね、なんか雨降ってて蒸し暑くて窓開けれないしね、ちょっと試しにエアコン入れてみようかって15分ほど入れましたけど、やっぱ涼しいとかって思いながらね、
1: まあ、それ以上するとちょっと寒く感じるよ。
0: そうそうそう、本当に寝る間際だったから、もう15分ぐらいちょっとかけてっていう感じでしたけどね。
1: なるほど、
0: はい、で、犬は散歩に行ってもあまり距離を歩きたがりません。なんで？
1: 暑い
0: の？なんで？暑いから？
1: 多分
0: 暑いからですか。この夏はどうなることでしょうか。
1: ねえ、
0: ねえ、本当ですね。
1: 豊岡35度でしたっけ、この前
0: みたいだね。まあ、丹後の方は海風が入ったせいか、まあまあね、そんな上がらなかった、
1: ね、やっぱり盆地はそうなりますかね。
0: ですね、本当に。ポール・サイモンの追憶の夜ね、サイモンとガーファンクルのポール・サイモンですよ、うん、の追憶の夜をリクエストしたいと思いますが、なければ曲になかったようなので、キャット・スティーブンスのワイルド・ワールドをお願いします。最近この年になって思うことは、ビートルズ、サイモン&ガーファンクルが現役で聴けた自分世代は幸せでした。さすがにプレスリーはちょっとわからないですが、ということなんですが、そうですね、やっぱり世代世代によってね、いろいろとね、あの聴ける、聴いてた世代っていうのがありますからね。私たちはどっちかったらね、ビートルズはビートルズ世代よりはちょっと下かな。そんなどっぷりビートルズ行ってないですね。曲は知ってるけどっていうね、うん、感じ でもうちょっと上の人になると、知り合いの人なんかはビートルズが日本にやってきたそのテレビその中継を学校休んで見たって言ってました。
1: 白黒のテレビで、
0: そう、
1: あのマイクがこう揺れてるやつ、
0: なんかよくわかんないけど、それ見たって言ってましたよ。なんか子供の時だったかな、なんかに学校休んだって言って見たくて、そんな人がいました。
1: 子供の頃を見て今でも覚えてるって言ったら
0: すごいね。
1: あのモハビのエリアリ対アントニオイノキあれはもうずっと覚えてますね。
0: あ、そうなんだ。
1: いつまで横になってんだろう猪木はっていうありましたね、そんなね。
0: そうなの、
1: はい、土曜日の午後からだったと思います。
0: あ、そう、
1: 小学校で帰ってきて見てました。
0: ヤスポン一生懸命うなずいてるわ。ヤスポンも見てた口でしょうかね。あ、うんうんってうなずいてますね。私は分かりません、はい、ではリクエストなんですけども、ポール・サイモンの追憶の夜がありました。
1: ああ、
0: はい、でこちら、
1: あのさっき言ってた、はい、もう一曲、
0: キャット・スティーブンスのワイルド・ワールド、
1: それあれですよね、リコさんの朝の番組で、あのリクエストされてましたよ、
0: ワイルド・ワールド。え、これでした、キャット・スティーブンスのなんだかの、
1: そう、でもなかったのよ。
0: そう、それでなんだかの雨、
1: それを車の中で聞いて、うん、ジョージはちゃんとね、次回のために準備しておりますわ。
0: あ、実は私も準備
1: マジか
0: しております。はい、
1: あらそう、
0: あらそう、まあまあいいでしょうね、はい、まあいろいろ被りますからね、いろんなことがね、はい、ということで今回は第一リクエストですね、ポール・サイモンの追憶の夜を聞いていただきましょう。ではどうぞ。

0: はい、シュリさんのリクエストにお答えしてポール・サイモンで追憶の夜を聞いていただきました。リクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: いい感じの曲でしたね。
1: いいですね。ちょっと夏っぽくなってきましたね。
0: 踊りたくなるようなそんな感じの曲でしたね。
1: 踊るの？
0: いや、踊りません。踊りません。はい、またお待ちしております。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: では続きましてジョージセレクトいきましょうか。
1: そうですね、まあ、ジョージがこのバイクで聞きたい曲特集になると必ず
0: あれね
1: あれかよまたかよと言われても、
0: はい、でも他の放送局でかかってたな、そういえばこの曲も。
1: あれはそうです、
0: はい、
1: 最近そうなんだよな。某日曜日の番組のね、この前の1曲目は準備してたんだけど、ね、ここでかかるんならやめたと思ってやめた。
0: よく被ってますよね、あそこの番組とね。そうなんですよ、
1: 真似しやがって
0: 向こうが日曜日だから先だからね、放送が流れるのがね。
1: そうなんだよな、ね、まあいいでしょう、
0: まあいいでしょう、
1: まあまあ、どんな曲か分かっておられる方も多いかと思いますが、はい、じっくり聞いてもらいましょう。では
0: どうぞ。

0: 何回何回何回何回何回聞いてもいいですね。
1: まあね、いい曲だよこれ。
0: ザ・バンド、はい、ザ・ウェイト、1968年の曲でございます、はい。まあ、有名になったのが、次の年のねに公開されました映画イージーライダーでの挿入、はあはあ、まあ、うん、ということでございますよ。イージーライダー言えばピーター・ホンダと、
1: はい、
0: デニス・ホッパーがねアメリカをバイクで旅する1960年代アメリカの自由反対性ヒッピー文化を象徴する映画と。
1: で、見たことある？
0: ありますよ。
1: あ、そう
0: ね、見ましたよ。最後はね、なんか、いや、最後の終わり方がなんかあっけらかーんとしてました、ね。
1: あ、そうなんだ、
0: はい。ただですね、
1: はい、
0: 映画の中ではザ・バンドが演奏してるんですけど、サントラ、
1: あ、サウンドトラック、ね、
0: サウンドトラック の、はい、あのレコードでは演奏は違ってたと、まあ、その権利の問題があって。
1: あ、じゃあ違う人がやってたってことですか。
0: でスミスというバンドがやってたということでございます。
1: はい、はい、もうジョージの、ね、定番曲ですからね。
0: もう鼻歌ですよ、バイクで走る時の。あって感じですね。
1: 今の鼻歌全然わかんないけどね。はいはい、わかりましたよ、
0: はいはい。
1: ではメッセージいただいておりますよ。
0: ありがとうございます。
1: M さんです。
0: M さん、ありがとうございます。
1: バンバラ子さん、ジョージさん、皆様こんにちは。
0: こんにちは、
1: こんにちは。ナポリンさん、足のその後順調のようで安心できましたね。そうなんですよ、はい、大丈夫です。
0: 乗ってもいいという。
1: そうで、うん。

0: 筋トレ、筋肉トレーニングをしているとのこと。私も見習わないと。筋肉がつくまで半年もかかるんですね。そうなんですよ、リハビリの先生に筋肉つくまでは半年かかるから。
1: 半年かかる。
0: そう、筋肉トレーニングしてね、でもやめたらすぐに落ちるって言われた。そうなんです。でね、最近ヤスポンがね、筋肉トレーニングしてる方に筋肉がついてるぞって言って、あの右足と左足とね、右足の方がを筋肉トレーニング主にやってるんだけど、そっちの方が筋肉がついてきたって。
1: つきすぎた、逆につ
0: きすぎたっていうか、そっちの方がなんかついてきてるなって。じゃあ左もしなきゃねみたいな感じなんですよね。
1: ジョージもあの格闘技の練習行くとですね、はい、言われるんですよ、まあ、試合に出るときとかね、はあ、なんかあのウエイトトレーニングやってるとか、ああ何にもやってないんだけど練習に行くと筋肉がつくという体で。
0: ああなるほどね。
1: それはジョージよりもね、かなり大きい人と戦ってますんでね、いつも。
0: そうやね、はい、年は若いけど。
1: で抑え込まれるとねジョージね、あの強所狭いとこにいるとね、ああなんかね息苦しくなるんだけど。
0: えもしかして強所
1: もう、いや最近それ気がついた。というもう本当にもう怖くなるんだよ。
0: 押し入れとかダメ、ほんなら。
1: あそれは大丈夫だけど、ね、
0: そうなん、はい、そうなんですか。
1: なんかでかい人にね押さえつけられるとね、なんかね不安になってきてね、怖くなってしまうという。
0: そりゃ困ったことだね。
1: 困った
0: は
1: ね。じゃそれをなんとか押しのけようとして力を入れてると筋肉がつくという。
0: あなるほど。
1: はい。ということでございます。
0: でその点、はい、で筋肉がつくまで半年もかかるんですねと。その点ジョージさんは筋肉だらけで心配なしかなって書いてある。
1: いや本当そう。
0: あそうなんだ、それはすごいね。
1: いやいやいやもうね、うん、でそれ実践的な、
0: うんうん、なのでそれでも本調子ではない、本調子ではない中の試合出場を無理しすぎず頑張ってくださいね。
1: ありがとうございます。
0: 終わりましたけどね。
1: 終わりました。無事に、ね、まあ本当に ね、 ね、あの全然痛みなく戦って、
0: 良かったですね、はい、
1: 何も勝てずやりたいこともできず、先生からはあそこであれができたらねって言われながらあーねね、見た時はこいつやったんでって
0: 思ったけどね、はい、
1: やられました。
0: そうですか、残念でした。それはね、で ご家族は心配してますよ、はてなってはてなって
1: ドキ
0: ッまあ深くは聞きませんけども、はいはい、でリクエストはクイーンの応援歌はてな、We will rock you、 よろしくお願いしますということでいただきました。
1: 奮い立たせてくれるぜ。
0: そうそう、はい、あの曲ですよね、足を踏み鳴らすやつですよね。では聞いていただき
1: 床を、ね、床を
0: そうだよ、はい、では聞いていただきましょう。どうぞ。

0: この後に伝説のチャンピオンにつながるバージョンとかあるんだよね。
1: そうそう、すぐに入るんだよね。
0: すぐね、なんかいきなりポンと終わってしまいましたけど、いいですねこれね、なんか元気出ますね。
1: 今聞いて分かりました、
0: はい、
1: ジョージのね、あのランニングの時の呼吸方法と同じですね。
0: え、どういうこと？
1: ふうふうふうじゃんじゃんじゃんじゃん
0: じゃあ
1: ジョージのあの呼吸の仕方はそうなんです。
0: そうなの、
1: はあ、はあ、ふうふうはあ、はあ、ふうふう、まあ、言い換えればラマー
0: ゾーン。ラマーゾーン私もそう思ったんだけど。
1: でもそうなんだよ、ジョージ、吐いて吐いて吸って吸ってなの。それいいのかどうか分かんないんですけど、
0: はあ、じゃああれじゃない、この曲を聴きながら走ればバッチリ
1: じゃん。そう思ったね今。
0: 60キロ走れるよこれ聴きながらだったら
1: 9時間近く自分を高ぶらせるの。
0: 9時間もかからないんじゃない、60キロだったら。かかるんかな、どうなのかな。
1: なんで、ちょっとね、足切りが9時間ぐらい違ったっけ、60キロって。
0: あ、そうなの。
1: よくわからないけど、この前京都マラソンが6時間で切られてる。あ、40キロ。
0: そうなんですか、はい。まあこの呼吸法で頑張ってください。はい、はい、M さんリクエストメッセージありがとうございました。ありがとうございました。ではジョージセレクトは今回はあまりかけれませんでしたが、まあ、それはそれでもうね、メッセージたくさんいただいて、
1: いっぱいいただきましたから
0: 嬉しいですよね、はい、ではお待たせいたしました。最後を飾るにふさわしいあの方からのメッセージでございます。
1: やつかい、
0: はい、アイガッチャーさんからいただきました。 TK ナポリン BB ヤスポンお猿のクリーム教こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: こんにちは、アイガッチャーです。ウォリードライフブルースありがとうございました。あ、そうそう、リクエスト時間がないからとか言って、うん、そうそう、なんでね、
1: プレゼントして
0: ウォリードライフブルースかけさせていただきました。前回は私お昼に所用で外出しておりました、
1: はあ、
0: 私こう見えても京丹後の住人ではないのでその割にはよく知ってるけどね、いろんなことね
1: 確かに、
0: カーラジオでヨーカプを聞くことができないんです。
1: あー、なるほどなるほど。
0: で帰るとスピーカーからハングリーハートが聞こえてきました。かけてたじゃん先週、
1: 上位セレクト、ね、
0: 前回。そうそう、
1: ね、それがどうしたんだお前、文句あるのかよ。
0: お、今回のおさくりセレクトは邦楽にパクられた洋楽特集
1: なんじゃそら。あー、佐野元春だとか言ってたかな。
0: そうそうそう、サムネのということはトランプルドアンダーフットなんかがオンエアされるんかな。いやいや、以前に風のヒューイがオンエアされたのにブルース・スプリングスティーンがないやないかってご指摘申し上げたら、オサが痛く反省されたんで、それで今回はブルース・スプリングスティーン特集をされたのかななんていろいろ思っておりましたら違いましたね。なんや、ようわからんテーマでしたね。
1: なんだよ、うるせえなね。
0: あのね、悪魔の壺大葉ですが、あ、ですけど、あの
1: 前回、あ、まだ届いてねえの。なんだよ
0: なんだよって、あのね、悪魔の壺大葉ですけど、おさのご質問にお答えいたしますと、私はみょうがやニラで試しましたが、それはもう絶品でした。
1: あ、同じ、やっぱりそうだよ、変えていいんだよ、
0: 変えていいんだ、みょうがとかに。
1: お、大葉じゃなくてもいい。
0: そうそうそう、みょうが好き。
1: みょうがそんなに好きという嫌いではないけど、
0: ニラは、
1: あ、ニラは好きだと思う、
0: うん、私もニラはいけますけど、みょうがはちょっとね、うん、でそれはもう絶品でした。もう虜を通り越して悪魔の奴隷になっちゃいました。おさんもぜひ試して悪魔の奴隷になってください
1: だから送ってこいってまずは。
0: で話は変わりますが、
1: 変わるんかい、
0: 腰が痛いとおっしゃってましたけど、
1: はいはい、
0: それは相手に油断させる作戦いいですね。もう終わっちゃったけどね。
1: なんで相手が聞いてるんだよこんなの。
0: いいですね、はい、相手はおーおー役者やのーっておっしゃってるかも。でもいいんですよ、試合の時は片手で腰を押さえながらレフリーの後ろに隠れ、相手がレフリーに文句を言ってる間に隙を見て喧嘩キックなんかかましたりましょう。あ、そしたら優勝できたかもしれんな、
1: うん、できへん、できへん、そんなもん。
0: なんなら

0: 私がセコンドにつきましょうか。私がレフリーにちょっかいをかけますから、その間に隠し持っている栓抜きで攻撃をするって。
1: プロレスラーか。
0: どう？栓抜きが見つかりそうになったらセコンドの私に投げてください。
1: レフリーは高橋か。
0: そうだね、ミスター高橋か。そうだね、うん、それでね、相手の攻撃がオサに当たればハリーレイスみたいに大げさに倒れて、
1: お
0: 相手が油断してオサの手を取ろうとした瞬間に殿下の宝刀スモールパッケージホールドで仕留める。いいんじゃありませんか。
1: ジョージの得意技ですな。
0: あ、そうなの。
1: スモールパッケージホール
0: ド、あ、そうなの。得意技ってあんた、
1: ブレンバスターをかけられて上にまでね、ああ上げられた瞬間にくるっと相手の背後に降りて、
0: ああ
1: で、あ、まあ、背後に降りたらスモールパッケージホールドにならんわ。
0: なんか意味がよく
1: 投げられる前だ、
0: よくわかんないけど、あのヤスポン大笑いして
1: るわ。バックになったらジャーマンだった。投げられる瞬間にくるっとスモールパッケージホールド、
0: そんな技があるんですね。
1: あるんですよ、
0: はい、で仕留める。いいんじゃありませんか。我ら黒のオサ軍団の結束力で優勝間違いなしですね。いや2位でした。2位でした、2人出て2位なんだよね。2位準優勝。なんならヤスポンにも黒のオサ軍団に入ってもらいましょうか。いや入らないと思う。、優勝した誉れにはちゃんじゃ、そして大葉、みょうが、ニラの悪魔の壺料理など贅を尽くした料理でおさんのお家で祝杯をあげましょう。残念ながら2位だったんで。
1: なんで俺ん家なんだよ、おかしいだろう。それ
0: 遊びに行きたいんじゃないの、アイガッチャウーさんがさ。
1: いらねえよ、いらねえ。
0: ではリクエストです、はいはい、そろそろ MC5 のシスターアンなんかリクエストしてもいいでしょうか。
1: 出た
0: MC5 ね。
1: MC5
0: そう。音源がない？そうですか。気に入ってはいただけなかったんですね。ではリクエストその2です。イギー&スチュージズの Your Pretty Face is Going to Hell をお願いします。京丹後のロックキッズたちが僕のアイドルはスチュージズと言い出すようになるためにも大音量で聞かせてくださいね。ではまた。あ、25日まで、あ、5月のですか、
1: ああ
0: 25日まで JR 京都伊勢丹でアントニオ猪木店やってますけど、おさは行くのって。
1: 行きません。
0: 知ってた？
1: 知らない。
0: してるって。
1: ああ
0: 、だそうですよ。そうですか。いや、あのリクエストなんか、これどっちのリクエストなんだって話なんですけど、
1: ああ
0: MC5 のシスターアン音源あります。
1: この前もらったやつ違う。
0: そうなんですよ、アイガチャウさんがね、
1: ああやられたな、
0: お届けしてくれた。
1: 受け取ったからこういうことになるね。
0: そうだね、
1: 返せばよかった。
0: そんな失礼なことで。聞いてみました、イギー&スチュージズ、あのリクエスト。
1: ああ、そっちも聞いたの。
0: あの私の顔がしかめっ面になりました。
1: 出た
0: これね、小さな音量でもね、しかめっ面になるなみたいな。
1: すげえな。
0: 一応聞きましたよ。
1: ああ、
0: はい、で
1: もうヤスポンがもうナポリンの機嫌を悪くするなよって一緒に生活しにくくなるだろうみたいな感じ、
0: ね、ああそうそう、うん、でね MC5 のシスターアンの方も聞きました。 あのそっちの方がまだいいかな。
1: まだ失礼な。
0: いや、あの
1: リクエストにまだいい。
0: まだいいかな。
1: 失礼、この上ない。
0: あの音源がなかったらこのイギー&スチュージズの、ね、
1: は
0: い、方なんだけど、音源あるし、まあ、MC5 のなんか MC5 っていうとなんか昔こんなようななんか化粧品あったよね。MC5 じゃなかったっけ、なんとか5っていうのあったよね。なんかそっちとちょっと混乱するんだけども、その MC5 のシスターの方がいいなと私は思いました。でだけどめっちゃ長い。
1: こうやって喋ってればいいじゃん。喋ってあと30秒ぐらいでピッとも
0: うかけちゃうぞみたいな、うん、いやせっかくリクエスト来てるからやっぱりきっちりかけないと悪いかなってそんな風に思ってるんですけど。
1: ああそうですか、
0: はい、まあそういうこともあってね、あの準備しておりますけども、
1: まあ
0: はい、 で

0: 先ほどのね、はあ、レスリングの話ですけどもね、
1: レスリングの話、
0: せっかくこんなねいろんなことを考えてくださったのに、はあ、もう早々に結果が出てしまって残念ながらね、常時ね、このもっとこの方法を早くに教えてもらってたら優勝できたかもしれない。
1: できへんできへん、そんなもん。もう二度と試合に出させてもらえない。
0: セコンドに相勝ちゃうさんに来てもらって優勝できたら、常時のお家で祝杯あげるっていう、
1: せえへんそんなもん、
0: 話をね書いてあるわけですけども、残念だったなと思います。で、2人しか出ないんだぞ。
1: 出ないんじゃなくて、まあエントリー
0: する人、前は3人だったん違うん、
1: だからエントリーしてる人が少なかったと、年齢的なものもある、
0: 年齢的なものが、
1: これでも10歳年下に落としたんだから、ランクを、はい、
0: ランクをね、はい、まあ来年になったら誰も出ないから優勝かもしれないね、試合せずにね、そういう場合も、
1: いや10歳年下でそこそこ戦えるのが分かったんで、
0: はい、
1: もう15歳下でもいけるかなと。
0: じゃあ、まあ頑張ってください、
1: はいはい、
0: ではそれでは、あのガッチャ、アイガッチャウーさんのリクエストに、ガッチャさんのリクエストにお答えして MC5 シスターン聞いていただきましょう。どうぞ。

0: はい、アイガチャウーさんのリクエストにお答えして MC5 のシスターアン聞いていただいております。音源ありましたのでこちらをかけさせていただきました。こっちの方がまだあまり眉間にシワが寄らないかな、そんな感じです、ね、
1: でもさっきからガチャガチャだガチャガチャだ言っておりましたぜ
0: あのスツージーズの方はねガチャガチャしてましたね。はい、まあそれは置いといて、次回の収録日になりますが6月4日の金曜日になります。収録日ですね。はい、あの6月4日メッセージリクエスト間に合うように送ってきてください。アイカッチャーウーさんリクエストメッセージありがとうございました。
1: ありがとうよ。
0: では次回までバイバイ。

0: FM タンゴは花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。水揚げした新鮮なカニや魚を岩塩を使って加工しています。食卓の一品にいかがでしょうか。ご神物も受けたまわっています。網野町浜詰干物工房淡水。省エネのご相談は大宮バイパス有限会社小牧電機。100年を超える老舗旅館、おすすめはお手軽な手打ちそばランチ。ご予約お待ちしています。久美浜町野中公民館横、老舗旅館片木屋。あなたに合う乳酸菌がきっとあります。明治プロビオヨーグルト LG21R1PA3、 皆様に健康と笑顔をお届けします。株式会社丹後乳飯。季節のフラワーギフト、花片西。生麺、スープ、焼き豚のおうちでお手軽ラーメンセット販売始めました。電話予約受けたまわります。網野町ラーメン湖畔。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: 今日も一日お疲れ様でした。明日も張り切って頑張りましょう。おやすみなさい。

JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でお送りしました。これで本日の放送を終了します。明日も午前6時より放送をお送りします。

0: JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。 JOZZ7BHFM。 こちらは京丹後コミュニティ放送 FM 丹後です。西山送信所より周波数 79.4MHz、 出力 20W でただいまより放送をお送りします。今日も FM 丹後の放送をお楽しみください。
1: この前さ、図書館で丹後の歴史本読んできた。丹後ってすげえよな。
2: 文字ばっかりとかマジで無理だし。
1: いやいや、漫画だし。
2: 漫画？丹後の漫画本なんてあるだ。
1: でもあれ読んだら普通の文字の本で他のことも知りたいって思ったわ。
2: へえ、確かうちに丹後のぶっとい大きな本全部揃っとるど。貸そか。
1: マジか、それの方がすげえわ。今度とりあえず一巻持ってきて。
2: 俺もまずは漫画の方を読んでみるわ。
3: 丹後の歴史って面白い。

0: FM タンゴが6時をお知らせします。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて

を回します。1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、横曲げの運動、1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6、前下に曲げます。

1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動を強く曲げて伸ばして曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、

0: なあなあ、今度の週末に自転車で見るのリーフィン滝行こうぜ。
1: そここの前行ってきた。
0: じゃあ、八坂のガラシャの記念碑は？
1: それ先月行ったし。
0: なら、久美浜の兜山。
1: 新しくなった時に行った。
0: 看護の立岩。
1: 前に上まで登った。
0: 峰山の小金子。
1: そこ常連。
0: 大宮の小町公園。
1: いつもの遊び場。
0: どんだけ制覇しとるん。
1: とりあえず今週は自転車直すわ。
0: つまらん。
2: まだまだいっぱい丹後の魅力。

0: FM 丹後朝の情報番組
1: 丹後モーニングサンド。
2: 火曜日はアッコ、
3: 水曜日は厚地凛太郎、
0: 木曜日はリコがお届けします。
2: 日々のニュースや今日のお天気、
3: 丹後の情報たっぷりの1時間の生放送、丹後モーニングサンド、
1: お楽しみに。
4: 丹後七姫七串ラジオ、この番組は FM 丹後がおすすめする丹後のお出かけスポットをご紹介します。

さん、こんにちは。 FM タンゴがお送りするタンゴの観光情報番組、タンゴ七姫七串ラジオ。今回のナビゲーターは FM タンゴパーソナリティ春猫です。今回ご紹介するのは天の橋立ビューランドです。日本三景の一つとして多くの観光客でにぎわう天の橋立。 3.6 キロの松林を海風を感じながら歩いてみるのももちろんおすすめですが、空から見ればまさに絶景です。と言っても私たちは鳥のように空を飛ぶことはできません。であればここに行ってみませんか。そう、天の橋立ビューランド。京都丹後鉄道天の橋立駅裏にあるリフトモノレール乗り場からいざ頂上へ。標高およそ130メートルからの眼下に広がる神秘の造形は青い海に溶け合うパノラマの景色。絶景とはこのことと思える景色の美しさには思わずため息が出ちゃうくらい。そしてここに来ると必ずやりたいことがあるんですよね。それはまたのぞき。後ろを向いて足を広げてまたからのぞくと、うわぁ、なんかこの景色まるで竜が天に舞い上がるような眺め。なので天と地が逆さまになって見えるこの景色は飛竜観と呼ばれ、縁起のいい景色とも言われています。ぜひご覧あれ。天の橋立ビューランドは遊園地にもなっていて、雄大な景色が楽しめる観覧車やサイクルカーをはじめ、メリーゴーランドやゴーカート、アーチェリーなど遊具も充実。ちょっと一息つくならカフェにお立ち寄りください。天の橋立ビューランドオリジナル天の橋立プリンやミルク工房空の牧場のソフトクリームを、お腹を満たすなら展望レストランで日替わり海鮮丼など海の幸を使ったお料理がおすすめ。天の橋立の景色を眺めながら至福の時間をお過ごしください。見どころいっぱいの天の橋立。そんな天の橋立を余すことなくゆっくり楽しむお得なチケットもありますので、訪れる際はぜひ天の橋立ビューランドのホームページをチェックしてね。丹後七姫七串ラジオ、今回は春猫が天の橋立ビューランドをご紹介しました。次回もお楽しみに。

0: 企業の皆さん、 FM タンゴでコマーシャルをしてみませんか？ FM タンゴの電波に乗せて地元に発信、地元に密着、地元に根付いたコマーシャル。タンゴにあなたのお店をアピールしませんか？お店の新鮮な声を届けてみませんか？いつでもお気軽にご連絡ください。詳しくは FM タンゴまで。
1: 声でつながる、街とつながる、ライブタンゴ794。5月30日土曜日午後1時より京丹後市役所街の情報コーナーにて公開収録やミニライブを開催いたします。総勢13名のパーソナリティが出演。バンバラコのナポリンと
2: ヤスポンも
1: 参加します。みんな見に来てね。
3: 防災 FM794、 大切な命を守るために。皆さんこんにちは。防災士、防災アドバイザーの三宅孝之です。今回は

震度とマグニチュード、こちらについてお話をしていきます。地震が発生すると震度とマグニチュードが示されます。この震度とマグニチュードは何を表しているのか、違いについてお話しします。震度とは地表で感じる揺れの強さを気象庁や各自治体の観測点で震度計により観測し発表されるものです。震度は0から7までですが、5と6はそれぞれ強と弱に分けられ、全部で10段階あります。震度0は人には揺れが感じられず、地震計だけが感じた微小地震です。震度7は兵庫県南部地震で初めて適用され、今日まで6回観測されています。地震の揺れは震源から同心円状に波が広がっていき、到達すると私たちは揺れを感じます。場所場所の状況によって同じ地震でも震度は異なってきます。これに対してマグニチュードは地震の規模、エネルギーの大きさを表します。マグニチュードは一つの地震に対して一つしかありません。震源から発生する地震波の形でエネルギーは放出され、そのエネルギーの大きさでマグニチュードの値が決まります。基本的には大規模な地震ほど数字が大きくなりますが、マグニチュードが 0.2 大きい地震は約2倍、 1.0 大きい地震は32倍、 2.0 大きい地震は1000倍ものエネルギーの違いが生まれます。具体的にはマグニチュード8の地震1つはマグニチュード7の地震の約32個分、マグニチュード6の地震の約1000個分のエネルギーに相当します。震度とマグニチュードの関係にも注意してみてください。皆さん、災害は必ず私たちを襲ってきます。備えあれば憂いなし。災害に対して憂いてください。そして備えてください。防災 FM794、 大切な命を守るために、今回は防災士防災アドバイザーの三宅孝之が震度とマグニチュード、こちらについてお話ししました。

0: FM 単語は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。単語の未来を設計する株式会社東和設計。司法書士はあなたの身近な法律家です。京都司法書士会単語支部。早い、安い、うまいがモットー。製造業のサポーター、大判産業株式会社。素材から完成品までいいものを大切に作り上げます。峰山町株式会社日照製作所。峰山石油で愛されて50年、グロー&グロー株式会社として新たな一歩を踏み出しました。進化し続ける未来へ、グロー&グロー株式会社。タイヤ、バッテリー、オイル交換、車のことなら峰山町長岡タイヤランド太陽。瓦、屋根工事のことは株式会社たまる屋。内科、小児科、消化器科、峰山町杉谷新谷医院。うまい魚があれば家庭円満、網野町キッズ立花商店。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: この後は FM 単語朝の情報番組、
2: 単語モーニングサンド。
3: 火曜日はアッコ、
4: 水曜日は厚地凛太郎、
1: 木曜日はリコがお届けします。
3: 日々のニュースや今日のお天気、
4: 単語の情報たっぷりの1時間の生放送、単語モーニングサンド
2: スタートです。
5: ラディオケクレモノイトゥッティ FM 単語。

はい、皆さんおはようございます。時刻は7時30分を回りました。タンゴモーニングサンド火曜日第4週目は私リコが生放送でお届けいたします。なんだろう、ブラインドを開けるのを忘れていて今外が全く見えていない状態なんですけど、今日のお天気は晴れ、夜遅く曇りになってま

22.9、 宮津が 23.5、 舞鶴が 22.4、 福知山が 21.3 と、もうすでにスタートダッシュ、まあ、あのいつもの7時頃にお伝えしているのとは違ってね、7時30分経ってるっていうのもあって、ぐぐぐぐっと気温が上がってきてるのかなと思います。今日は京都府全域に乾燥注意報発表されております。昨日はね、京都府北部以外の京都府が乾燥注意報だったんですけれども、やはり京都府北部も入ってきましたね。乾燥しております。火の取り扱いには十分にご注意、そして今日も気温高くなりますので、こまめな水分補給、熱中症予防対策努めてください。はい、そしてですね、この番組は火曜日、水曜日、木曜日がね、7時30分から8時30分までの短縮バージョン、1時間バージョン半分になっちゃってるんですね。それでも皆様からのメッセージお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。E メールアドレスが 794@fm-tango.jp、 794@fm-tango.jp、 または FM 単語のホームページの方からメッセージ投稿なさってください。その際にですね、必ず懸命に番組名、またはパーソナリー名を書いていただかないと、生放送中に届くとね、うっかり間違って読んでしまうこととかもあります。今ね、ちょうど、ミュージックパフェライブにメッセージが来てますけど、ちゃんと懸命を書いてくださってるので、グッジョブ。はい、うっかり読むことはございません。このように必ず件名の方をね、書いて、メッセージお待ちしております。はい、ということでお一人目ご紹介しましょう。6時51分に頂戴しておりました、ラジオネーム京都ジューナッツさん、おはようございます。今日は暑くなるようで水分補給に注意しましょうと、今ちょうど私も申し上げておりましたが、本当にそうですよね。水分補給もそうなんですけれども、屋外で作業される方はこまめな休憩の方もね、取るように、頑張りすぎないようにしてください。その京都ジューナッツさんのお子様がテスト期間中らしくて頑張ってますということで、今日も今学校に向かってらっしゃるんですかね。7時30分ぐらいに希望っていただいてますけど、この番組が7時30分からなのでちょっとずれましたが、1曲目にリクエストをお届けしたいと思います。10フィートで第0巻。

0: FM 単語はみんなで作るコミュニティ放送局です。単語の魅力を伝えたいという熱意のある人、 FM 単語で単語を盛り上げたいと思っている人、イベント企画が得意な人、ラジオ局に興味がある人、司会をやってみたい人など、いつでもお気軽にご連絡ください。お問い合わせは FM 単語0772627941まで。
1: なんで？あれへん、なくなっとる。
2: どうしてだ？
1: うちの自転車があれへん。
2: 鍵かけとらなんだんか？
1: うん、
2: そりゃあかんわ。
1: 最悪。
2: ただでできる防犯ちゃんとしとかな。
3: ただで？
2: 鍵かけやん。
1: 次からは絶対にかける。
4: 最低限の防犯対策、鍵かけを習慣づけましょう。
5: サンゴモーニングサンド。
6: はい、時刻は7時40分に間もなくなろうとしております。単語モーニングサンド火曜日第4週目は私リコがお届けしております。先ほどブラインド開けました。気持ちのいい青空かななんて思ってたら、うっすらベールが、雲のベールがかかってるように白いですね。多分薄い雲がかかっているのかな。あ、飛行機雲もある。でも風もあって、そこまで、あ、体感温度が暑くは感じないのかなっていう風に見てるだけですけど思いますね。はい、ここから先は今日の学校行事お届けしたいと思います。学校のホームページを参考にご紹介しております。昨日はね、ほとんどのところが週末の運動会の振り替え休日で小学校お休みが多かったようですが、今日はどうでしょうか。まずは峰山小学校、そう、昨日今日明日明後日しあさって、今週いっぱい個人懇談となっているんですね。2日目、個人懇談の2日目です。次が伊佐名子小学校、本日学び生活アドバイザーの方が来校されます。続いて新山小学校、新山小学校は23日の日グラウンドの状態が悪かったので今日に運動会延期されております。

ました。延期されていた運動会今日ということで32度まで上がるそうですよ。午前中に終わるとは思うんですけれどもね、誰一人倒れることのないように水分補給こまめに頑張ってほしいな、楽しんでほしいなというふうに思います。本日新山小学校運動会です。延期になっていた運動会だそうです。続きまして大宮第一小学校1年生内科検診、1年生が内科検診、そしてハイタッチモーニングとなっております。先生方が玄関に立ってるんですかね、ハイタッチで欧米かみたいな、グッドモーニングと元気に挨拶を交わされるということなんでしょうか。続きまして阿見の南小学校家庭訪問、あ、今日家庭訪問なんですね。今日からなんだ。今日と木曜日、金曜日、月曜日が家庭訪問となってますね。家庭訪問の1日目、先生がお家に来るってドキドキしますね。きっと先生もドキドキしてるんでしょうけどね。続いて八坂小学校、今日修学旅行の説明会があるそうです。修学旅行の説明会が本日あると、多分保護者の方対象にですね、夜19時から修学旅行の説明会、八坂小学校の保護者の方、6年生のね、忘れてたなんてことないようにしっかりと話を聞いていただきたいなと思います。続きまして久美浜小学校、本日お昼読み聞かせ、昼読み聞かせがあるということです。続いて交流小学校は本日租税教室、6年生が税についてね学ぶと、これとても大切なことですよね。小学校の時から租税教室となっております。小学校最後は兜山小学校、兜山小学校でメロディーがついてますけども、眼科検診、本日眼科検診が行われます。で中学校へ参りましょう。峰山中学校、本日京都府学力調査、2年生を対象に京都府学力調査。大宮中学校も同じく京都府学力調査、2年生を対象となっております。みんな一緒なのかなと思いきや、阿見の中学校は3年生が京都府学力調査となっているようです。丹後中学校も2年生が、そして合唱祭取り組み開始となってますね。あ、丹後町のどこだったかな、縦看板がありましたね。丹後中学校合唱祭って色とりどりの、あれ学生さんが作られたんだろうな、対策だなと思って見てたんですけども、その合唱祭についての取り組みが今日開始されるということだそうです。はい、そして八坂中学校も京都府学力調査、3年生が行うということです。はい、ということで今日の学校行事でした。FM Tango

い、続きまして今日は何の日、気になる日なんでございますけれども、本日は5月26日でございます。大宮庁舎の4階第2第3会議室の方で令和8年度第1回京丹後市社会教育委員会会議、教育委員会議が行われます。議題といたしましては、令和8年度の社会教育委員会委員の実業計画、そして、障害学習化関係事業についてお話をされるということだそうです。こちらの方公開となっております。本日の午前10時から大宮庁舎の4階第2第3会議室の方で行われます。傍聴人の定員は5人となっております。傍聴人は当日の開会30分前から先着順に決定します。ただしその30分前

0: その時刻における傍聴希望者が定員を超えるとき5名以上おられた場合はくじ引きで傍聴人を決定いたします。入室については指示に従っていただきます。こちらについてのお問い合わせは京丹後市教育委員会障害学習課0772-69-0630 となっております。私一応教育委員になってますんでね、しっかりお話を聞いていきたいなと思っておりますよ。日々ね、こういう会議がね行われているということで、続きまして、佐川急便株式会社と災害時における支援物資の受け入れ及び配送などに関する協定を締結されるということでございます。今日ね、今日行うと、ちょっと待ってください。はい、条約や約束契約など取り結ぶという日になるわけでございますが、京丹後市は大規模災害時における迅速な物資供給体制を構築するため、佐川急便株式会社様と、災害時における支援物資の受け入れ及び配送などに関する協定を締結予定となっております。こちらは本日の午後1時より京丹後市役所峰山庁舎の1号館の2階125会議室の方で行われるんだそうです。協定の主な内容といたしましては、大規模災害発生時における支援活動に関することとなっておりまして、よいしょ、5つに分かれていますね。その1、避難所などへの支援物資の配送計画の策定及び配送の実施。2、配送時における被災者の物資ニーズの収集。こういうこともされるんだ。3、物資集積。搬送拠点における荷役作業の実施。4、荷役作業に必要な人員及び機材の提供。5、物資集積搬送拠点として佐川急便株式会社またはその関係団体が所有する倉庫の提供というふうになっているんだそうです。はい、本日5月26日火曜日1時より京丹後市役所峰山庁舎1号館2階125会議室の方で、佐川急便株式会社と災害時における支援物資の受け入れ及び配送などに関する協定の締結が結ばれます。はい、今日行われる京丹後市の行事2つご紹介いたしました。本日は5月26日ということで、私の大好きな語呂合わせでは何だったかな、あ、そうそう、極上な風呂の日、極上な、まあ、26日は風呂の日っていうのはもう有名なことだと思うので、極上な風呂の日だそうですよ。いい入浴剤入れてね、ゆっくり入浴タイム。あ、または京丹後市にはいろんなところに温泉ありますんでね、足木の温泉とかね、温泉に行く日にするっていうのもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、今日は何の日気になる日でした。
1: コミュニケーションパラサバーディサンサンバヤマン FM タンゴ
2: 79.4 メガヘルツでお送りしています。

はい、時刻は7時51分を回りました。タンゴモーニングサンド火曜日第4週目は私リコがお届けしております。相変わらず空には雲がかかっていて真っ白でも明るい空ですね。え、風が

そよそよ吹いていましたが、ちょっと若干強くなってきたんじゃないかなっていう、まあ、あの暑い日は風があってちょうどいいかな、木陰に入ると涼しいのかななんて思われます。ここでもう一方メッセージ頂戴しておりますのでご紹介させていただきます。ラジオネームシュリさん、おはようございます。ありがとうございます。リコさん、シュリです。昨日洋楽タイムカプセル聞いてたのですが、自分がリコさんにリクエストした曲に対して曲になかったとナポリーさん、アンクルジョージさんともどもリコさんの番組をよく聞いておられるんだなぁとちょっとびっくりしました。あのよく聞いて、多分ね BGM 代わりに FM 単語をつけてくださってるんだと思います。私も家にいる時とかでも、お休みの日、火曜日の日とかも朝からもうあのリスラジで聞いてます。で、きちんと前にちょこんと座ってしっかり聞いてるわけじゃなくて、本当に BGM 代わりに聞いている生活をねしてくださってるんじゃないかなと思います。私も聞いてましたよ昨日、はい。で、さて第4週火曜日といえばですが、ジーナ路線の曲を他に全く思いつかないのと、誰からもリクエスト来ないんですもん、ジーナ路線のやつが。ジーナ路線って何やねんってわからない人にはねわからないかもしれませんけど、私がタグモーニングサンド火曜日を担当するときには必ずかけようかなと思っている松尾ジーナさんの気ままなジーナっていう可愛い曲があるんですよ。まだ聞いたことない人ももしかしたらいらっしゃるかな。ごめんなさいって、真似できひな、可愛い曲なんですよ。この曲が好きって言ったら、シュリさんが、似た曲ありますよって送って、同系統のね、楽曲をリクエストくださって、あったんですよね、ないと思ってね。ダメ元で送ってくれはった曲があるというね、もうほんま、曲の、ストックしてる楽曲がどういういきさつでここに行き着いたのかっていうのは、ちょっと私にも、分かっていないんですけれども、FM 単語で過去に流れたことがなかったであろう、自分しかリクエストしないであろうこの曲、そう内藤陽子さんの白馬のルンナ。これね本当に衝撃でしたね、最初聞いた時。私もほんまに聞いたことなかったと思います。あのフィラーっていうのかな、音楽ばっかり流れる時間帯っていうのがあるんですよ。そこのプログラムにも入れられて変化ったんじゃないかなと。だって16年いるんですよ私 FM 単語に、けど全く聞いたことがなかった曲をこうやってリクエストもらって知ることができるっていうね。もし検索できる方は検索してください。かいらしい人なんですよ2人とも。内藤陽子さんもそうですけど、松尾ジーナさんもね、バズってもええのになと思うけど、著作権問題とかがあるから、私が SNS に楽曲をアップするっていうことはないですけど、なんかそのインフルエンサーみたいな人がね歌って踊ってとかしたらバズるんちゃうかな、ね、かわいい曲やもん。ということでご準備できましたよ。この曲は自分でもこういった曲をリクエストできるんだぞって思える、思いっきり振り切った曲ですということで、シュリさんのリクエストをお答えいたしましょう。内藤陽子さんで白馬のルンナ。

FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。皆様に支えていただき、おかげさまで創業60年を迎えました。電気のことなら何でもお任せください。森電気工業株式会社。大切にしたいのは人間味、そしてあうん。京丹後の玄関口レセプションホテル喫水園ステイ&フード。北近畿のイベント、中古車、クーポン等の情報なら招き猫北近畿で検索。株式会社ゲットバリュー。ただいま運転手募集中。安心確実丁寧、亀のマークの東寺運輸株式会社。皆様の免許取得をサポート、アミノ自動車教習所。損保代理業、あいおい日生同和損保、株式会社、タイザ泉保険事務所。子育て世代の夢を形に、住まいの富田、大宮町株式会社、富田。電球一つから太陽光発電まで、電気のことなら、大宮町平井電機。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。

0: FM 端午が8時をお知らせします。
1: FM 端午ヘッドラインニュース。
2: 株式会社日清製作所グループがお送りする FM 端午ニュースをお伝えします。読売新聞によりますと、イギリスの新聞フィナンシャルタイムズは24日北京で14日と15日に行われた米中首脳会談で、中国の習近平国家主席が高市総理が再軍備を進めているとして声を荒げて激高したと報じました。複数の関係者からの情報として伝えました。報道によりますと、習主席は会談で日本の防衛費増額の取り組みが話題になった際、口調を強めました。アメリカのトランプ大統領は日本の防衛強化策について、北朝鮮の脅威を引き合いに出し、日本は積極的に防衛力強化を進めざる得ないと擁護したといいます。

高市総理大臣は昨日、今年度補正予算案を編成すると正式に表明しました。規模は3兆円強となる見込みで、来週にも国会に提出すると明らかにしました。中東情勢を踏まえ、7月から9月の電気・ガス料金の補助の財源などに充てる方針です。総理大臣官邸で記者団に述べました。高市総理は、電気・ガス料金は標準的な家庭で3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果が見込めると説明しました。フィリピン北部ルソン島中部アンヘレスで24日未明、建設中のホテルが倒壊し、40人を超える作業員らが巻き込まれました。地元当局によりますと、25日正午現在、20人余りが救出されましたが、4人が死亡、17人が行方不明となっています。在フィリピン日本大使館によりますと、日本人が巻き込まれたとの情報はないということです。地元当局などによりますと、ホテルは当初9階建ての計画でしたが、プール設置のため10階部分を増設するよう変更されたということです。以上、FM 単語ニュース。この時間は株式会社日清製作所グループの提供でお送りしました。

0: 最近な空き巣とかあった言うてよう聞くな。
1: おやな、
0: だで防犯カメラとか考えとるだな。
1: あんたそれもええけど、まずはタダでできる防犯せな。
0: タダで
1: 戸締まり鍵かけ、玄関だけだなしに窓もしっかりだで。
0: なるほど、鍵かけね。
2: 最低限の防犯対策、戸締まりを習慣づけましょう。
3: みんな机の下に隠れるんだ。
4: 何しとるん？
3: え、防災訓練やけど。
4: 一人訓練。まあその気持ちは尊いよ。で、想定は地震？
3: 大震災。
4: 火災は？
3: え？
4: 災害言うてもいろいろあるやろ。
3: あれ、防災博士ですか？
4: 一般人です。
3: 今日からウヘイモ単語聞きます。
4: おい、話追い越すなって。
3: 防災情報はウヘイモ単語で。
5: コミュニケーションパラサバーディサンサンバヤマ FM 単語
6: 79.4MHz でお送りしています。

はい、時刻は8時4分30秒回りました。タンゴモーニングサンド火曜日、私リコが FM タンゴのスタジオより生放送でお届けしております。ここで交通情報をお届けいたします。まずは高速道路の状況です。山陰近畿自動車道、京都府内の山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。京都府内山陰近畿自動車道、京都縦貫道、舞鶴若狭道ともに現在平常通り通行いただけます。本日も夜8時から翌朝の6時まで、八木西インターチェンジから京丹後大宮インターチェンジ上下線ともで、夜間工事のため通行止めとなっております。ご注意ください。続きまして京丹後警察署による交通取り締まり情報です。本日大宮町で交差点関連の取り締まりが行われます。本日大宮町で交差点関連の取り締まりが行われます。ただし都合により変更中止となる場合があります。以上、交通情報でした。あ、そうだそうだ、鹿がね本当にめちゃめちゃ出てるっていう話は聞いていて、昨日の朝だったかな、マッシン君からの鹿が家のそばまで出てって言ってお写真もいただいて、で昨日を私何時に帰ったかな、結構昨日は残業しなくて済んだんで通常の時間に帰ったんです、明るいうちに。で鹿を見ました。前の車

が急に減速したなと思ったら、あの鹿が道にいてて、で川の方の原っぱの方にちょっとちっちゃめだったかな、ぴょんぴょんぴょんぴょん可愛いお尻でね、でも可愛いとばっかりは言ってられないんですよね、あの被害に遭ってらっしゃる方もいらっしゃるのかなと思いまして、本当に突然出てくるんだと思って、しかも昼間なのに、皆さん気をつけてほしいなというふうに思いました。やっぱり気をつけるのにもちょっと余裕がないと難しかったりしますので、今日も時間と気持ちに余裕を持って安全運転を心がけてください。 FM Tango

いメッセージ頂戴しました。ご紹介させてください。ラジオネーム団子のひげおやじさん、おはようございます。昨日のタモさん、エンディングの枠を確保してもらってたみたいないや、ごめんなさい、私が勝手にね、勝手に申し訳ない、期待を外してしまい申し訳ありませんでした。昨日は少しバタバタしていたのでメッセージを打つことができませんでした。今朝も朝から暑いですね。リコさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、熱中症には十分に注意してこまめな水分補給をしましょうと。そしてリクエストもくださっております。エンディングと言わず今もうフルでおかけしますね。丹後のひげおじさんからいただきましたリクエストは、ゴダイゴさんで銀河鉄道39。

0: エンディングではなかったですけども、ありがとうございました。
1: コミュニケーションパラサバーティサンサンバエナ FM タンゴ
2: 79.4 メガヘルツでお送りしています。

今日は8時12分へと向かっております。タンゴモーニングサンド火曜日、私リコが FM タンゴのスタジオよりお届けしております。火曜日は第1週第3週がアッコさん、そして第2週目が厚地凛太郎くんで、第4週目第5週目が私リコとなっております。もうね、昨日か25日、今日26日ですもんね、25日だったからか、お家の方に広報京丹後皆さん届きましたでしょうか。京丹後市にお住まいの方、京丹後広報京丹後、もうめちゃめちゃもらうというか、回を重ねるごとにすごい読み応えと読みやすさっていうのが更新され、アップデートされていってるなぁと思って見てるんですけど、お写真とか色合いとかレイアウトがね、すごく楽しく読み進められる、本当にちゃんと読み物になってるんですよ。ぜひね、皆さん見ていただきたいなと思います。で、5月31日は、サードハンドスモーク、世界禁煙デー。31日が、世界禁煙デーになってるんですって。で、サードハンドスモークって知ってるっていう記事が載ってたり、そうなんだってね、気になるでしょ？気になる方はぜひぜひ、読んでくださいね。お家に届いてるやつ。その中で、裏表紙の方に、何ですってっていう情報がボンと載ってたので、そちらの方をお届けしようかなと思います。6月19日の金曜日より全国公開の映画情報です。黒牢城。黒。色の黒ね。そして牢獄の牢、城、黒牢城というタイトルの映画が19日金曜日より全国公開されます。主演は本木正弘さん、もっくんですね。渋垣隊の。そして、津田正樹さん、吉高由里子さん、小田切丈さんも出てるし、舘様、スノーマンの舘様も出てるし、もうね、魅力的なアーティストさんじゃないな。俳優陣がすごくて、ゆうすけサンタマリアさんも出てますし、8番出口やったかな、二宮くんと一緒に出てた、謎のおじさん役の方も出てらっしゃいます。時代劇になってるんですけど、もう、このキャスト陣、見てるだけでも、ワクワク。いや、もう絶対見たいんだけどって。渡辺一慶さんも出てる。もうね、いい役者さんぞろいなんですよ。これがなんで広報京丹後の裏表紙の方に載っていたかと言いますと、ロケーションにロケでここ京丹後市に来られていたんですね。私は知らなかったよ。まあ、変な話、情報が漏れたらロケができなくなっちゃう可能性もあったと思うんです。なぜならば舘様も来ていたらしい。それはもうバレたらね、大変なことになってたんじゃないかなと思うんです。イカガの里の民家園の方ですね、小町公園の周辺、あの辺で、撮影があったそうでございますよ。あと兵庫県の方とかね、知ってる景色が出てくるんじゃないかなと思うので、いや、ちょっと見に行きたいな、先に見に行きたいな。多分来年ちょっと増したら京丹後市の方でも映画大好き劇場で、わかりませんけど、丹後文化会館の方で上映してもらったりとかできるんかなとか思うけど、それまでにもう久々にめっちゃ見たいと思った映画ですね。自然豊かで多彩なロケーションに富んだ京丹後は、映画やドラマなど多くの映画作品の舞台として撮影が行われています。

0: 京丹後のロケされた最新情報をお届けするということで、京丹後フィルムコミッション、いいですね。またこちらもしっかり読んでもらって、国に、あ、じゃあ国でね、黒、色の黒、牢獄の牢、白、北牢城で検索してもらったら、相関図とか、もうちゃんとした映画やから出てくるんですよ。もうそれ見てるだけでも、ああこれはってね、一人テンション上がっておりますよ。はい、そちらの情報を一つお届けしました。ぜひ広報京丹後チェックしてくださいね。はい、そして本日行われます事前説明会について一つご紹介したいと思います。6月10日の水曜日までが申し込みとなっています介護職員初任者研修資格取得可能講座、受講しませんかということについての説明をしてください。資格を取って就職選択の幅を広げましょうということです。以前にもお話ししたかと思いますが、私もこの講座受けております。いわゆるホームヘルパー2級該当する資格になっているんです。介護職員初任者研修をハローワークさんの方でね、取り持っていただきまして受講できますよ。なんと受講料が無料です。受講料無料、テキスト代金の方はいります。もう自分のものになりますんでね、自分で書き込んだりとか、DVD もついてたりとかします。テキスト代はちょっといりますが、受講料は無料となっております。で資格が取れる。でしかも今仕事を探してらっしゃる方、雇用保険の失業保険給付が受けられます。こちらの勉強をしに行ってても受けられます。一定の条件を満たした方にはなりますけれども、詳しくはハローワークさんの方でご相談ください。でその事前説明会が本日10時からハローワーク峰山の方で開催されます。本日10時からハローワーク峰山の大会議室、こちらの方で事前説明会行われます。時間はだいたい60分程度。内容は訓練の特徴、修了生の声、あと個別相談、これ予約不要で、もうフラット今日当日参加でも OK ということですのでね、まずは説明を聞いていただいて、あ、じゃあやっぱ私には向いてないかもなとか、あ、それならば行ってみようかなっていう判断をしていただいたらよろしいのかと思います。何にしろね、お試しって大切だと思うんですよ。で、向き不向きっていうものが何事にもありますんで、私は初任者研修行ってよかったなと思ってます。今喋る仕事してますけど、いつでもこの資格ありますから、介護の仕事に行こうと思えば行けますしね、またその上の資格を目指すっていうこともできると思うんで、とりあえず最初に介護の仕事しようと思う方は、介護初任者研修こちらだけでも持っておくと仕事スムーズに取り組めると思いますし、職業選択の幅も広がると思うので、おすすめの講義受講だと思いますんでね、受けていただけたらなと思います。今日ハローワーク峰山で10時から大会議室の方で事前説明会が行われます。
1: こちらは FM 単語 79.4MHz でお送りしています。

はい、時刻は8時21分になりました。タンゴモーニングサンド火曜日第4週目は私リコがお届けしております。生放送でお届けしてまいりましたけども、7時30分からスタートいたしまして、スタート時には22度でございましたが、今現在は 24.1 度になってますよ。確実に気温が上がってます。

上がってきてますよ。もう暑いのが苦手なんでね、たまりませんわ。本日熱中症予防対策が厳重警戒、厳重警戒となっております。もうかなり暑くなりますからね、1時間に1回は 200cc ぐらい、コップ1杯ぐらいの水分は取ってくださいね。何度も言ってますが、コーヒーやアルコールは利尿効果がありますので、水分補給にはなりません。涼しい格好をしてね、こまめに休憩の方も忘れずに、頑張りすぎないでね。熱中症になっちゃってからでは遅いので、こまめな休憩も勇気を持って、なんか自分に聞かせてるような気がしますけど、取らなくてはと思っております。はい、ということで FM 単語はこの後も9時まで、夜9時まで放送の方しております。ぜひ BGM 代わりにお聞きいただけると幸いです。この後の番組ご紹介してまいりましょう。本日は26日の火曜日、9時からはノブさんのレコード聴く会、先週の再放送になってますね。1時からは、12時からは大江美穂子さんのミュージックパフェでございます。ミュージックパフェライブ、そう、生放送です。12時からは大江美穂子さん担当のミュージックパフェライブ、生放送です。1時からはコッチョリーナのフレンズラジオ、そしてその後はヤンブロさんの日々これ天然食、4時30分からは大江美穂子さん担当のイブニング794、こちらも生放送です。夜7時からは高倉不器用雑貨店、そしてラスト8時からはザ・なんだろうショーとなっております。ぜひぜひこの後も FM 単語 BGM 代わりにお聞きください。火曜日はね、いろいろ、いろんな店、お休みのところが多くて、あれ行きたいな、これ行きたいな、と思ってても、休みなんですよね。かやの方のウィールっていうお店で、アッコさんが、実は占いもやってらっしゃったりするんですけど、行きたいなと思う火曜日は休みだったりするんですよね。もうなかなか、じゃあ花子の応援団のペットハウス高尾さんのところも行ってみたいななんて思ったら、火曜日がお休みなんですよね。もうあっちもこっちも私が行きたいところ火曜日休みで、もう本当にもう私この後、今日はもう9時まででお仕事終わりなんで、で今日午前中にね、会議に行きますが、火曜日にここ空いてるよとか、火曜日にここの店いいよとか、ここ行ったらみたいなのあったらね、リスナーさんに問いたいです。情報求みます。あれ、求みます。あれ、日本語おかしいな。はい、ということで、本日ラストの楽曲でございますが、どうしようかなって悩みに悩んで、一応準備してた曲いろいろあるんですけど、火曜日は時間が短いので、曲短めのものしか準備していなかったんですね。で、松尾ジーナさんの気ままなジーナもめちゃめちゃ短いお歌なんですが、白馬のルーナかけたしな、やっぱりかけようかなって思います。本日ラストは、月に1回火曜日の私担当の時にお届けいたします、松尾ジーナさんの気ままなジーナでお別れしたいと思います。この後も FM 単語をぜひお楽しみください。皆様にとって素敵な一日になりますように。単語モーニングサンド、火曜日お相手は私リコでした。今日も元気にいってらっしゃい。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。印刷と集合広告ハーモニーの辰巳印刷、プラスティックのことなら何でも有限会社丹後プラスティック、京丹後から世界へ羽ばたく株式会社日清製作所グループ、品質が命、信頼のブランド大宮町株式会社田村、車のことならオートプラザ石子、高齢者とご家族の安心のお手伝い、生活見守りサポートサービスミツバチハウス、年間2万個売れる塩ソフトクリーム、丹後極楽の地酒などお土産物が300点以上、丹後町の道の駅天気天気丹後にぜひお立ち寄りください。丹後町道の駅天気天気丹後、保険のことなら有限会社ゴールドエタニティ、久美浜カンツリークラブと碧水御苑碧水園の株式会社久美浜シーサイド、広谷道成税理士事務所、以上花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: アイス屋店主私のぶさんがお送りします。のぶさんのレコードを聴く会、懐かしいものから珍しいものまで、ロックに歌謡曲、ジャンルを問わずレコード版でそのままお聞かせいたします。のぶさんのレコードを聴く会、本放送は火曜日の朝9時、再放送は木曜日の夜8時です。どうぞお聞きください。

京丹後市からのお知らせです。最初にぬいぐるみのお泊まり会についてのお知らせです。6月14日日曜日、大宮図書室でぬいぐるみのお泊まり会を開催します。一緒に来たぬいぐるみは図書室にお泊まりをして、17日水曜日以降にお迎えに来ていただきます。対象は3歳以上の児童、定員は5組です。申し込み受付は6月4日木曜日まで。応募多数の場合は、これまでお泊まり会を体験されていない人を優先して抽選とします。その他お問い合わせは大宮図書室電話0772-69-0672へお願いします。次に舞台芸能祭についてのお知らせです。5月31日日曜日

時30分から丹後文化会館で第16回京丹後市総合文化祭舞台芸能祭が開催されます。ダンスに和太鼓、歌や手品まで文化協会加盟サークルが日頃の成果を発

0: 30へお願いします。次に京丹後市奨学金についてのお知らせです。現在大学等に在学している方に奨学金の給付を、翌年度に大学等に進学予定の高校生等に奨学金の貸与を行います。受付期間は6月1日月曜日から6月30日火曜日までです。対象となる方の要件など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは教育総務課電話0772-69-0610へお願いします。次に有害ごみの出し方についてのお知らせです。水銀を含んでいる電池、体温計、蛍光管などの有害ごみは出し方を間違えると環境汚染、健康被害につながります。有害ごみと不燃ごみは処理方法が異なります。分別の徹底をお願いします。ごみの分別方法など詳細は京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは生活環境課電話0772-69-0240へお願いします。次に第24回丹後100キロウルトラマラソンボランティアスタッフ募集についてのお知らせです。9月20日日曜日開催の山陰海岸ユネスコ世界ジオパーク第24回丹後100キロウルトラマラソンで大会運営を支えていただけるボランティアスタッフを募集しています。詳細は市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは障害学習課電話0772-69-0630へお願いします。最後に保険事業課から人間ドックについてのお知らせです。京丹後市国民健康保険または後期高齢者医療保険の方を対象とする人間ドックを実施します。申し込み締め切りは6月5日金曜日までです。資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちになり、保険事業課または各市民局でお申し込みください。詳細は保険事業課と各市民局にあるドックのお知らせまたは京丹後市のホームページでご確認ください。その他お問い合わせは保険事業課電話0772-69-0220へお願いします。以上、京丹後市からのお知らせでした。
1: こちらは FM 丹後 79.4MHz でお送りしています。

0: FM 丹後は花子の応援団の皆さんの温かい支えにより運営しています。芋の工場らしくない工場を目指して、 CO2 削減を意識したものづくり、阿美野町株式会社徳本。お買い物からイベントまで、丹後に笑顔広がるショッピングセンターマイン。ナンバーワンセットなら月々1万円で新車に乗れる。他にも新車が半額で乗れるプランなど、新車市場カーベル京丹後、大宮町株式会社林自動車工業、サッシ、ガラスのほか、住宅設備や建材の販売、また建具、家具の製作も受けたまわります。峰山町大工産業株式会社、旬の料理に地酒をセレクト、丹後町ととや、乃木的屋プロデュース、セレクト食品&暮らしの雑貨、大宮バイパスナチュラルアート京丹後店。電話でお金、それは詐欺。振り込む前に家族、警察にまず相談。笑顔あふれる京丹後、京丹後警察署。以上、花子の応援団のご紹介でした。これからも応援よろしくお願いします。
1: アイス屋店主、私のぶさんがお送りします。のぶさんのレコードを聞く会、懐かしいものから珍しいものまで、ロックに歌謡曲、レコード版でそのままお聞かせいたします。この後すぐ FM 丹後が9時をお知らせします。

はい、ということで始まりました、黒会社店主のぶさんがお送りいたします。のぶさんのレコードを聴こう会ということで、まあ本日はですね、まあ、原点回帰というか、私の大好きな、ザ・スモールフェイズスの、ベスト版を持ってきまして、またこれをかけながら、いろんなね、もう本当に暖かくなってきたんで、いろんなライブ情報とかもたくさんありますので、またその辺をあのぐちゃぐちゃと言いながら、聞いていただこうかなと思ってます。まず1曲目、スモールフェイズス、 Here comes the 全然言えてないな、 Here comes the night です。聞いてください、どうぞ。